Po piesniach Jarný zón z piesní Smútku, Priateľská vízia, Nočná prechádzka, Sen počas súmraku a Serenáda od Richarda Strausa zostávame v rakúskom Schwarzenbergu s Andrejom Schoenom a Danielom Haidem. Ďalším dielom, ktoré nám dramaturgia rádia BBC pripravila, je cyklus 5 básní Matildy Wessendonkovej pre soprán a orchester s hudobnených Richardom Wagnerom. Príjemné počúvanie.

To boli Wagnerové Wesendonck Lieder alebo Wesendonckovej básne v podaní baritonistu Andrého Schuena a klaviristu Daniela Haideho. Teraz si v podaní majstrov vypočujeme 4 piesne, opus 8 od Alexandra von Zemlinského. Po nich zaznie opäť Straussova tvorba.

Zaznela pieseň strážcu veže, aj keď deň nesie všetku svoju bolesť, s bubnami a píšťalami, smrť medzi klasmi od Alexandra von Zemlínskeho. Po nich zazneli dušičky z posledných listov a rozprestri nad moju hlavu od Richarda Strausa. André Schuén a Daniel Heide sa teraz ponoria hlbšie do tvorby Richarda Strausa. Zaznejú 4 piesne, opus 27. Nahrávka vznikla 23. augusta 2025 v Rakúsku.

To boli Strausové 4 piesne, opus 27. André Schuén a Daniel Haide sa s nami zo Schwarzenbergu rozlúčia dvoma prídavkami. Prvým bude Venovanie, opus 10, číslo 1 od Richarda Strausa a hneď po ňom Tragédia, Uteč so mnou od Roberta Schumana.

To bola Zemlinského orchestrálna fantázia Malá morská víla. Predstavil sa orchester Royal Concert Chebau pod vedením Ricarda Cayleyho. Prvú polovicu nočného vysielania uzatvoria klaviristky Katia a Mariel Labekuvi miniatúrou Čarovná záhrada z cyklu Moja matka hus od Morisa Ravela.

Ravelová čarovná záhrada uzavrela prvú časť nášho vysielania. Predstavili sa Katia a Mariela Labekovi. O malú chvíľu, hneď po zvučke o 4. hodine, budeme pokračovať druhou časťou relácie Euroklasik Nocturno. Počúvajte aj naďalej Rádio Devín.

Pokojné ráno a príjemné vstávanie vám prajem zo štúdia Rádia Devín. Pokračujeme druhou časťou relácie Euroklasik Nocturno. Na úvod 4. hodiny nám dramaturgia Rádia BBC pripravila komornú modernu. Poľský súbor Royal Strings Quartet z Varšavského koncertného štúdia predniesie sláčikové kvarteto číslo 2 Kvázi una fantazia od Henrika Goreckého. Zaznejú časti Largo, Deciso, Energico, Arioso a Allegro. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Doznelo Goreckého sláčikové kvarteto číslo 2 v podaní Royal String Quartet. Teraz sa vydáme hlbšie do histórie a vypočujeme si výber zo slávneho duchovného cyklu Harmonia Kai Lestis od Pavla Esterházyho. Predstaví sa sopranistka Maria Zádory.

To bol výber z cyklu Harmonia Caelestis v podaní Marie Zádory. Esterházyho barokovú sakrálnu hudbu vystrieda klavírny prejav. Pianista Jozef Moog prednesie Chaconne na tému Scarlattiho v úprave Waltera Giesekinga. Príjemné počúvanie.

Po Scarlattiho Chaconne v podaní Josefa Mauga zaznie francúzsky šarm a virtuozita. Huslista Mosh Hammer v sprievode symfonického orchestra Winnipeg pod vedením Kazuhira Koizumiho predniesie Havanés od Camilla Saint-Sansa. Počúvate Rádio Devín.

Zaznela Havanés od Camilla Saint-Saansa v podaní Moša Hemra. Flautistka Karina Jandl a klaviristka Svetlana Sokolova nám teraz prednesú Rondo D-dur v úprave pre flautu a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta.

To bolo Mozartovo rondo D-dur v podaní Kariny Jandl a Svetlany Sokolovej. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Ľudovítom Reiterom teraz predniesie archívnu nahrávku baletnej hudby z opery Paríž a Helena od Christophsa Willibalda Glucka.

Doznela Glukova baletná hudba z opery Paríž a Helena v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. V nasledujúcich chvíľach nám ženský vokálno-inštrumentálny súbor kapela Artemisia predniesie moteto pre dva hlasy O aký dobrý si od talianskej skladateľky Chiari Margariti Cozzolani.

Doznelo Motetto Chiari Margarity Cozzolani v podaní vokálno-inštrumentálneho súboru kapela Artemisia. Naším ďalším skladateľom bude Johannes Brahms. Zaznie jeho intermezzo E-dur opus 116 číslo 4, ktoré predniesie klavirista Barry Douglas.

Klavirista Barry Douglas práve predniesol Intermezzo E-dur opus 116 číslo 4 od Johannesa Brahmsa. Teraz vymeníme klavír za violončelo. Violončelista Lee Way a klaviristka Gretel Dowdeswell prednesú známy staroviedenský tanec Bolesť z lásky od Fritza Kreislera.

Chryslerovú bolesť z lásky v podaní violončelistu Lee Weya a klaviristky Gretel Dowdeswell vystrieda záverečná orchestrálna kompozícia. Orchester BBC Philharmonic pod taktovkou Juancha Menu uzavrie dnešné ráno farebnou skladbou Jarné tance z cyklu Obrazy od Claude Debussyho.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. V nasledujúcej polhodinke bude znieť akordeón. Tento nástroj je v jazzovej hudbe skôr výnimkou. Francúzsky akordeonista Richard Galliano je asi najznámejším európskym interpretom na tento nástroj v jazzovej oblasti. Jeho žánrový záber je široký, interpretuje skladby Astora Piazzolu a pokračuje v tradícii jeho moderného tanga. Hrá parížsku akordeónovú hudbu, ako i muziku inšpirovanú jazzom. Spolupracoval s Joe Zawinulom, Ron Carterom, Tu Stillmansom, Michelom Petrucianim a mnohými ďalšími jazzmenmi. Nám teraz zahrá skladbu zo svojho albumu s názvom The Best of Richard Galliano. Skladba má názov New York Tango. Na akordeóne hrá Richard Galliano, na gitare Birelli Lagrene, na kontrabase George Mraz a na bicích Al Foster.

hral Richard Galliano so skupinou. Teraz niekoľko životopisných údajov. Galliano sa narodil v roku 1950 v Caen v rodine talianského hudobníka a učiteľa hry na akordeón. Malý Richard začína hrať už ako štvororočný. Neskôr na konzervatóriu v Nice priberá ďalší nástroj, a to trombón, a učí sa pilne harmóniu. Tu prostredníctvom nahrávok Clifforda Browna podlieha čaru jazzu, ktorý preniká i do jeho akordeónovej hry. Časom sa mu darí vďaka veľkému hudobnému talentu etablovať svoj nástroj v hudobných súvislostiach, ktoré predtým akordeón ignorovali, a to na jazzových festivaloch a klasických koncertných sálach. Na rade je ďalšia skladba, má názov Waltz for Nicky. Hrá Richard Galliano.

hral Richard Galliano s kapelou. Tento asi najznámejší svetový jazzový akordeonista dosiahol všetko, čo sa dá v tejto oblasti dosiahnuť. Hral aj v Bratislave na bratislavských jazzových dňoch a návštevníci jeho koncertu boli nadšení. On sám si koncert veľmi užíval. Z jeho hry bolo cítiť hravosť, cit a všetko, čo tento druh hudby poskytuje. Spolupracoval s mnohými hviezdami, ako bol napríklad Charles Aznavour, Juliette Greco, bol osobným priateľom Astora Piazzollu a hral s najlepšími jazzmenmi sveta. My sa len môžeme tešiť na jeho prípadné ďalšie nahrávky a koncerty. Na rade je ďalšia skladba, je z albumu The Best of Richard Galliano, skladba má názov JF.

hral akordeonista Richard Galliano s kapelou. Tento hudobník je veľmi aktívny a hrá s rôznymi hudobnými formáciami. Ja vám teraz ponúkam album s názvom Mare Mostrum 3 s Richardom Gallianim, Janom Lundgrenom a s Paulom Fressu. Stretli sa tu špičkoví hudobníci, ktorí majú veľa spoločné, najmä výrazne preferujú melódiu a tiež často čerpajú z folklóru svojich krajín, a to z Talianska, Francúzska, Švédska. Na trúbke tu hrá Paolo Fressu, je to 64-ročný taliansky jazzový trúbkár, skladateľ, aranžár. Je uznávaný za jeho jedinečný zvuk trúbky alebo krídlovky, pochádza zo Sardínie, študoval na konzervatóriu Cagliari. Nahral desiatky albumov, popri hraní komponuje hudbu pre divadla, televíziu a film. Skladba má názov Loveland, hrajú Paolo Fressu, Richard Galliano a Jan Lundgren.

hral Richard Galliano, Paolo Fresu a Jan Lundgren. Jan Lundgren je 60-ročný švédsky jazzový klavirista. Svoj prvý album vydal v roku 1994, o rok neskôr založil svoje vlastné trio, ktoré sa preslávilo albumom s názvom Švédske štandardy. Bolo to v roku 1997 a album dostalo cenu najlepší jazzový album roka. Časom sa presadzuje aj medzinárodne a začína hrávať aj v Spojených štátoch. Komponuje, nahráva, vyučuje, je profesorom Malmö Academy of Music a je tiež riaditeľom jazzového festivalu v Kodani. Nahral desiatky albumov s viacerými hudobníkmi. Veľmi si cení hudobnú trilógiu s názvom Mare Nostrum s talianským trubkárom Paolo Fresum a francúzskym akordeonistom Richardom Gallianim. Prvé album trilógie vzniklo v roku 2007, druhé 2016 a to tretie, z ktorého si hráme, z roku 2019. Na odtiaľ to je aj ďalšia skladba. Napísal ju svetoznámy skladateľ Michel Legrand a názov má Windmills of Your Mind.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hral známy francúzsky akordeonista Richard Galliano. Zvuk Dominik Novák, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňaka Situácia, dezolácia. Číta Ľubomír Bukový.

0: Bolo po večeri. Háča, Kucur a Žabo hrali karty pri piecke. Väčšinou mlčali, užívali si teplo. Do miestnosti vošli dve triciatničky. Postavili sa nad nich, trojicu kamenne skúmali. Žabo ženy poznal, vedel, že im nesmie pozdraviť. Boli to Brežnevové vnučky, Irina a Galina. Stretol ich, keď kráčali v protismere hotelovou halou pred rokmi v Egypte. Neskôr sa predbiehali v radoch na jedlo a nápoje, na pláži a pri bazénoch odhadzovali cudzie uteráky, líhali si na uvoľnené miesta, súperili iba s krajanmi. Ostatní hostia sa prezieravo stiahli. Háča sa vystrel. Oznámil prestávku. Zapozeral sa do očí jednej aj druhej, brunete aj nadprirodzenej blondíne. Po hypnotickej sugestii vstal, od jedalenského stola pod oknom pritiahol dve robustné stoličky, ktoré už vydržali všetko a aj naďalej vydržia, a umiestnil ich k piecke. Ženy ešte chvíľu stáli, mlčali, aj keď si sadli. Po chvíli zaznelo: "Napijete sa s nami, chlapci." Háča ostentatívne zbystril. Kucúr zdanlivo letargicky zdvihol zrak. Žabo veril, že tento raz prehovorí Háča. Háča rozumel, Háča zalovil v pamäti a spýtal sa:
1: "Čevo? Čevo?"
0: zopakovala jedna zo žien. Obe sa zasmiali. Potom tá istá dodala:
1: "Na ševo."
0: Staršina, čatár, činovník Háča prehltol slinu. Žabo si pomyslel, čo začína zlé, končí katastrofou. Kucúr na chvíľu zaváhal, ktorú zo žien vtiahnuť do fantázie. Nestrácal čas, dostal tam obe. Toľko modrých, mýtických výjavov a svastík na predlaktiach a stehnách ešte nevidel. Silikónové trojky v dlaniach ešte neťažkal. Podobný tep ešte nemal. Podobný sen sa mu ešte nesplnil.
1: "Čievo, vaševo?"
0: Nahnal si Háča do hlasiviek testosterón aj mladícku výdrž. Ženy sa opäť zasmiali. Jedna vybrala z podvetrovky fľašu, druhá luskla na čašníka, ukázala mu dlhých 5 nechtov. Žabo zbytočne povedal: "Nepijem, nepijem." Zopakoval, keď bolo naliaté, keď sa už zdvíhali vínové čaše s vodkou k štrnknutiu. "Nepijem," nezopakoval pod nátlakom pohrdlivého a mimiky s copyrightom dielne, v ktorej nepretržite balzamujú Lenina aj prvotnú matriošku Svetú drevenú matku. Čo začína zle, končí katastrofou. U Háču určite áno. U Kucúra sa katastrofa niekedy nazýva šťastím. Ľahko sa dohovoríte, nemýlil sa Žabo. Postavil sa a dodal: "Držte sa." Vonku bolo pod nulou. V izbe o trocha viac. Himalajské turistické chaty sú fajn. Na fotografiách fantázia. V realite z diaľky romantický úžas. Keď ste už dnu, naozaj fajn. Oveľa lepšie ako podobné stavby v slovenských národných horách. Takmer všetko sem zlúkli na chrbtoch vyniesli pokorní vedchí mužíci s hmotnosťou blízkou dovolenému nákladu 40 kíl. Toto pravidlo tu príliš nectia. Vyniesli cement, rúry, trámy, plech, káble, okná, obklady aj dlažbu, na ktorej tej noci zaspal Háča. Aj vece misu, vedľa ktorej mal uloženú hlavu. Misu, ktorú po zaručaní magicky, akrobaticky dokázal spláchnuť. Aj madrac orgií Kucura a Rusiek. Aj náradie a materiál na nábytok. Aj piecku, pri ktorej sa minuli 3 fľaše horúcej vodky. V izbách je Wi-Fi a chladno. Musíte sa dobre zazipsovať, vybrať ruky zo spacáka, je omyl. Ste kukla, vo výstelke z husacieho peria. Ako tak dokážete čítať na mobile? Knihy? Určite nie. Pokojne môžete premýšľať, pohodlne sa vyspať, má to však civilizačný háčik. Na chate nesmie vyčíňať Háča, nesmie spievať, rehotať sa, tancovať, búšiť na dvere iným turistom, aby si s ním vypili. Kucúr môže ruským nymfám spôsobovať opakované orgazmy, no oni by sa mu vtedy mali zahryznúť do ramena, vydržať s pradením nával víťazstva, imperiálnej slasti, pretože v ich prežívaní musí byť imperiálne všetko. Štvorica neruší iba vás. Nie, nie ste netolerantní. Vy situácii rozumiete, no US dôchodca nie. Ani holandskí tínedžeri, ani ich rodičia, ani Japonci, ani Korejci, ani Filipínci, ani Austrálčania, ani Šerpovia, ani Chatári. Vyrovnať sa s novinkou dokážu iba túlavé psi. Ležali pred vchodom, keď sa strhli zo sna, nenávratne zmizli. A už nocujú iba pod ochranou buddhistických stavieb.

0: Žabo si pred chatou čítal a pil zelený čaj. Po hodine a pol však strácal pozornosť. Myšlienky mu odbiehali, noc bola divoká, sadala na ňo únava. Zbaviť sa jej vedel krátkým zdriemnutím, stačí mu 15 minút posediačky. Otočil sa čelom k panoráme Veľhôr, prisunul sa k stene, oprel si o ňu hlavu, ponoril sa do seba. Znova sa zameral na mamin prsteň. Prvý sa nenašiel, druhý sa poškodil, no opravili ho. Žabo navštívil zlatníctvo, kde ho kúpil. Požiadal o reklamáciu. Predavačka ju odmietla prijať, bola nepríjemná, ale Žabo sa nevzdal. Naliehal, aby šla za šéfom. Žabo čakal 10 minút. Objavil sa usmiatý 50-tník, pravým palcom a ukazovákom držal šperk s novým zeleným kameňom a po balkánsky povedal:
1: "Prepačte za omyl, kolegyne, nech sa vám páči."
0: Keď sa Žabo znova dostal k slovu omyl, zľahka ho rozrušilo. Podľahol obave, že nezaspí. Predsa len pokračoval v myšlienke. Mamin prsteň súvisí s mestom Poprad. S vyšetrením jej kolena. Mamu úspešne operovali, no nestalo sa to v nemocničnej sále s výhľadom na Tatry, na Slovenské národné hory. Mama mesto zmenila nie pre cigaretové ohorky na parkovisku a zanedbanú nemocničnú čakáreň, ale pre lepší termín. Operovali ju v Prešove. Ani Prešov nie je dokonalý, ani tak skoro nebude, ani on nie je bez viny. Aj Prešov je kvôli mnohému provinčnému omyl. Napríklad kvôli nadmiere svetuškárov alebo prešľapávaniu jeho obyvateľov na mieste. Vlastne spomenúť svetuškárov stačí, vyplýva z toho ostatné. Ešte, že kolená v Prešove operujú dobre.

0: Žabo vtedy nakoniec nezaspal. Do naplánovaného budíčka Haču a Kucura zostávalo vyše 90 minút. Čítať sa mu už nechcelo. Potreboval však niečo robiť. Nechať mysel nevyťaženú nešlo. Napadlo mu, že sa tvorivo zabaví. Vymyslí divadelnú hru. Možno jednoaktovku. Nepoužije v nej však himalajský motív. Hory nebudú ani lepenkovou kulisou. Hra bude aj bez zmienky o mase tlačiacej sa na Everest Base Camp a späť. Bez zmienky o muloch, koňoch, jakoch, o nosičoch gigantických nákladov. Bez zmienky o miestnych starenách, ktoré popri trasách odhadzujú obaly od čokolády a fľaše od sladených nápojov, ktoré potom zaklínajú, aby sa v daždi zmenili na mazivo pre okolie, pre ich money factory. Hra vynechá opis turistov, ktorí vodcom sľubujú vďaku aj vieru, že cesta je naozaj cesta a cieľ je najlepší cieľ. Aj vieru prejavenú miestnym ľuďom, že vedia zrušiť hmlu a mraky a že vedia privolať nízko krúžiace orly. V hre nebude, ako púť pod Everest občas niekto vzdáva alebo je zranený, ako sa vracia do mestečka Lukla, ako zopár turistov kvôli riedkému vzduchu odoláva smrti, ako sa poležiačky trasú, blednú, ako sa boja a ako vedľa nich pristávajú červené vrtuľníky, ako ich snímajú zdraví zvedavci, ako niektorí z nich chorým závidia, ako zvažujú poistný podvod. Hra bude iná. Všetko sa udeje kdesi doma. Na Slovensku, v neurčitej dedine, kde je úžasne, kde by sa to tak navždy malo zaseknúť. Bude to v miestach, v ktorých vás čosi presvieča, že na zemi krajšie byť nemôže, že ďalej sa nepokračuje, lebo nie kam, že presne tu sa končí, že iba tu existuje nádej na nesmrteľnosť, prípadne sa tu vstáva z mŕtvych. Že ľudia schopní chápať daný priestor tu dokážu vnímať len odtiene belasej a zelenej. Že tie farby majú vône prevzaté z okolitých lúk, lesov a potokov. Že obsahujú aj unikátne spevy skopírované od veľkorysých kohútov. A že tie farby majú aj vlastné, špecificky teplé prúdenia vetra. V Žabovej hre budú účinkovať traja, no na nikoho nebudú čakať. Postavy pochádzajú zo zmienenej krásnej dediny. Dvaja z nich s predlohou v Hačovi a Kucurovi v nej stále žijú. Tretí už roky býva v hlavnom meste. Do rodiska sa vracia zriedka. Vlastným predobrazom si Žabo byť nechcel. Povedal si, že najprv vymyslí pevné orámcovanie drámy. Úvod a koniec. Do ústredného rozhovoru vloží bizárne himalajské momenty. Príbehy. Pretvorí ich tak, ako by sa stali doma. V úvode hry sa objaví Bratislavčan. Bratislavčan, ktorý čistí od komunálnych smetí potôčik. Opravuje v ňom hrádzu, aby sa otužoval a na krajnicu, teda doprostred scény, vykladá starú WC misu. V pravej, zadnej časti javiska stojí kostol. Na streche má reproduktor. Znie z neho zvonenie, zvolávanie na omšu. Nad zariadením má moc asertívnejší z dvojice domácich, teda Hača, reproduktor svojvoľne vypína a zapína, v ruke drží diaľkový ovládač. Keď sa Hača a Kucur konečne dostávajú pred divákov, WC misa im nedáva zmysel. Začína sa ústredný rozhovor. Zdá sa, že Bratislavčan bude mudrovať, chvíľu používa frázu vy to neviete? No domáci ho pohotovo stopnú. V závere Bratislavčan umrie. V kostole skončí omša. Na ulicu vyjde farár, na obrade bolo zopár babičiek. Kňaz zbadá WC misu, ktorú sa akémusi lajdákovi nechcelo umiestniť tam, kam patrí. Zahundre, pokrúti hlavou, vysúka si rukávy a ťažký predmet zodvihne nad hlavu. Hodí ho do potoka. Zaznie výkrik. Farár sa pozrie na miesto, odkiaľ zvuk vyšiel, zmeravie, prežehná sa, bude pobehovať hore-dole. Utečie späť do chrámu a začne zvoniť, no rýchlo skončí. Dvojica Hača a Kucur bude počas tragédie v krčme. Prvý z nich sa k smrti Bratislavčana vyjadrí známym.
1: Na chudáka aj záchod spadne.
0: Druhý oponuje.
1: Ale nebol chudák, vieš dobre, aké auto mu stojí na dvore.
0: No a potom sa rozhovoria o pohrebe. Uvažujú, či nám príde Bratislavčanova bývalá manželka, židovka. Položia si otázku, či práve jej pôvod bol príčinou rozvodu. Antisemitizmus Haču a Kucura možno bude v ústrednom rozhovore výrazný. Podobne aj lokalpatriotizmus. K regiónu a ku všetkému, čo k nemu patrí, občas dajú prívlastok slovenský. Napríklad, keď budú špekulovať, ako sa WC Misa dostala späť do potôčika a spôsobila tragédiu. Jeden z nich povie:
1: možno ju tam strhol náš mocný slovenský národný vietor.
0: Pre ústredný dialóg má Žabo zatiaľ jedinú tému. Hačovo a Kucurovo odhodlanie nikdy, naozaj nikdy sa z rodnej dediny nevysťahovať. Obaja sa rozpomínajú na svoje zmarené talenty. Pripustia, že v regióne ich rozvinúť nešlo. Vymenujú rovesníkov futbalistov, neskorších ligistov, reprezentantov aj legionárov, ktorých ako dorastenci prevyšovali. Zaspomínajú si, ako im títo hráči s pokorou čistili kopačky od blata, trávy a súperovej krvi. Potmehúcky dodajú, že trocha preháňajú. Nadviažu, že ich vášeň k športu sa vyvinula na vyššiu úroveň. Stali sa poľovníkmi s pridruženou funkciou domobrany. Zatiaľ, čo kariéra rovesníkov, futbalistov už dávno skončila, oni stále lovia. Lovia a ak bude čo, ešte dlho loviť budú.
1: Lebo z toho všetkého sa tu dá iba vychľastať.
0: Zareaguje Kucur na bratislavčanovú výčitku, že pri posede nad dedinou je kopa prázdnych a porozbijaných fliaš od vodky. Háča často opakuje frázu:
1: pravda je taká.
0: A občas ju bude rímovať, až raz zaznie:
1: pravda je taká, že malého mám vtáka.
0: Kucur ho pred Bratislavčanom skúsi obhájiť. Obáva sa, že vďaka Hačovej riekanke obaja vyznejú hlúpo. Bratislavčanovi vysvetlí, že išlo o metaforu, ktorou chcel jeho kamarát poukázať na nízku regionálnu pôrodnosť aj na ich staromládenecký život.
1: S kým som sa mal oženiť, keď všetky naše baby utierajú staré rakúske rite?
0: Zažiali divadelný Hača.

0: Prvý z dvojice, ktorá nocľažníkom chaty pamätne zdevastovala spánok, zanadával krátko pred obedom strapatý Hača. Vyšiel na slnko, usmieval sa, zaostril na pomerne blízku Amu Dablam aj na jasnú oblohu. Prižmúril oči. Zývol, rozlepil si bielu zrazeninu v kútikoch úst, skúšal si odpľuť, no iba pufkal, strieľal bez nábojov, ponaťahoval sa a dodal.
1: Nádherne je tu, dope. Fakt nádherne.
0: Aj v bežný deň by vyslovil rovnakú frázu, no teraz zaznelá hlbšie, zrelšie, dôstojnejšie. Zarazil tým aj seba, ale aj Žaba, aj Šerpov Lakpu a Tasiho. Oni mu samozrejme nerozumeli, ale aj tak sa strhli. Aj tak by po jeho príchode zvážneli, no teraz mali iný dôvod. Hačov hlas všetkých zmiatol. Obsahoval nádej. Obsahoval nádej, že jeho nositeľ dozrel, že ruská vodka priniesla nečakané bonusy, že mu čosi zaniesla do hlasiviek, vyliečila ho zo škriekania, že zmena v Hačovom krku možno ovplyvnila aj Hačov mozog, že aj v ňom sa udialo čosi nevídane dobré. Nezávisle od seba však Žabo a Šerpovia pochopili, že sa mýlia. Už o pár hodín Hačov mužný prejav vyšumí. V duchu sa zasmiali. Pred Hačom zostali vážni. On ďalej skúmal svoj prerod. Šťastie, s ktorým nikdy nerátal. Keď zaostril pohľad k zemi, potom k Žabovi, k Šerpom, spýtal sa.
1: Čo sa to so mnou ku... robí?
0: Vtedy Žabo zaklamal, že už začne očistný buddhistický rituál, že chatár poslal pomníchov, idú sem z blízkeho kláštora. Hača s kucurom by sa mali rýchlo umyť a prezliecť. Hača chápal ceremóniu ako program pre hostí, zdôraznil, že je katolík a že ázijské srandy môže s prepáčením osrať. Dunivo vyslovil,
1: radšej sa najedzme, vypíme pivo a ťahajme preč.
0: Keď Žabo povedal, že čistení budú Hača a kucur za opilstvo a s ním súvisiace skutky, Hača sa rozkričal, chcel vedieť, čo všetko v noci robil. Žabo reagoval, že detaily zhrnie neskôr. Teraz nie sú podstatné. Útechou pre Haču má byť zmena, že ho miestni neoslovia čuj chuj. Ešte dodal, nešťastný chatár narieka. Skončil mu biznis.
1: Ja, že nie som dobrý človek?
0: Zareval Hača a kričal ďalej.
1: Ja? Ja čo, doma vstávam denne o 5, aby som sa staral o záhradu, o foliovníky a Ukrajinky? Ja čo kosím trávu a polievam zeleninu, nielen sebe, ale z kamarátstva za nič aj susedovi? Ja čo som na pol roka zadarmo ubytoval 3 vojnové utečenkyne, vybavil im robotu a nič som od nich neprijal. Aj keď to nebolo ľahké, odolal som im a moja žena mi aj tak neodpustila. Ja, čo som minule kúpil mníške nepremokavé turistické topánky za 120 eur po zľave, keď som videl, v čom sa v daždi modlí na kolenách pri veľkom svetom kríži na vysokej strmej hore nad okresným mestom. Ja, čo v mojom veku denne športujem, aby som sa polovládny nikdy nezavesil niektorému zo 4 detí na krk. Ja, čo im každému vždy pod vianočný stromček položím po 3000 eur. Ja, čo ma raz ako 90-tníka počas cyklistických pretekov rozpučí turecký kamión s nákladom bučiacich teliat. Ja, čo za náš mestský spolok chodím s vencom na všetky vážne pohreby a za všetkých tam vierohodne plačem. Ja, čo odrbávam iba preto, lebo odrbáva každý. Ja, čo... Povedz kucurovi, nech mi zbalí a zoberie všetky veci.
0: A potom Hača v penových šľapkách, aké mal aj drogový díler v Katmandu, v poškvrnených teplákoch a mikine obehol chatu. Stál nad chodníkom, pozoroval turistov, miestnych a ich zvery. Žabo a Šerpovia šli po chvíli za ním. Hača sa chystal na ohromné gesto, chystal sa rozbehnúť. Aj to energicky spravil. Späť dole, smerom k Lukle. Vysvetlení mohlo byť veľa. Žabo a Šerpovia sa začali radiť. Kto bude Haču nasledovať? Pôjde Tasi, len si zoberie vodu, mobil a peniaze. Lenže Hača sa o pár minút vrátil. Prehnutý a červený v tvári, na chrbte mal 8 hrubých dlhých foršní cez 60 kýl. Náklad urval vedchému nosičovi, ktorý sa odľahčený rozkašľal, lebo bežal za Hačom, ešte sa chystal nariekať, bál sa, bol v šoku, že prišiel o kšeft. Keď dvojica míňala Žaba a Šerpov, Hača zakričal.
1: No, nádherne tu je, fakt nádherne.
0: Po 100 metroch sa zastavil, otočil a dodal.
1: Vidíme sa v cieli!
0: Ešte čosi zamrmlal, nebolo mu dobre rozumieť, zamrmlal dlhšiu vetu. Určite obsahovala čuj chuj. Za Hačom sa teda vybral zmetený Tashi. Žabu a Lakpa sa vrátili do chaty. Chceli zburcovať Kucura, ale ten už sedel v reštaurácii pri káve a vode. Pochopiteľne mlčal. No bez Haču čoskoro musel hovoriť. Zatiaľ však mlčal aj kvôli ruskému chľastu. Umieral, bol otrávený, bol šesťjediný. Bol skoncentrovaný Kucur, Juščenko, Litvinenko, Navalny a Skripal. Bol aj muničným skladom v Českých Vrbieticiach. Každú chvíľu mohol v útrobách vybuchnúť. Získal však vodku, čo si z nej zostalo zovčera. Nakvapkal si ju do hrdla. Jazyk mu výrazne narástol do dĺžky. Fľaše zvnútra precízne vylízal. Trápenie si zmiernil aj spomienkou na orgie, ktoré skončili nad ránom a ktoré sa musia zopakovať. Ale prečo Kucur toľko mlčí? Čím je Kucurovo mlčanie? Je mlčať aj v jeho prípade zlato? Nevystihuje lepšie jeho život iná metafora? Napríklad omylom nenaúčtované tretie pivo vo vyčape na stanici Vrútky? Alebo ešte jeden plátok sviečkovice ako odmena za žmurknutie na ženský personál závodnej kuchyne? Alebo neodhalený útek z práce domov s ukradnutým káblom v piatok po obede? Naozaj nemá Kucur na to, aby sa jeho mlčanie rovnalo obyčajnému, rídzemu štandardu? Nemá. Bohužiaľ, nemá. Nové kúsky sa už nenaučí, hoci potrebné schopnosti kedysi mal, lenže sa mu nechcelo. Aj tak všetkých prevyšoval, aj tak všetci v triede odpisovali iba od neho. Neprepadli a sú mu navždy vďační. Ani teraz sa mu nevodí zle. Himalajské dobrodružstvo vykrie zo zbierky prostredníctvom kalendárov s úchvatnými fotografiami a všetko rieši Hača. No tak na čo sa začím si pachtiť?
1: Išiel za Fiodorom.
0: Spýtal sa odpoveďou konečne Kucur.

0: Za kým? Naše nové známe patria k výprave nejakého Fiodora, ktorý sa chystá na Mount Everest. Hača ich presviečal, nech mu vybavia, aby ho vzal so sebou. Sľúbili, že to ešte dnes skúsia, že Fiodor je dobrák. Hačovi to nestačilo. Prinútil ich, aby mu hneď zavolali. Potom do telefónu čosi mlel. Nič také nespomínal. Asi má okno. Len mu to nepripomeň, lebo sa ešte viac splaší a bude lietať z osady do osady, z chaty do chaty, v basecampe prekutre všetky stany, kým Fiodora nenájde. A potom žabo Kucurovi oznámil, že Haču sa dotklo, ako domáci reagujú na ich nočné vyčíňanie, ako zmenili na Kucura aj na Haču názor. Ako im ten pod ťarchou surového dreva práve teraz dokazuje, že je dobrý človek a ako má Kucur pobaliť všetky kamarátové veci a veriť, že ten včas rezignuje. Lebo inak neprežije, zahynie ešte pred výstupom na najvyšší kopec sveta, predvídal žabo. Povedal si, že Hača sa chce rehabilitovať, zareagoval Kucur. Po chvíli mlčania dodal, zbytočne sa predvádzaš cudzími slovami. Žabo sa zamyslel, nenašiel vhodnú odpoveď. Potešil sa, že Kucur nie je úplný magor. Cestou za Hačom sa šerpa Lakpa pýtal, čo sa vlastne deje, prečo ten rozruch. Žabo mu situáciu skúšal vysvetliť prostredníctvom vtipu. Slováci ich veľa vymysleli o Čechoch. Česi o Slovákoch pravdepodobne jediný jeden. Končí slovami, čože? Ja že z tej skaly neskočím! Hača nemohol zájsť ďaleko. Odpadol necelý kilometr za dedinou, no bojoval urputne, hrdinsky, do posledných chvíľ. Kľučkoval, podlamovali sa mu kolená, hrozilo, že ho dosky zavalia, zatlačia do zeme. Našťastie vedchý nosič a šerpa Tasi odvrátili hrozbu. Náklad mu pomohli bezpečne zložiť. Ešte sa vspieral, reval, idem ďalej. Dosky chcel znova zdvihnúť, no Tasi a nosič si na ne pre istotu sadli. Hača kričal, gestikuloval, skákal, keď sa k mužom od vysilenia zvalil. Do pravého predlaktia sa mu zadrela trieska. Vinu chcel hodiť na nich. Keď trojicu dobehli žabo, Kucur a Lakpa, Hača posediačky fučal. Potom sa postavil, podal nosičovi ruku a 20 eur. Bankovku belasu ako obloha nad vrcholom Amadablam.
1: Zajtra to dám. Divoká noc s besnými ruskami ma vyšťavila. Ja som ani neraňajkoval porič, ale zajtra to určite dám.
0: Povedal najprv sebe a o chvíľu aj ostatným.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňáka Situácia, dezolácia. Autor súhlasil s použitím svojho textu výlučne z rešpektu voči poslucháčom Rádia Devín, a to bez nároku na honorár. Účinkoval Ľubomír Bukový. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, zvuk Jakub Spišák, produkcia Ján Tomandl, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Vitajte, milí poslucháči a poslucháčky pri rozhlasových príjimačoch. Začína sa špeciálne vydanie diskusnej relácie Kritikon, ktorú dnes nahrávame na 104. ročníku scenickej žatvy v Martine na festivale neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu. Ako inak, my sa budeme rozprávať na tému Slovenské neprofesionálne divadlo. Čo všetko pod definíciu neprofesionálneho divadla spadá? Ako sa tento typ divadla na Slovensku za ostatné roky vyvíja? Aké sú podmienky neprofesionálneho divadelníctva na Slovensku? Prečo a či vôbec obľubujú neprofesionálni tvorcovia a tvorkyne divadelné prehliadky a festivaly, ktoré majú u nás veľkú tradíciu? A či obstojí Slovenské neprofesionálne divadlo v medzinárodnom kontexte? O tom všetkom budeme dnes v Kritikone hovoriť. Nerušené a inšpiratívne počúvanie vám praje Hana Rodová.
0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Pozvanie do diskusie prijali Diana Laciaková, šéfredaktorka časopisu Javisko, metodička pre divadlo dospelých na Slovensku, dramaturgička akademického Prešova a špecialistka na umelecký prednes a divadlo poézie. Vítaj.
2: Ahoj.
1: Eva Štovčíková, osvetárka, odborná metodička pre ochotnícke divadlo, umelecký prednes a duša festivalu Belopotockého Mikuláš, hosťujúca režisérka v Liptovských ochotníckych súboroch, členka odborných porôd a lektorka vzdelávacích workshopov. Vítajte.
2: Ďakujem, pozdravujem poslucháčov.
1: Jozef Krasula, kulturológ, režisér, dramaturg, herec, pedagóg a galerista, režisér v mnohých profesionálnych i amatérskych divadlách na Slovensku i Čechách, účastník mnohých divadelných festivalov po celom svete na rôznych pozíciách a takmer dve dekády i prezident Slovenského strediska Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA IATA. Vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem.
1: Patrik Lančarič, režisér, umelecký šéf v Mestskom divadle Zlín, ktorý spolupracuje so slovenskými, ale aj ďalšími európskymi zriaďovanými i nezriaďovanými divadelnými scénami. Nebudem všetky štáty menovať, ale ich naozaj veľa. Venuje sa filmovej, rozhlasovej tvorbe a samozrejme je porodcom postupových prehliadok neprofesionálnych divadiel. Vitaj.
4: Ahoj, dobrý deň.
1: Jakub Molnár, dramaturg, ktorý sa zaoberá profesionálne dianím v oblasti ochotníckeho divadla, člen mnohých festivalových redakcií a odborných porôd, autor knihy Festival Belopotockého Mikuláš, ktorú bude mimochodom uvádzať do života práve na scenickej žatve. Vítaj.
5: Ahoj a dobrý deň.
1: A Matej Moško, súčasný riaditeľ scenickej žatvy a šéf Slovenského centra Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA IATA. Vítaj.
6: Krásny deň prajem.
1: Ochotnícke divadlo má na Slovensku naozaj bohatú históriu. V podstate už takmer 200 rokov sa venujeme na Slovensku ochotníckemu divadlu a práve aj Liptovský Mikuláš je spätý s jeho začiatkami. Myslím, že to bol rok 1830, keď Gašpar Feirpataky Belopotocký odpremiéroval prvú divadelnú hru. Tak začneme teda aj naše rozprávanie možno tým, akým spôsobom a akým vkladom ešte stále Liptovský Mikuláš zasahuje do toho ochotníckeho diania. Eva Štovčíková.
2: No tak Liptovský Mikuláš, áno, je v tom taký jedinečný a možno aj jediný, že ten zakladajúci náš Gašpar Feirpataky Belopotocký slovenského ochotníckeho divadla bol z Liptovského Mikuláša. A ako to pretrváva do súčasnosti, tak prehliadkou Belopotockého Mikuláš, ktorá vlastne minulý rok oslavila 50. výročie existencie.
1: Skúsme si zadefinovať možno v tom prvom vstupe to, čo to vlastne je ochotnícke divadlo, čo to je amatérske divadlo, čo to je neprofesionálne divadlo, čo to je, neviem, či to tak môžem nazvať, amatérsky umelecký prednes, pretože toto

0: tak pre radosť vlastne komunity, dediny a ľudí najbližších. Takže myslím si, že asi tá vášená radosť z tvorby je to najhutnejšie, čo možno definuje to amatérske divadlo.
1: Šéfom scenickej žatvy je Matej Moško. Matej, čo to znamená vlastne organizovať takéto veľké podujatie, takýto veľký festival, ktorý v sebe v podstate združuje také veľké množstvo ďalších mini festivalov, mini prehliadok, ale zároveň aj veľkých festivalov?
2: No, v prvom rade je to radosť a v tom druhom je to zodpovednosť, ale zodpovednosť v takom zvláštnom zmysle, pretože tak ako Diana vravela, že je to o tých ľuďoch, o tej vášni tých divadelníkov, tak oni sem prichádzajú na tú scenickú žatvu nie preto, aby odohrali nejaký profesionálny výkon, dostali za to zaplatené a odišli, ale prichádzajú sem preto, lebo sem chcú prísť, chcú ukázať svetu, čo vedia, chcú byť súčasťou celého toho slovenského ochotníckeho divadla, byť súčasťou tej komunity, ktorá to všetko spája, to všetko chcú. A vlastne tá otázka bola, že čo to je znamená organizovať. Je to vlastne tá zodpovednosť za to, aby sa tí ľudia tu cítili, že sú tu za odmenu a že sú tu chcení. To je to, čo sa snažíme docieliť pri organizácii scenickej žatvy.
1: Scenická žatva je ale takým vyvrcholením možno celoročnej alebo viacročnej snahy divadelných súborov. Nie každý sa dostane na scenickú žatvu. Naozaj je to, ja to poviem tak zjednodušene, že za odmenu, aby sa mohli prezentovať svojou tvorbou divadelníci a divadelničky alebo tí, ktorí sa venujú umeleckému prednesu. Vychádzate všetci z toho amatérskeho podhubia? Máte tú skúsenosť s amatérským divadlom? Jozef Krasula?
3: Ja som v tejto chvíli tu asi najstarší a asi tým pádom mám aj za sebou najdlhší čas pôsobenia aj v amatérskom divadle a musím povedať, že práve tá skúsenosť, čo som zažil za tie roky s amatérským divadlom, s ochotníckym, ako kto chce, ako si to nazve, tak mi nesmierne pomohla nielen sa nejak vyprofilovať ako tvorcovi, ale hlavne ako človekovi. Ja si myslím, že amatérske divadlo má obrovskú nezastupiteľnú funkciu v prostredí, kde vzniká. Že teda, ak naviažem na tú prvú otázku, tak je to jedna z takých základných stabilných kameňov kultúry slovenskej spoločnosti. A vždy, keď bolo najťažšie, ja si myslím, že žijeme časy, ktoré nie sú ľahké a tá kultúra, umenie a spoločnosť sa musí nejakým spôsobom brániť. A práve v ochotníckom, amatérskom divadle je množstvo súborov, ktoré pôsobia nielen ako divadelný súbor, ale aj ako komunita, ktorá vo svojom okolí šíri vzdelanosť, kultúrnosť, jednoducho kultivuje spoločnosť, zlepšuje ju. A to je nezastupiteľná funkcia amatérskeho divadla v spoločnosti. A to ja som šťastný, že som to mohol zažiť a je to pre mňa aj spôsob života. Takže divadlo by som od svojho života nedokázal nejakým spôsobom oddeliť.
1: Patrik Lančarič, ty si tiež začínal v amatérskom divadle alebo si sa tam dostal už ako profesionál?
4: Tak ja som z Pezinka a v Pezinku bolo také slávne pezinské rozprávkové divadlo, svojho času veľmi oceňované, v rámci niekoľkokrát vyhralo aj žatvu vlastne scénickú. Pôsobil tam vlastne taký dosť formatívny človek, Vladimír Sadílek, ktorý proste určil do veľkej miery alebo definoval tú komunitu presne v Pezinku. Táto komunita, okrem toho, že robila divadlo, tak vlastne sa ukázala ako veľmi dôležitá zložka alebo štruktúra vlastne v rámci zamatovej revolúcie a mnohých ďalších a ďalších aktivít vlastne v toto divadlo pripravovalo v Pezinku legendárny Cibulák festival, ktorý sa napokon rozrastol za tie roky a stal sa naozaj medzinárodným festivalom pouličného divadla, takým malým, s prižmúrením oka, malým slovenským Avignonom vlastne. Toto všetko nás samozrejme formovalo a áno, tam som robil aj svoju prvú inscenáciu, takže spomínam na to vlastne s láskou a boli to také ako formatívne vlastne roky.
1: Jakub Molnár, teraz v podstate budeš prezentovať svoju novú knihu o Belopotockom Mikuláši, o súťažnej prehliadke, ktorá má dlhoročnú tradíciu aj s mnohými úskaliami a s mnohými sinusoidami vo svojom vývoji. Ty sa tiež dostal k amatérskému divadlu ako amatérsky divadelník alebo už ako odborník, divadelník, vedec, ktorý študuje túto problematiku?
5: Nie, ja som sa k divadlu dostal ako amatér a moja veľmi kľúčová skúsenosť bola, že som pôsobil v študentskom súbore Trma Vrma v Poprade, ktorý dodnes existuje a vedie ho Alenka Varadiová, Je to jeden z tých súborov pri Zúškach, ktorý je veľmi stabilný.

0: z ktorého vychodili mnohí dnes už pôsobiaci profesionáli a profesionálky. Aj tu na Stenskej Žatve sa tento súbor opakovane dostáva ako jeden z popredných študentských mládežníckych kolektívov. Ja som mal tú čest byť súčasťou tohto kolektívu a práve Alenka ako vedúca súboru mi dala tie dôležité základy vôbec, ako vnímať divadlo, ako vnímať tú komunitu. To slovo tu asi dnes ešte viackrát zaznie. Že sme boli taká malá divadelná rodina a dodnes máme viacerí týchto odchovanci aj veľmi silné vzťahy a väzby. Takže pre mňa tá cesta bola tiež v niečom prirodzená, že som sa najskôr dostal do takéhoto amatérskeho prostredia. Išli sme na rôzne prehliadky, zažil som ten pocit, že odrazu môžem niekam patriť, že nie som nímant s nejakými zvláštnymi koníčkami, ako je umenie, ako je kreslenie, ale že zrazu sme tu viacerí a chápeme sa a podporujeme sa. A že som mohol byť súčasťou niečoho, čo som dovtedy nepoznala, to ma vlastne sprevádza celý život. Takže pre mňa tá trajektória je takisto cez amatérske divadlo.
1: Keď hovoríme o publikácii Belopotockého Mikuláš, ktorá vychádza v Národnom osvetovom centre, tak Jakub Molnár je teda zostavovateľom, ale sú tam aj ďalší spoluautori, jeden z nich tu aj sedí, Matej Moško. A ešte treba doplniť Katarínu Mišikovú-Hitzingerovú, aby sme teda boli úplne presní. Ale Matej, rovnaká otázka na teba. Vychádzaš takisto z toho amatérskeho podhubia?
2: Ja to nemám také slávne ako tu na moji kolegovia, ale aj ja ako dieťa som účinkoval a s veľkou láskou a radosťou v našom dedinskom súbore, ktorý sa ale nikdy nezúčastnil týchto súťaží. Čiže mám síce toto podhubie, ale nikdy som ako keby sa ako dieťa nezúčastňoval postupových súťaží, ani ako mládežník. Čiže dostal som sa k tomu potom naokolo presne cez to, že som ako človek, ktorý na divadle vyrástal, tak išiel to divadlo študovať a následne som sa dostal späť k tejto komunite. Čiže ja som taký oddud trošku tu na od týchto ostatných mojich kolegov.
3: Ale si chodil k nám do Zúšky s frajerkou.
2: A toto áno, ešte poviem. Ďakujem. V Prešove som chodil do Zúšky k Maruške Kuderiavej, ale nebolo to úplne tak, že ja som tam hrával divadlo. Ja som totiž to v tom čase chcel ísť na žurnalistiku a Maruška Kuderiava ma pripravovala na túto dráhu. A potom som jej urobil ten podraz, že som sa prihlásil na divadelnú vedu namiesto toho.
1: Podraz.
2: A je to tak, no.
1: Dámy, doplníme ešte informáciu o amatérskych začiatkoch aj vami. Diana, ty si vychádzala?
3: Ja som úplne, áno. Ja som vyšla od Marušky Kuderiavej a potom sa mi stalo také šťastie v živote, že som mohla pracovať s Karolom Horákom. Takže to je tá moja drahá trajektória a som za ňu samozrejme nesmierne vďačná, ale keď už o tom hovoríme, ak smiem, tak ja by som len možno počiarkla význam tých dôležitých ľudí. Tie mená tu už niektoré padli a to sú zväčša pedagógovia na umeleckých školách alebo na školách alebo na konzervatóriách a podobne, ktorí napriek všetkým problémom so zriaďovateľmi, s peniazmi, s čímkoľvek, tvoria s tými deťmi, robia s nimi veľmi poctivo a vedú ich vlastne aj intelektuálne, aj morálne a hodnotovo vlastne tým životom a vznikajú nádherné veci. Keď sa pozrieme aj na program tohto ročnej Scenickej žatvy, tak naozaj, keď si prečítame mená režisérov a režisérok, tak všetkým tým by sme naozaj mohli poďakovať a myslím si, že nebudem preháňať, ak poviem, že aj zatlieskať.
1: K tejto téme sa určite ešte vrátime, ale predsa len dokončíme. Či aj pani Štovčíková niekedy hrala divadlo?
4: Áno, aj som hrala, aj režirovala. Ja zase vrátim sa naspäť na Liptov a u nás taká známa osobnosť, pani učiteľka Ružena Jariabeková, tak to bola moja prvá režisérka a prvá hra bola Činčin. Tam som hrala tú malú Vranku, ktorá tak sprevádza tým dejom, lebo Činčin určite poznáte. A pôsobila som u nej, ale potom už aj ako sama na gymnáziu, ja som si založila vlastný súbor, ktorý boli malé javiskové formy v 80. rokoch v Poprade. Takže tam som dokonca jeden ročník aj vyhrala s tým predstavením od Válka z Mloky, Salamander sa to volalo, som si sama zdramatizovala. No ale potom veľmi podobne ako Diana, lebo ja som sa nedostala na režiu, na VŽMu. Išla som študovať o rok do Prešova na katedru výchovy a vzdelávania dospelých, no a tam bol Karol, ale viac menej aj Karol chcel, aby som tam študovala a bola v jeho blízkosti, takže sme robili spolu divadlo aj akademický Prešov a keď som sa vrátila, tak hop, šup, ako metodička v Liptovskom Mikuláši. Tam som sa dostala, takže ako keby u mňa to tak pokračovalo, lebo pani vedúca Nadia Giláňová vedela, že ja som sa vrátila naspäť po štúdiách. Bola som síce vo Zvezarme, tak ona tam priamo za mňou vyšla a hovorí, no to by asi nebolo dobre tunak robiť tajomničku takto Zvezarmu, tý divadelnička, že čo keby si išla robiť metodičku. Takže a ja som stále vlastne v tých kruhoch neprofesionálnych, ochotníckych.
1: Možno to znelo tak úsmevne, že som sa pýtala, či máte tie amatérske začiatky za sebou, ale podľa mňa je to veľmi dôležitý bod východiskový v našej diskusii, pretože ten vlastný zážitok, to prežitie nejakej skúsenosti je dôležité aj potom v tom, akým spôsobom nahliadame na amatérske divadlo. Je amatérske divadlo na Slovensku ešte stále obľúbené? Je veľa tvorcov, tvorkyň, divadiel?
5: Ja som o tom presvedčený, že je obľúbené. Aj keď asi k počtom súborov, ktoré boli pred rokom 89, sa tak ľahko nedopracujeme, ale jak to tak nejak registrujem a sú mi tie počty známe, tak v posledných rokoch pomaličky, ale predsa len narastá počet súborov, ktoré sa zúčastňujú regionálnych prehliadok, krajských prehliadok celoslovenských, a potom teda je veľmi ťažko vyberať z toho pomerne celkom reprezentatívneho počtu tých 10 vybratých inscenácií, ktoré sú napríklad tohto roku na Scenickej žatve. Takže to hnutie stále naozaj je živé a funguje, a ja si myslím, že ani žiadna umelá inteligencia, ani nič podobné, ani všelijaké médiá nové a tak ďalej, ten ľudský faktor, ktorý v sebe amatérske divadlo má, ho nikdy nevytlačí z tej pozície nezastupiteľnej vo svojom okolí a v regióne, kde funguje.
2: Ak môžem Jozefa doplniť vlastne v tom, že mal som to šťastie, že som vlastne pracoval naozaj vo veľkom množstve európskych vlastne krajín v divadle, a tým pádom som mohol vidieť trošku aj širšie kontexty tých jednotlivých kultúr, proste od Portugalska cez stred Európy, západnú Európu až po Škandináviu vlastne, aby sme si to len vedeli ako predstaviť. Ale prečo to hovorím je to, že to je fenomén vlastne. Slovenské ochotnícke a amatérske divadlo a tá celá sieť a tá štruktúra je naozaj fenomén. Niečo také proste neexistuje v Európe. To je Česká republika a Slovensko. To je taký fenomén, ktorý proste nemá obdobu vlastne naozaj nikde v celej Európe. Tam je bežné, že divadlá musia tieto veci suplovať. Vytvárajú pozície pedagogov divadelných, ktorí v jednotlivých divadlách vlastne pracujú, aby navezovali nejaké a vytvárali nejaké komunity alebo krúžky a tak ďalej. Ale tuná proste tá obrovská vlastne sieť s tou veľkou tradíciou, ktorá sa stále ako udržuje, je naozaj živá. To si myslím, že je podstatné, že to tam nie je nejaké múzeum alebo umrtvená komunita. To je veľmi živá sieť, ktorá sa stále ako premieňa. Ale je to naozaj fenomén. A keď sa k tomu priráta ešte tie základné umelecké školy, čo tiež je fenomén československý, takže myslím, že si to zasluhuje väčšiu pozornosť, a myslím, že dôležité, aby to tu zaznelo, že to je čosi skutočne výnimočné.
5: Ja by som chcel naviazať a podporiť to, čo Patrik povedal. Ja som mal to šťastie, že som bol niekoľkokrát na Svetovom festivale amatérskeho divadla v Monaku, a možno budete veriť, možno nebudete veriť, že za tú históriu, to sa koná každé 4 roky, to ako Svetový festival, tak jedna z najúspešnejších krajín, ktorá sa tam zúčastňuje so svojimi inscenáciami, je práve Slovensko. Ďaleko viac ako, ja neviem, Rusko, Amerika a tak ďalej. A je to teda, ja som na to nesmierne pyšný, a tuto aj Maťo mi to asi potvrdí z tých posledných skúseností, že je to vďaka tomu, o čom hovoril Patrik. Tej obrovskej základni, ktorá tu stále je, ktorá funguje, či už aj vďaka základným umeleckým školám, domom kultúry, obecným všetkým zariadeniam, kde tie divadla fungujú. A z tej základne prichádzajú ľudia s mimoriadnym talentom. Lebo mne povedali, že keď niekto vie robiť divadlo v Holandsku, tak on vôbec sa nevenuje nejakému amatérskému divadlu. Keď to vie robiť, tak sa snaží dostať do profesionálneho divadla, alebo nerobí. Ale že by ostal robiť s nejakou komunitou, je to veľmi výnimočné. To skoro vo všetkých západov európskych alebo európskych krajinách to tak je. Ale u nás je strašne veľa mimoriadne talentovaných ľudí, ktorí zostávajú v hnutí. A preto tie slovenské amatérske divadlá majú stále taký cvenk vo svete, pozývajú ich na všetky tie svetové festivaly, európske festivaly, a dosahujú tam veľké úspechy.
0: Ja možno ešte iba skúsim poslucháčstvu priblížiť, o akom naozaj masovom hnutí sa rozprávame, lebo ja sa aj v publikácii Belopotecký Mikuláš snažím nejako kvantifikovať, o akom počte súborov a členov týchto súborov sa rozprávame. Tak približne taký vrchol, čo do masového zloženia toho amatérskeho divadla, bolo zhruba v 60. rokoch, kedy na Slovensku pôsobil okolo 3000 aktívnych súborov v rôznych vekových skupinách, a odhaduje sa, že dokopy členstvo v týchto súboroch bolo až skoro 50 50 000 ľudí. Dnes sú tie počty nižšie, už ako aj Jozef povedal, že pravdepodobne možno nejakých 400-500 súborov, či už na tých zúškach, ale aj rôzni seniory, dospelácke súbory, že tá mapa je stále veľmi pestrá, možno, že už nie je taká obsiahla, ale stále veľmi aktívna a to, že sa stále zúčastňujeme festivalu v Monaku, je toho dôkazom. Ale práve to, čo už aj dnes tu trochu zaznelo, tak to sú častokrát ľudia, ktorí nepôsobia iba na tom poli amatérskeho divadla alebo umeleckého prednesu. To sú častokrát tí kultúrni ľudia v tom regióne, ktorí ponúkajú tú kultúru miestnemu obyvateľstvu možno ako jedinú možnú alebo jedinú dostupnú. To sú niekedy knihovníci, ktorí zveľaďujú miestnu knižnicu, aktivisti, ktorí čistia rieky a robia rôzne komunitné akcie, učiteľky, ktoré vzdelávajú a snažia sa aj okolité nejaké škôlky zapojiť do nejakých spoločných aktivít, besiedok a tak ďalej. Čiže ono to má vlastne veľmi takú rozširujúcu sa potom sieť rôznych sprievodných aktivít a opäť zdôrazním, dnes už zaznelo slovo komunita, to je na tom vlastne to najcennejšie, pretože častokrát tá daná kultúra alebo tie aktivity v danom regióne, v dedinke sú možno naozaj tie jediné, na ktoré tie ľudia môžu mať nejaké prostriedky a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležité aj z tohto hľadiska.
2: Ja by som to možno len, keď si to takto pekne povedal, tak som si uvedomil, že vlastne títo ľudia, o ktorých hovoríme, títo vedúci súborov, sú vlastne moderní slovenskí národní buditelia, alebo buditelia vôbec, pretože kultúrni buditelia, takto to nazvime, ktorí sa snažia ten národ a to svoje okolie, tú svoju komunitu privádzať k tomu najlepšiemu, čo tam je. A ešte sa mi páčilo, čo hovoril Jožo o tej základni, pretože to je taký termín, ktorý sa často používa v hokeji. A ja to tak pripodobním, že to vlastne Kanada je najlepšia krajina v hokeji, pretože majú širokú základňu, tam každé dieťa hráva hokej. A u nás Slovensko je, a to potvrdím, čo Jožo vravel, je najlepšia divadelná krajina, čo sa ochotníckeho divadla týka, pretože máme veľmi širokú základňu.
1: Trochu ste už zadefinovali to, kto tvorí, možno z toho, poviem, organizačného a tvorivého hľadiska ochotnícke divadlo na Slovensku, ale kto sú tí ľudia, ktorí naozaj sa potom postavia večer pre tých divákov a hrajú to predstavenie v prvom rade a v druhom rade, kde sú tí ľudia? Sú vo veľkých mestách, sú na vidieku, združujú sa pri nejakých školách alebo je to nejaká iná špecifikácia, ktorá ich pritiahne k tomu ochotníckému divadlu?
2: Jednoduchá odpoveď všade.
5: Ja by som ešte práve využil, my sme videli predstavenie divadelníkov zo Sološnice. To je taká asi nejaká priemerná dedinka na Slovensku, kde účinkovalo zhruba 40, možno aj viac účinkujúcich vekovej kategórie, že naozaj od malých deťureniec zo škôlky až po seniorov, teda naozaj úctyhodných seniorov. A bolo to tak nákazlivé, tak radosné vidieť, že to amatérske divadlo spojilo týchto ľudí v jednej dedine. Dokonca hrali tému, ktorú majú vlastne zo svojej vlastnej histórie obce. Čiže to je vidieť, ako to žije, povedzme, v tomto konkrétnom prípade. Ale väčšinou sú to, ako zaznelo, že je to všade. Že môžu to byť v mestách, povedzme, študentské divadlá, môžu to byť na malých dedinkách, ja neviem, naozaj ľudia, ktorí robia niekde v poľnohospodárstve, alebo učitelia, alebo tak ďalej. Čiže tam sa to nedá úplne vyšpecifikovať, že to je len jeden druh, povedzme, či už vzdelanostné, alebo ja neviem, sociálnej vrstvy. Jednoducho je to teda veľmi široký záber, tak ako to tu už zaznelo.
6: Ak by som ešte naviazal, prepáč,
4: že
6: vy?
4: Nie, ja som len chcela odpovedať na tú otázku, že vlastne kto to združuje. Vždy, ale do takéhoto kolektívu vlastne musí byť jeden, ktorý je líder. A poväčšinou sú to práve tí, tak ako ste sa nás pýtali, že už sme robili divadlo, už vieme, čo to je, máme ten silný zážitok a vieme, čo je to stáť na javisku a aj nejak aspoň ako tak ho robí, tak vlastne on okolo seba združí tým, že oni vlastne sa mu tak ako prihovoria, že či by sme skúsili divadlo. A len to ešte chcem doplniť, čo Jožko povedal. Veľa razy teraz, už je to aj celkom dobre, teraz nie sú už tie spolky, ale že predsa len je ten návrat ku kultúre, takej tej živej, odídu učitelia a tak ďalej, intelektuáli na dôchodok, asi povedia, no čo teraz na tom dôchodku, poďme robiť divadlo, vážne je to tak. A my to máme zakorenené ako keby v sebe. Už aj tým, že v tých rokoch, ešte len spomeniem trošku Úsod, začalo sa to tak formovať, že treba ale aj vzdelávať, aby to neboli len také predstavenia, zabávajú a tá nižšia úroveň, tak vlastne vznikali tie súťaže, tie preteky, čo boli divadelné preteky a tie sú vlastne dodnes a to vytvára práve celý ten systém, ktorý funguje, tak vytvára tú základňu.
2: Použil treba skratku Úsod, aby to zaznelo celé, Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. To je taká inštitúcia.
6: Treba, myslím, ale povedať k tomu ešte takú vec, ako rozvinúť to tým smerom, že to ochotnícke alebo amatérske neprofesionálne divadlo na Slovensku je veľmi zdravé. Zdravé v tom zmysle, že sa rozvíja do mnohých podôb a do mnohých úrovní vlastne súčasne. To paralelne existujú vedľa seba vlastne súbory, ktoré sa venujú tomu takzvanému tradičnému, takému, ako ho poznáme z takých tých starých filmov vlastne a tak ďalej, krojovanému. Sú tu súbory, ktoré sa venujú alternatívnemu, experimentálnemu, veľmi intelektuálnemu divadlu, modernému, progresívnemu. Sú tu súbory, ktoré proste robia akoby klasickú činohru, robia napomedzi žánrov a tak ďalej. A toto považujem za veľmi zdravé prostredie, pretože sa naozaj rozvíja vo všetkých možných podobách a na všetkých možných úrovniach. Toto je naozaj dôležité, že to nie je len nejaká jedna podoba toho, a to si myslím, že dôležité, aby tu zaznelo, že keď sa bavíme o amatérskom divadle, že to nie sú iba kroje a predstava hier Ferka Urbánka, ale že sú to naozaj ako veľmi moderné prúdy divadla, avantgardné, experimentálne mnohé, alebo úplne klasické a tak, alebo napomedzi žánrov. Že to, že to je zdravé prostredie, je veľká sila toho vlastne celého hnutia alebo tej komunity.
1: Rozviniem hneď ďalej to, čo Patrik Lančarič naznačil, a to sú tie rôzne žánre. To, že Slovenské ochotnícke amatérske neprofesionálne divadlo sa venuje rôznym žánrom, trošku predurčuje to, že sa mnohé divadelné súbory nespájajú len s nadšencami, ochotníkmi, osvetármi a vzdelanými ľuďmi, ale naozaj aj s profesionálmi z oblasti divadla alebo minimálne so študentmi a so študentkami divadla alebo filmu. A s tým súvisí možno aj to, že dokážu žánrovo obsiahnuť veľké množstvo rôznych tém, rôznych žánrov, rôznych umeleckých odvetví a presahov, samozrejme, pretože treba povedať, že nie je to len čisté divadlo. A s tým súvisia aj rôzne divadelné prehliadky, pretože na tú scenickú žatvu sa dostávajú súbory z rôznych prehliadok. Skúsme aj toto pomenovať. To znamená, že aké máme divadelné prehliadky, aby sme vedeli, kto kam patrí, že či pôjde nejaký mladý študentský súbor na tú istú prehliadku ako generačne rozvrstvený súbor z nejakej malej obce, alebo či sú nejaké špecifika, kde sa môžu prihlásiť, kde môžu vedieť, že ja robím alternatívu, tak pôjdem tam, a keď robím niečo klasické, tak pôjdem úplne inde. Matej Moško.
2: V súčasnosti, lebo ono sa to vyvíjalo samozrejme v histórii rôzne, v súčasnosti máme 4 celoštátne postupové súťaže, ktoré organizuje Národné osvetové centrum, a teda ich garantuje a organizujú ich potom aj tie osvety všetky, ako aj osveta teda v Liptovskom Mikuláši. Tie súťaže sú vlastne rozdelené viac menej podľa veku a jedna je tak trochu tematicky. Máme Belopotocký Mikuláš, čo je súťaž divadla dospelých a je to limitované len tým, že niekto má byť dospelý. FEDIM, čo je Festival divadla mladých, tam súťažia divadelníci vo veku od 15 do 26 rokov, a Zlatú priadku, ktorá je zase divadlo detskej dramatickej tvorivosti, teda deti do 15 rokov. A potom máme samostatnú takú ako keby súťaž Hviezdoslavov Kubín, ktorá nemá toto vekové obmedzenie, ale funguje na princípe toho druhu. To znamená, že tam sa prihlasujú v divadlách divadla poézie a samozrejme tí recitátori, to čo všetci poznajú vlastne už z tých školských kôl, triedných školských, okresných, krajských, tak vlastne sú to tieto 4 súťaže. Ale v minulosti to boli aj rôzne iné. A aj teraz na Strinskú žatvu prijímame aj víťazov rôznych iných festivalov. Napríklad tento rok tu mala byť aj inscenácia Spalárikovej Rakovej. Presne v tomto čase, ako nahrávame túto reláciu, ale aj vďaka tomu, že vlastne oni nemohli, tak môžeme nahrávať teraz toto. A ešte tu napríklad tento rok sme mali špeciálne komponovaný program víťazných inscenácií z festivalu PAN, čiže snažíme sa poňať všetky tieto rôzne hnutia a súťaže, ktoré na Slovensku sú, ale teda, aby som zodpovedal na tú otázku, sú to tieto 4, ktoré sú celoštátne postupové súťaže, ktoré momentálne prebiehajú.
1: Diana Laciaková ešte chcela reagovať.
3: Ano, ja som len chcela v podstate to trochu odzumovať a len upriamiť pozornosť na to, že sú to tieto 2 dôležité opory. Je tu Národné osvetové centrum, ktoré vlastne vytvára chrbtovú kosť pre tieto postupové prehliadky, ktoré sú na základe veku najmä. A potom sú tu tie centra tvorivosti alebo komunity okolo konkrétnych ľudí, veľmi takých magnetických osobností zväčša, okolo ktorých sú tie festivaly tematické, rôzne či študentské alebo zamerané na tradičnú hru alebo na ženské témy a podobne. A vlastne tieto 2 veci vlastne veľmi silne podporujú a zároveň držia celý tento systém, že táto fúzia niečoho, čo prináša vlastne tá, ako keby, no, štát a to, čo prináša človek tvoriaci a živý tu a teraz, že táto fúzia vlastne možno spolu vytvára to, o čom hovoril Patrik, že to divadlo je stále živé. A mne sa ešte veľmi páčilo, keď sme robili rozhovor s Karolom Horvátom, tak celé to vlastne pomenoval, že a tak nechcem byť patetický, ale že toto je živá kultúra národa.
1: Všetky tieto postupové prehliadky teda majú svoje ukončenie na scenickej žatve, sú to ale rôzne typy divadiel. Ako sa potom nastavia tie kategórie, podľa čoho vy hodnotíte jednotlivé divadlá? Ako môže vyjsť jeden víťaz tak rozličných prehliadok?
2: No,
1: Matej Moško.
2: Na toto sme urobili trik. No, až do roku 2016 sa na scenickej žatve odovzdávala cena Tvorivý čin roka. Teda musela porota naozaj vybrať jedného víťaza spomedzi všetkých a bolo to veľmi prísne. Veľmi prísne sa strážilo to, aby náhodou porota nehľadala cestičky, ako by dala nejakú druhú cenu alebo niečo podobné. Musel byť ten víťaz jeden. Ale malo to svoje úskalia, aj v tom, že vlastne je to veľmi náročné. Tak porovnajte divadlo dospelých versus detskú dramatickú tvorivosť. Alebo divadlo poézie s recitátorom, s umeleckým prednesom ako takým. Ono to vlastne sú dosť neporovnateľné kategórie. A preto sa v tom 2016 roku dospelo k rozhodnutiu, že tento princíp rušíme, nebudeme ďalej odovzdávať túto cenu. Ona sa odovzdávala od roku 76, Jakub?
0: Áno, 76.
2: Od roku 76. A chvíľu sa na scenickej žatve vôbec neodovzdávali ceny, bol to prísne nesúťažný festival, ale potom pri 100. výročí týchto celoštátnych postupových súťaží, tak sme chceli opäť ako keby začať odmeňovať tých divadelníkov, lebo sme cítili, že aj to chýba trochu a zároveň tak jednoducho komerčne, mediálne, marketingovo nemali sme toho víťaza, nemali sme čo prezentovať, že tak táto scenická žatva priniesla toto. A tak sme vymysleli vlastne odovzdávanie scenických vencov, ktoré navrhol Jozef Ciller. Aj ten vizuál, aj ten názov, scenický venec, je to jeho dielo. A odovzdávam ich na štýl Oscarov alebo dosiek, že vlastne, že sa odovzdáva najlepší herecký mužský výkon, ženský výkon, najlepšia režia, najlepšia scenografia, najlepšie kostýmy, najlepšia hudba a tak ďalej. A prísne teraz strážime to, aby sa neodovzdávala aj cena za najlepšiu inscenáciu, aby sme nevrátili vlastne to, že niekto je ten, ktorý je absolútny víťaz, pretože, a v to ja úprimne verím, to prináša viac škody než úžitku, pretože potom tí ostatní sú veľmi sklamaní. Keď,
1: je to demotivujúce?
2: To zase nechcem povedať, že je to demotivujúce, lebo neviem.
5: My sme to so súborom z Partizanského vyhrali dvakrát a s Prievidzou takisto, čiže ja som bol ten šťastný, ktorému sa to podarilo, ale viem, že ja som bol práve za to vtedy, že aby sa už neodozdávala cena, lebo keď chodím na festival napríklad Jiráskov Hronov do Česka, tak tam sa takéto niečo nič nedeje a tam sa mi zdala tá atmosféra veľmi o moc viac priateľskejšia, taká naklonenejšia jeden druhému, že si tie súbory nezávideli, priali si len dobre, takže to som si tak myslel. Ale súhlasím aj s Maťom, že sú dôvody na to, aby tých cien bolo viacej a aby aj tu na scenickej žatve bolo niečo ocenené. Podľa mňa už to potom pôsobilo, alebo vždy to asi spôsobilo veľa sklamania, lebo keď je len jeden víťaz a ďalších 15 súborov nič, tak je to teda horšie, ako je terajšia situácia.
1: Jozef Krasula hovoril o tom, že vyhral párkrát festivaly. Je dôležité mať presne pomenované, teraz mám na mysli to, keď ste súťažili, mať presne pomenované kritéria, ktoré sa hodnotia?
5: Myslím, že takto to ja teda nastavené v sebe nemám. Ja som sa snažil urobiť vždy inscenáciu, ktorá by sa páčila mne. Ako v tom dobrom slova zmysle, že prioritne sme nerobili inscenáciu, ktorá by mala pôsobiť na porotu alebo pôsobiť na divákov. Bolo ideálne, keď sa to stretlo a keď to tak bolo, ale snažili sme sa byť poctiví sami voči sebe a urobiť to tak, aby keď ja by som šiel do divadla, akú inscenáciu by som chcel vidieť. Takže toto boli kritériá, ktoré sme mali na začiatku. Samozrejme, že vždy tie postupy a systém postupových prehliadok nás motivovala, aby sme čo najviac pracovali, aby sme tomu venovali čo najviac úsilia a poznatkov a všetkého, čiže bolo to veľmi motivujúce. Čiže ja sa prihováram za to, aby tento systém postupových prehliadok, ktorý je naozaj raritou v Európe a prináša to nesmierne ako benefity, aby to zostalo.
1: Jakub Molnár?
0: My sme vlastne otvorili veľmi dôležitú tému a to je nejaká spätná väzba alebo akým spôsobom sa vôbec reflektuje a oceňuje alebo ohodnocuje tá amatérska tvorba a umelecký prednes. Už sme tu viackrát povedali, že tou chrbtovou kosťou sú festivály, ktoré organizuje Národné osvetové centrum, ale samozrejme aj rôzne ďalšie, ktoré organizujú či už osvetové strediska alebo nadšenci niekde v regióne a tak ďalej, že tých festivalov je ďaleko viac, sú to desiatky rôznych ďalších festivalov. No ale práve tento postupový systém, o ktorom sa tu teraz rozprávame, je dôležitý aj práve vďaka tej odbornej porote a tej spätnej väzbe, ktorú tí ochotníci a ochotničky dostávajú. Že vlastne ja aj sám, ja som, môžem povedať, že ja som ten posledný držiteľ toho tvorivého čunoraka, alebo teda my ako súbor sme boli tí poslední a sme za to takisto veľmi vďační, ale tá obrovská hodnota, ktorú my tu na Stenskej žatve sme dostali, bola tá spätná väzba od odbornej poroty, tie tzv. Rozborové semináre. To znamená, že odborná porota jednak aj v písomnej forme, ale aj naživo sa rozpráva s tým súborom, niečím odporúča, radí im, dáva im nejakú spätnú väzbu, ktorá naozaj veľmi je konštruktívna a formujúca pre tie súbory. A toto si myslím, že je tá najväčšia hodnota. Samozrejme, niektorí chcú mať diplomy, niektorí chcú mať nejaké ocenenie, niečo si chcú dať potom doma vyvesiť ako tú materiálnu hodnotu, ale tá spätná väzba, že sa o tom môžeme rozprávať navzájom, je to, čo pre tie dané súbory je to neoceniteľné. To, čo jednoducho pri nejakom inom podujatí, kedy sa niečo hrá a môžem mať tú spätnú väzbu iba od nášho publika, vlastne nedostanem, pretože ja sa tu môžem vďaka týmto festivalom a tým odborným porotám niečo učiť, niečo nové o sebe dozvedieť, posúvať sa ďalej, ako povedal Jozef. Takže toto je niečo, čo ja som napríklad ako ochotník oceňoval ďaleko viac ako nejaký diplom.
1: Vrátim sa ale k svojej otázke. Prosím, ak by ste mohli odpovedať všetci. Buď ste teda porodcovia, porodkyne, alebo ste organizátori, organizátorky, alebo ste zúčastnení v jednotlivých inscenáciách. Čo sú tie kritériá dobrej inscenácie, ktorú hodnotíte, ktorú si všímate, ak nie ste porodcami, ale ste účinkujúcimi na tých druhých? Čo by ste tak zadefinovali? Pretože treba povedať, že asi si všímame iné veci ako pri profesionálnom divadle. Poďme za radom, Patrik Lančarič.
6: Ty sa, Hanka, stále snažíš z nás dostať nejaký ako štatút, ako, alebo nejaké pravidlá
1: cestnovnej
6: prejmavky, alebo niečo, podľa čoho sa hodnotia, ale to sa takto proste nedá. Podľa mňa neexistuje žiadny univerzálny kľúč na to, akým spôsobom vlastne akože hodnotiť. To sú tak špecifické veci.
4: Ale Patrik, taký základ, vieme povedať, že to aj vieš, ty aj vlastne takto postupujete, že hodnotí sa v jednotlivých zložkách. Komplexne inscenácia, ale potom, ja neviem, herecká, režina, dramaturgická, oni sa tým ako zaoberajú tí porodcovia, aj to potom vlastne na tých rozboroch im to hovoria. To je taký ako, trošku ako systém. Ale aby bolo presne určené to, čo Patrik hovorí, že teraz ideme to škálovať od 1 po 5, herecký výkon, tak oni majú na to istým spôsobom trošku pravidlá, že čo, keď je herec prirodzený a tak ďalej, keď je režia nejaká tvorivá a novátorská, ale nie je to tak, že by teraz sme to vedeli vymenovať.
1: Ďakujem, pani Štovčíková. Patrik, vraciam sa k tej otázke. Preformulujem ju presne pre teba. Čo si ty všímaš na inscenácii a by si povedal, že toto je to, čo by malo byť ocenené, čo je výborný výkon v akejkoľvek oblasti?
7: Ja viem.
1: Diana Laciáková.
2: Ty vieš, čo si Patrik myslí?
1: Nie, máš
6: ja
1: svoje
6: kritériá. Ja som mlčal zámerne, to bola moja odpoveď.
3: Ja si myslím, že poctivá robota, ako keby tá taká hľadačská a výskumná a istá odvaha vstúpiť na nejaké nové, neviem, formálne územie alebo niečo, že samozrejme v súvislosti s obsahom toho diela, ktoré tvorím, ale podľa mňa asi poctivá robota.
6: Príde za tým celá séria ale. Mm-hmm. Ale. Pretože vlastne to, čo Diana povie, hľadáme nové cesty. No tak zoberme príklad Sološnice, fantastickej. Tam sa nič nové o divadle nedozvieme a dozvieme sa jeden fascinujúci zážitok, vlastne energia komunity. Tam sa nedá uplatňovať nejaké pravidlá vlastne toho, onoho a tak ďalej. Naopak, vezmete proste, ja neviem, niektorú z inscenácií Marice Šiškovej a vlastne tam idete už ako natvrdo v kategórii proste ako takmer profesionálneho výkonu a tak ďalej. A obe sú hodnotné, obe majú proste svoju veľkú silu. Čiže hľadať v tomto to pravidlo je proste márne.
0: A presne takto, drahé poslucháčstvo, vyzerajú aj rozborové semináre. Toto bola demonstrácia, pretože presne. Áno, aj v rámci odborných porôd nemusí niekedy existovať nejaký konsenzus. Ja osobne, a to nechodím do porôd až tak veľa rokov, som zažil naozaj veľmi tvrdé hádky, že sme sa nevedeli dohodnúť, že toto bolo naozaj skvelé, toto bol prepadák, pretože tie kritéria nie sme vo futbale, nie je to exaktná veta. Častokrát tam my projikujeme naše subjektívne či už preferencie, pretože mnohí z nás sme aj aktívni tvorcovia a tvorkyne, takže k niečomu samozrejme inklinujeme, niečo nám je trošku vzdialenejšie. Ja sa podpíšem pod to, čo povedala Diana, že tá túžba alebo tá nejaká, ako si to povedala, ten ako zápal alebo tá poctivá robota, je to, čo si všímam aj ja. možno iba s nejakým dodatkom, že ja tam nejako mám veľmi rád, keď cítim tú akoby autenticitu alebo nejakú úprimnosť v tom celom snažení, že to nie je iba nejaká kašírka alebo nejaká napodobenie na niečoho, čo som povedzme videl, alebo čo by sa mohlo tej porote páčiť a preto som sa s tým prihlásil. Že tam je to ich úprimné chcenie, že skrz divadlo chcem povedať nejakú myšlienku, chcem sa postaviť ku svetu, formovať si možno občiansky postoj a to divadlo je ako médium veľmi, vlastne veľmi živé, veľmi dialogické, veľmi tvorivé. Ja si akoby asi všímam vždycky ako prvé toto a potom už samozrejme môžem sa baviť o tom, či sa toto ich chcenie a tá ich energia dobre zúročila v hereckom prevedení, v scenografii, či to nejakým spôsobom korelovalo s tým, prečo sa rozhodli uviesť tento titul alebo nie. To je asi možno také moje dramaturgické, keďže som vyštudovaný dramaturg, ale ja sa podpíšem pod to, že my sme naozaj zažili veľa diskusí, že jednoducho táto inscenácia bola dobrá v tomto ale, presne ako Patrik povedal, a že vlastne áno. A potom zrazu možno viacerí dúfame, že príde nejaký totálny experiment, naopak príde nesmierne tradičná inscenácia po tej formálnej stránke. A my sme možno ešte viac značení, ako keby prišiel ten experiment. Takže ono to je vlastne veľmi zvláštna alchýmia, ktorá má množstvo a množstvo nepomenovateľných faktorov. A ja napríklad toto veľmi mám ako rád, ako porodca, ale aj ako divák, že ma to niekedy môže strhnúť a môžem aj sám seba prekvapiť, že došľak, ja som myslel, že toto úplne potopím, ale mne sa to vlastne tak páčilo, že som ohúrený.
1: To boli kritériá Jakuba Molnára, Jozef Krasula.
5: Ja by som možno otvoril jednu tému. Ja som pred pár rokmi hovoril o tom, o špecifikách hodnotenia amatérskeho divadla. Že v čom teda ja osobne považujem tie špecifika a naviažem na to, čo sme hovorili na začiatku o tej komunite. Že to plní trošku inú funkciu v spoločnosti ako profesionálne divadlo a preto si zaslúži trošku špecifický prístup. To znamená, že predovšetkým to, že snažím sa zistiť, aké boli ich vlastné ciele, tvorivé zámery a hodnotiť to z tých vlastných ambícií, porovnať, ako sa im tie vlastné ambície podarilo naplniť. Lebo niekto naozaj nemá väčší cieľ, len zahrať, ako už spomínaná Sološnica, pre svojich spoluobčanov a širšie okolie, nejaký príbeh z ich histórie, zabaviť svojich ľudí, niekto robí predstavenie pred Vianocami, aby spríjemnil, alebo na Veľkú noc, nejaké pášiové hry a tak ďalej. Čiže každý má nejaký cieľ. Ale nemôžem ja teraz uplatniť nejaké tie najprísnejšie odborné kritériá divadelné na takýto zámer. Čiže musím rešpektovať to, s čím ten súbor do toho ide. A často sa stáva, že tí organizátori tých základných regionálnych či oblastných prehliadok často pozvú divadlo, ktoré by do súťaže ani nešlo a povie, vieš, ja mám teraz málo súborov, tak poďte však to. A tam zrazu príde porota alebo niekto, kto ich tam poviem tak jemne, no, sprdne. A teraz oni zrazu povedia, no ja už viac na prehliadku nejdeme, už ja, mňa ani nebaví robiť divadlo. Čiže ja si myslím, že to naozaj sa dá povedať aj odborné veci iným jazykom a s iným prístupom, ako povedzme ľuďom vyškoleným, akademicky vzdelaným. Že toto si myslím, že je taká špecifikácia. Ďalšia vec, vidieť ich v nejakom kontexte, ich vlastnej práce. Že ten súbor sa odniekal niekam hýbe, prináša nejaké nové veci. Že to je ďalšie kritérium, že nakoľko prináša niečo novatorské, niečo nové, a teraz nemyslím len v mysle formálneho prístupu. A toto sú všetko veci, ktoré sa snažíme zohľadniť. Čiže je to naozaj alchymia, ale určité špecifika v tom hodnotení amatérskeho divadla ja vidím.
1: Matej Moško?
2: No, ja som skôr tým Patrik, pretože pomôžem si opäť športom, tentokrát krasokorčuľovaním. Aby sme my mohli pri divadle robiť niečo ako univerzálne kritériá, myslím si, že by sme museli tým divadelným súborom zadávať povinné prvky. Aby sme vlastne vedeli to porovnávať, že áno, tak dobre, tak tento splnil toho trojitého Rydbergera takto dobre a tento ho zase nie úplne dobre dal. Že ja sa snažím, ja teraz za seba, keď idem hodnotiť to divadlo a sadnem si do toho hľadiska, si nerobiť ako keby nejaký rámček, že dobre, tak do toho sa ako by sa mali nejakým spôsobom oni vtesnať do nejakého kritéria. Akože platí to, čo povedal Jožo s tými kritériami, že dajú sa nejaké nájsť. Ale potom vždy príde nejaká inscenácia, kvôli ktorej ja si musím vymyslieť nové kritérium. Lebo mi nepasujú do žiadneho iného. A nie je to chybou tej inscenácie. To je práve, že ako keby super, dobre, zas prišlo niečo iné. To, že to je iné samé o sebe, nie je kritérium. Že to, že je niečo nové, ešte neznamená, že to je kvalitné. Alchymia to je, ale nie úplne som stotožnený s tým, že by sme mali vôbec hľadať kritéria. Že by sme mali hľadať nejaké univerzálne jazyky, univerzálne kritéria. A ešte poviem taký zaujímavý príklad. Ku knihe sa ešte dostaneme. Ale presne na túto tému je zaujímavá situácia z 50. rokov, kedy v snahe ako keby znova budovať niečo, čo sa podarilo bohužiaľ v 49. a v 50. roku dosť radikálne zničiť v tom Ochotníckom divadle, prišiel nápad, že poďme tie divadelné súbory bodovať. Poďme ich bodovať, aby sme ich vedeli rozdeliť do kategórií, že kto je ako keby ako výkonnosti na tom, a tie divadelné súbory museli na to, aby boli v tej najvyššej kategórii za rok nazbierať 140 bodov, ak si dobre pamätám, a aby boli v tej B kategórii potrebovali nazbierať 80 bodov, a tie body dostávali naozaj, keďže umelecké kritéria sa nedali aplikovať, že tak akú kvalitnú inscenáciu, no tak dostanete 7 bodov za to, že máte kvalitnú inscenáciu. Nie, tam prišli s úplne bizarným nápadom a bodovali súborom to, či majú built-in, či majú profesionálneho alebo amatérskeho režiséra, či sa zúčastňujú pochodov, či sa podieľajú na upratovaní obce a podobné iné takéto veci. Podľa týchto vecí potom zaraďovali tie súbory do výkonnostných kategórií. Ako úplne najbizarnejšie bolo, keď som o tomto hovoril ešte mojej bývalej vedúcej Tani Šiškovej, tak sa strašne začal smiať, že akoby teraz tých súborov je 400, ale vtedy ich bolo naozaj tých povedzme 2000-3000, tak ako mohla tá inštitúcia v tom čase Matica Slovenska sledovať vlastne 3000 divadiel na Slovensku a sledovať, že kto sa zapájal do upratovania v obci, kto si vyrobil nejaký bilténik a takto, a podľa toho to bodovať a ešte to sledovať, a to v čase, keď vlastne to všetko mali robiť ručne.
4: Tak, boli také výkazy, kde to museli písať. Áno, aj tí kultúrni pracovníci na obciach, aj na tých osvetách. Ja to doplním možno z takého pohľadu praktického, že tiež o tom viem. No a potom boli tí štatisti, čo ščítavali, urobili tabulky a už to vybehlo potom v takých ročenkách.
1: Je to krásna téma, určite by sa v nej dalo pokračovať. Pani Štovčíková, aké vy máte kritériá, okrem tých, ktoré už ste spomenuli?
4: Ktoré som povedala, keď idem na predstavenie, tak mám možno aj očakávania, že očakávam, aby ma oslovila téma, alebo aj idea, aj to prevedenie javiskové, či už inscenačné, alebo herecké. Tak áno, tam nejak porovnávam, ale len porovnávam tie súbory, že kto ako sa zhostil tohto lepšie, alebo remeselnejšie, a kto menej. Ale to len tak vo vnútri teraz, ja nie nejakým spôsobom, že by sme si to bodovali.
1: Diana Laciaková, doplníš ešte to, čo si naznačila?
3: Ja tak prebieham z týmu do týmu, ale v podstate áno, tým, že divadlo neustále inšpiruje k novým kategóriám hodnotenia, ak to nazveme hodnotenie, a vlastne v zápätí ich poprie a prinesie niečo úplne iné, tak áno.
1: Aké sú možno nové žánre, čo sa týka napríklad aj scenickej žatvy? S čím ste sa doteraz nestretli, alebo bolo to posledné roky trošku opomínané a znova sa to vrátilo späť? Sú nejaké témy, ktoré súbory preferujú?
6: Témy aj žánre, no tak ako určite, že sa povedzme vrácia možno fenomén ako performancie nejakej, že funguje niečo, čo by sme mohli nazvať už v akejkoľvek podobe hĺbšej alebo okrajovejšej ako dokumentárne divadlo, že sa hľadajú vlastne príbehy konkrétne, autentické. Dneska sme boli svedkami vlastne troch takých inscenácií vlastne, kde je veľmi silný nejaký aj autobiografický prvok, povedzme, alebo nejaká lokálna silná téma. Čiže niečo akoby, že radikálne, formálne nové nie, ale ono to je jak s módou a so všeličím, všeličo sa, čo malo nejaký svoj predpríbeh kedysi ako v divadelnom vývoji, tak sa ako znovu zasa vracia v rôznych a rôznych podobách a tak ďalej. Čiže stále funguje nejaký princíp ako kolektívnej tvorby alebo naopak inscenácie klasického textu. Znovu by som sa vrátil k tomu, že je to veľmi zdravé prostredie. Vyvíja sa na mnohých úrovniach, v mnohých žánroch a častokrát to, čo sa deje, je, že sa ocitajú tie moderné tvary na akomsi pomedzi práve týchto rôznych žánrov a kategórií, a vlastne tým sa otvárajú nejaké nové možnosti náhľadov vlastne na ten inscenačný tvar.
1: Jakub Molnár?
0: Dnes už to vlastne zaznelo, že aj tie rôzne kategórie, či už vekové, alebo tematické, alebo žánrové, tak aj tam vlastne by sme to mali oddeľovať, pretože už vlastne aj Jozef to povedal, že aj tá tvorba divadla, či už so študentami, s deťmi, alebo so seniormi, s dospelákmi, môže mať úplne inú funkciu. Mali by sme akoby na to prihliadať, že mladí ľudia samozrejme asi prirodzenejšie inklinujú k nejakej autorskej výpovedi, k nejakej kolektívnej tvorbe, pretože práve tie učiteľky a učitelia na tých zúškach sa to snažia u nich aj nejako kultivovať, že pristupujte vy ku svetu z vašej perspektívy. Nesnažte sa niekoho napodobniť, vy si tu vlastne vďaka divadlu môžete formovať svoj občiansky postoj. Takže preto napríklad tam, ak siahajú k nejakým textom, tak skôr k nejakým inšpiráciám, robia si svoje dramatizácie alebo siahajú skôr po nejakých súčasných textoch, ktoré sú im aj nejako generačne bližšie. Ale povedzme možno seniori alebo dospeláci nemusia mať takéto ambície. Tam jednoducho niekto chce si sentimentálne spraviť inscenáciu z ich mládi a urobiť si naozaj to Ferka Urbánka, čo sme dnes spomínali. Alebo sú skôr citlivejší na tú remeselnú stránku, že jednoducho Božka, ktorá je v súbore, tak ona štrikuje, tak ona spraví kostýmy, Tomáš má nejaké svetla, no tak skúsime spraviť nejaký svetelný park. Že jednoducho niektorí tak majú ako radi potom takúto viac formálnu stránku, aby si u seba cibrili. Takže aj tieto motivácie, tieto nejaké trendy alebo tendencie sú naozaj nevystopovateľné, pretože každý sa uberá iným spôsobom. Možno, že naozaj to v tej tvorbe mladých, ktorú ja tak reflektujem najviac, je práve tá nejaká snaha nejakého možno angažovanejšieho divadla alebo divadla občianskeho postoja, že tam naozaj niekedy už sa nebavíme o nejakom klasickom divadle, o nejakej interpretácii, ale to, čo povedal aj Patrik, o skôr aj nejakej performance, čiže o nejakej skôr prezentnosti seba samého, že ja som tu mladý človek na javisku a prinášam nejakú tému. A toto napríklad ja osobne už, a to už asi je možno aj 10 ročia, je taká akoby stabilná črta práve toho divadla špeciálne u mladých. Ale tie ostatné kategórie, tak to je naozaj veľmi, veľmi rôznorodé. Možno, že si až myslím, že vlastne to nikdy ani takto rôznorodé ešte nebolo, možno ako teraz.
6: Ja by som... A to je prejav tej zdravosti práve.
3: Áno, ja by som len doplnila také pozorovanie, o ktorom sa my už s kolegami v Nocke dlhšie rozprávame, že je veľmi zaujímavé divadlo detí, nielen detská dramatická tvorivosť, ale možno dovolíme si mu hovoriť už aj divadlo detí, pretože mnohokrát prináša oveľa závažnejšie témy a problémy na javisko ako divadlo mladých alebo dospelých. Tým, že sa prešlo nejakým procesom emancipácie to divadlo hrané deťmi, tak dovolilo vlastne celé to, aby mohli sa venovať témam, ktorým chcú. Teda nielen niečo hravé, pekné, milé, detské, ale čo teraz prežívajú a čo ich trápi. A to sú témy šikany, zneužívania, neúplnej rodiny, rôzneho vyčleňovania spojeného vlastne so sociálnymi sieťami, z AI a podobne. A sú to neuveriteľne silné výpovede. A pokiaľ majú oni dobrého pedagoga, ktorý sa to snaží ustrážiť, lebo sú to stále teda deti a tam treba dávať pozor na tú hranicu psychologickú, tak z toho vznikajú mimoriadne zaujímavé veci.
0: Snaď možno jeden žáner, ktorý by som mohol povedať, že ten už takmer neexistuje, je amatérske bábkové divadlo. To je niečo, čo v Českej republike má bohatú tradíciu a aj bolo spolu so Slovenským bábkovým divadlom zapísané pred 10 rokmi do zoznamu UNESCO. A tam sa naozaj táto tradícia ďalej rozvíja. Na Slovensku už by sme mohli narátať na dvoch rukách možno súbory, ktoré sa tomuto venujú nejako cieľavedome. Takže toto by som možno vyvážil, že ak nejaký žáner už v amatérskom prostredí nevídame, tak je to práve bábkové divadlo.
1: Ale zase na druhej strane treba dodať, že práve tá profesionalizácia bábkového divadla je možno na vzrastajúcom bode. Témy, žánre, charakteristiky sme si nejak zadefinovali, ale povedzme si, pretože tu zaznelo, že je to zdravé, ochotnícke, amatérske, neprofesionálne divadlo, 500 súborov plus minus na rôznych miestach Slovenska, ale aké majú podmienky ochotníci, amatéri, neprofesionáli?
3: Aké si urobia?
5: Tak je to veľmi, veľmi rôznorodé. Samozrejme záleží to od toho, kde sa nachádzajú, či tam je starosta, ktorý má vzťah k divadlu, k kultúre, k umeniu a vytvorí aspoň aké také podmienky, že prídu do kultúráku a nie je tam minus 2 stupne, že tam proste nemusia v kabátoch chodiť a nenachladnú a neviem čo, že môžu mať aspoň základnú starostlivosť. Že v tom kultúráku je aspoň základný svetelný park, pretože niektorí robia v telocvičniach a tam zrazu prídu na prehliadku a to, čo robili tam na parke, tak v rohu telocvične, zrazu majú tu v tomto krásnom štúdiu, kde sedíme teraz, odprezentovať a oni sú úplne šokovaní, čo všetko tu je a mnohokrát teda zrazu ten prechod ich prekvapí, nehovorím, že všetkých, ale môže sa stať, že im to skôr uškodí, ako pomôže. Takže naozaj na jednej strane pracujú v telocvičniach, v kultúrákoch, ale sú aj divadlá, ktoré majú veľmi komfortné a dobré podmienky, kde teda ten osvietený buď šéf domu kultúry alebo nejaký pracovník obecného alebo mestského úradu, ktorý má na starosti kultúru, sa o nich stará, žiadajú o rôzne príspevky, granty, či už priamo z prostriedkov mesta, pretože aj primátori vyhlasujú mnohí, a napríklad u nás v Partizánskom to je, že vyhlasujú, že môžete podať grant. Dokonca my sme mali taký problém na kultúrnej komisii, že sme mali málo žiadosti, hej, že sú takíto naozaj ľudia, ktorí to chcú podporiť, no ale možno tu narazíme, neviem, či na to chceme naraziť, lebo nechceme. Je tu jeden problém, a to je Fond na podporu umenia, ktorý zásadným spôsobom prispieva k rozvoju a udržateľnosti celého amatérskeho divadelného hnutia. Teda nie len, ale aj. A keď zrazu prichádza teraz k tomu, že niektoré tie sa veci, programy rušia, niektoré tie podpory prichádzajú s takým oneskorením, že vy viete, súťažná sezóna začína niekedy na pomedzi februára a marca, kedy sa konajú obvodné oblastné regionálne prehliadky, a celoslovenské sú už v júni. A vy musíte mať tú inscenáciu do toho februára hotovú. Ale vy keď nestihnete, alebo keď vám nestihnú buď odsúhlasiť, alebo aj poslať peniaze, tak jednoducho ostanete na holičkách. A to je obrovský problém, aby ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú, mysleli na to, že tie súbory, a to nie je také, že mám alternatívne zdroje, že ja mám teraz voľných 1000 eur a tak to švacnem do divadla. Však sú aj takí, čo by nie, ale strašne veľa ľudí, veľa súborov to limituje. Je to nesmierna škoda. Takže o tých podmienkach, ak by sme ich hovorili, sú veľmi rôznorodé, tak ako všetko ostatné, o čom sme hovorili. Ale toto mi príde strašná škoda. A zvlášť, keď sme hovorili o tom, akú nezastupiteľnú úlohu a aké miesto toto amatérske divadelné hnutie, keď sme ho vyrátali na tisíce a tisíce ľudí, ktorí pôsobia na svojich rodinných príslušníkov, na svojich kamarátov, spolužiakov, okolo seba naozaj šíria strašne dôležitú vec. A to je to porozumenie cez kultúru, nejaký pocit spolupatričnosti, pomoci a tak ďalej. A že keď toto zanedbáme, tak tá spoločnosť otupie. Nechcel som použiť klasika, ale je to tak, takže treba tomu venovať pozornosť. Ja som tu spomínal, že aké úspechy sme dosiahli na Svetovom festivale v Monaku. Viete, že to tu asi principiálne skoro nikoho zodpovedného, niekde neviem, rovno na ministerstve, ale na týchto inštitúciách, ktorí by to mali zaujímať, vlastne nezaujíma. Vy ste videli niekde v denníku nejakom veľkom, že by bolo reportáž alebo informácia, že súbor tam a tam. Naozaj je to na okraji záujmu. Ja neviem, či to tak má byť, nechcem to hodnotiť. Ale tuto by sme si mali uvedomiť a začať toto bohatstvo, ktoré tu máme, ho podporovať, pretože ja viem, že nezanikne, a to som presvedčený. Ale ak chceme udržať to, čo nám tak strašne ako slúžilo a pomáhalo, tak sa o to musíme starať.
6: Treba to len rozvíjať ešte, že aby som to pokračoval. Tá deštrukcia toho fondu vlastne deformuje celé toto prostredie, teda nielen toto, to deformuje komplet ako celú slovenskú kultúru, ale keďže sa bavíme o amatérskom neprofesionálnom divadle, tak treba, aby zaznelo toto jednoznačne. Zároveň ale tá životaschopnosť vlastne tých súborov, ktoré napriek deštrukcii istej, dokážu vytvárať vlastne inscenácie a naďalej udržovať ten komunitný život vlastne v tých svojich mestách, dedinách a tak ďalej, že vlastne sú skvelí v tom, že sú slobodní. Oni na to nie sú odkázaní v zmysle, že keď nebudete poslúchať, tak nedostanete peniaze. Proste týmto amatérom je to úplne jedno. A sú slobodní. A tento rozmer tej slobody je niečo, čo aj na tej prehliadke a na mnohých tých ako ďalších inscenácií akoby je vidno, je cítiť proste. Tí ľudia nežijú nejaký odtrhnutý život od toho, čo sa v tej spoločnosti vlastne deje. Takže len aby to zaznelo.
1: Jozef Krasula a aj Patrik Lančarič sa pozreli na túto problematiku vlastne zo spodku. Posunieme sa o stupienok vyššie, a to je na osvetu. Eva Štovčíková je vlastne osvetárkou, ktorá sa venuje týmto amatérským a ochotníckym súborom, neprofesionálnym súborom. Ako sa vy pozeráte práve na túto problematiku tých podmienok amatérskeho neprofesionálneho divadla?
4: Môžem doplniť týchto mojich dvoch vzácnych priateľov k tejto téme, tie podmienky, že ja chcem len tiež pripomenúť úplne na tých prazákladoch, kde to divadlo vzniklo. To je spája tých ľudí. Tí ľudia jednoducho chcú byť spolu. A tam to vzniká, že keď sme spolu a vytvoríme spoločné dielo a na to sa niekto príde pozrieť, zase sú tam tí ďalší ľudia spolu. A boli už obdobia, kedy to bolo na tých dedinách a mestách veľmi zle a stratili tie svoje bázy, takých tých zriadovateľov, a dostali sa až na kolena a museli sa spamätať o trias, aby boli občianske združenia, neviem čo všetko, a teraz si robiť projekty. A už to znova funguje. funguje. Takže len to by som tiež rada podporila tým, že tie podmienky sú vždycky podľa toho, ako je to v tej našej spoločnosti, čo všetko sa udeje, s čím sa oni všetky musia tiež vysporiadať, ale vždy sa to istým spôsobom vráti naspäť tam, že divadlo tak ako spája tých ľudí, tak nie len na tom javisku ten kolektív, ale potom veľké a veľké komunity okolo toho, alebo teda tú spoločnosť tých divákov. No a ako metodička, v podstate sme hovorili o tom všetkom tu, čo ste sa nás opýtali, že ako to funguje. No tak ten metodik sa vlastne stará o tieto ochotnícke súbory, pomáha im a už podľa toho aj aké sú možnosti, lebo tie naše osvety, no už máme sa tak, ako sa máme, ako nejakým spôsobom tiež toto zriadenie funguje v tejto spoločnosti. Nemôžem nejak kriticky povedať, že zle, lebo chvala Pánu Bohu, že aspoň takto, lebo sme to na začiatku hovorili, že my máme dobre vybudovaný systém až taký, že celý svet nám ho môže závidieť, že vlastne vďaka tomu sa rozvíja tá ochotnícka základňa, pretože máme festivály, na tých festivaloch tie poroty, to vzdelávanie a všetko, že vlastne sa rozvíja, zdravo sa rozvíja ochotnícke divadlo.
1: S čím sa na vás obracajú súbory?
4: Súbory? Uh-huh. Tak tým, že oni vlastne veľa razy nemajú napríklad, čo sa týka knižnice divadelných kníh a u nás je, tak samozrejme s výberom. Ale to zase nie len s tým, že požičaj mi a že by oni vedeli, že konkrétne akú hru. No ale teda aj doporuč a tak ďalej. To znamená, že keď sú v tých úplných začiatkoch, tak nemajú prehľad, že čo by sme mali hrať. Každý skoro súbor začína naozaj pri tom Ferkovi, Urbankovi. Len potom je to už aj z mojej strany tak, že už keď urobia na ňom prvú inscenáciu a tak ďalej a už niečo vedia, alebo tak len to poviem, tak samozrejme ja ich už odporúčam, aby išli aj do súťaže. To je to, čo Jožko povedal, že niekoho tam trošku aj pritlačíme. A to už len závisí od toho režiséra, či je taký, že áno, chce počúvať, čo mu hovoria, chce sa aj vzdelávať, že si ale aj sám niečo naštuduje, načíta, alebo je taký, že mu stačí, aby to hral len tak, že chceme pobaviť divákov, lebo zase už tieto prehliadky naše práve nie sú o tom, že chceme len publikum zabávať, ale o tom, že je to tá výpoveď toho súboru už aj ako istý postoj.
1: Rozumela som tomu dobre, že vy dokážete pomôcť dramaturgicky, možno ano. Edukatívne tým súborom.
4: Ano. Aj potom vzdelávacími podujatiami, že takisto pre nich robíme workshopy a tam majú už tam možnosť tak intenzívnejšie pracovať. Keď sa nám zadarí, že dostaneme na projekty peňažky a oslovíme vlastne kompetentných odborníkov našich, tak si urobíme jedno dvojdňové. Väčšinou sú to pre tých prehliadkach, že tiež keď máme regionálnu prehliadku, tak môže popri tom prebiehať aj takýto workshop alebo na tých krajských. Ono je to najlepšie tu na tých celoštátnych, u nás na Belopotockom Mikuláši, lebo tam majú možnosť vlastne tie súbory veľmi veľa vidieť. A už aj z toho potom aj zase ten lektor vychádza, veď oni nerobia len to, čo si zadajú buď herecká dielňa alebo režisérska, ale rozprávajú sa o tých a tým, že to vidia, tam už sa konfrontuje ten názor, že on si myslí toto o tom a on mu trošku otvorí tie dvierka, že pozor, ale musíš zase rozmýšľať aj takto. Na tých prehliadkách to má nesmierny význam pre tie súbory. No a k tomuto my ich vedieme, aby vlastne za tým šli, aby sa tomu svetu divadelnému, tomu ale nášmu slovenskému zatiaľ otvorili.
1: Pokročíme opäť o krok ďalej. Ako Národné osvetové centrum podporuje amatérske divadlo, súbory? Aké sú podmienky, teraz keď to vezmeme z opačnej strany, na Národnom osvetovom centre pre amatérov?
3: Myslím si, že sa nám podarila veľmi pekná vec. Pred 2 rokmi sme ukončili akreditovaný divadelný kurz a sedia tu dva režiséri z tohto kurzu, ktorí majú vlastne priamy zážitok z toho, ako pracovali s ľuďmi z regiónov. Tak ak by ste boli takí dobrí a povedali, ako to fungovalo.
1: No, ja by som radšej, aby sme sa znova nerozkošatili, radšej by som sa vrátila k tej otázke.
3: Len je to spôsob vzdelávania, cielený len na amatérskych divadelníkov. Je to veľmi špecifické a má to tradíciu.
1: Nocka okrem toho, že vzdeláva alebo dáva možnosť profesionálnym režisérom, aby pracovali s amatérmi, čo všetko ešte dáva tým súborom, ako ich podporuje.
5: Ja si spomeniem, kým Maťo začne hovoriť, my sme zároveň nahrávali cyklus takých audio podcastov, ktoré trvali zhruba hodinu a v tých podcastoch sa raz jeden odborník venoval scenografii, réžii, herectvu a malo to celkom slušne podľa mojich zistení aj počúvanosť a bolo to veľmi dobre urobené, dá sa to nájsť aj na YouTube, čiže to bolo ďalšia taká aktivita v tom praktickom slova zmysle, ktoré Národné osvetové centrum robili. Teraz Maťo už môže ma doplniť kľudne.
1: Tak Matej Moško.
2: A ja budem hovoriť o peniazoch. Začnem takto. Momentálne sa nám podarilo, už to sú asi 4 roky, jedna fantastická vec, ktorá si osobne myslím, že dokonca aj zachránila celý postupový systém v súvislosti práve s tou deštrukciou Fondu na podporu umenia, pretože až do roku asi 2022 vlastne financie na všetky tieto postupové súťaže s výnimkou scenickej žatvy sa získavali skrz Fond na podporu umenia. Jednotlivé osvety, ktoré išli organizovať nejaké to kolo súťaže, a netýka sa to len divadla, to sa týka aj hudby, filmu, folklóru a tak ďalej, podávali si žiadosť o financie na Fond na podporu umenia. A boli sme tam ako komunita, ako celé hnutie, vlastne tak trochu nechceným dieťaťom, pretože pri vzniku Fondu na podporu umenia sa na to nemyslelo. A až potom neskôr zistili, že aha, ale keď zrušíme ministerské granty, tak vlastne potrebujeme ale aj toto nejakým spôsobom sanovať, tak sa vlastne tam pridala táto jedna kategória, že tieto celoštátne postupové súťaže. A pozerali sa na to aj na tom Fonde na podporu umenia, že a prečo toto my rozdeľujeme, keď vlastne aj tak tam v tých komisiách potom sedia ľudia z nocky a tí ľudia z nocky to prerozdelia a dajú každému, lebo oni vedia, že to vlastne každý ten organizátor potrebuje. Čiže na ten Fond na podporu umenia to celý čas ako keby nepatrilo. Na od roku 22 alebo 23 sa podarilo urobiť dohodu s ministerstvom kultúry, aj sa zmenil zákon o Národnom osvetovom centre vtedy, aby vlastne Národné osvetové centrum priam mohlo tiež na základe žiadosti rozdeľovať a hospodáriť s nejakým obnosom peňazí, ktorým vlastne podporuje tieto postupové súťaže. A tie postupové súťaže sú vlastne tou kostrou celého toho systému, toho ochotnického hnutia, lebo poskytujú tým súborom divadelným jednak priestor, kde nemôžu účinkovať. Oni by si ho našli aj sami, ale dosť ho obohacujú, tieto súťaže.

0: môžeme nič prikázať. My môžeme vyhlásiť súťaž, vytvoriť podmienky. Už teraz posledných pár rokov, chvála Bohu, na to máme aj peniaze, že môžeme ich aj ako keby sľúbiť, že dostanete peniaze, keď pôjdete organizovať súťaž. Čo predtým bolo naozaj také zvláštne, my sme vyhlásili, že tak poďte organizovať súťaž, ale my nemáme peniaze, peniaze si pýtajte hentam, prosím vás. Bolo to naozaj veľmi bizarné. Celý tento systém ako keby vznikol v decentralizácii v tom 98., že vlastne to bolo také divné celé, že my sme chceli, ale nemali sme páky a zároveň sme mali v štatúte, v kontrakte s ministerstvom kultúry, že to musíme urobiť, ale nemali sme na to ani korunu. A toto je veľká vec, ktorá sa podarila pred tými 4 rokmi. A čo by som chcel, aby sa podarilo ešte ďalej, ako keby ísť ešte o krok ďalej, že aj vlastne tú podporu, to, čo ešte stále Fond na podporu umenia prerozdeľuje pre neprofesionálnych umelcov, aby aj to sa dostalo z toho Fondu na podporu umenia inám, pretože nemyslím si úplne, že to tam patrí. Pretože Národné osvetové centrum, nie preto, že by sme si my chceli uzurpovať to rozhodovacie právo, tiež by boli nejaké komisie, ktoré boli skladané a takto, ale my vieme nastaviť ten princíp oveľa presnejšie, oveľa jasnejšie a vhodnejšie pre to neprofesionálne umenie, pretože mu rozumieme. Zatiaľ, čo Fond na podporu umenia pri všetkej úcte k pracovníkom Fondu na podporu umenia úplne tomu nerozumejú. Tomu, čo potrebujú tí umelci. Nevedia nastaviť tú štruktúru. A myslím si, že to by pomohlo. To je taký môj sen aj vzhľadom na to spomínané Monako, lebo nám sa častokrát stáva, že my tu na Stínskej žatve a celkovo ako keby s nejakým poradným tímom vyberieme nejaké inscenácie, ktoré chceme poslať do zahraničia, chceme ich poslať do Monaka, chceme ich poslať kdekade. Dostávame tie pozvánky, ale zároveň druhou stranou mince je, že tam žiadna minca není, že choďte, ale my nič nemáme, čo by sme vám mohli dať, lebo naozaj na to nemáme rozpočet. A choďte si pýtať hen tam, choďte si pýtať tam. No a potom bohužiaľ stáva sa nám aj to, a to ma mrzí osobne, že tí, ale majú na to právo, títo divadelníci, ktorí vycestujú, potom povedia, no opäť sme museli žobrať, aby sme sa dostali na nejaký svetový festival. A mňa to mrzí, lebo ten systém proste nie je nastavený systematicky, aj vo financovaní tých súborov neprofesionálneho umenia.
1: Jakú Molnár ešte chcel reagovať?
2: Tie podmienky ochotníckeho divadla, alebo celkovo neprofesionálne umenia v regiónoch, vlastne veľmi kopírujú celkový stav, v akom sa kultúra na Slovensku nachádza. A to, že vlastne Nocka sa jej podarilo nejakým spôsobom sanovať financovanie týchto postupových súťaží, je úžasná vec, pretože môžeme mať naďalej tieto festivály vo špičkovej kvalite, sprievodný program, vzdelávačky, workshopy a tak ďalej, tak ďalej. Ale napriek tomu, že toto má nejaký rozvíjajúci sa potenciál určite, tak napriek tomu to nezabráni tomu, že vidíme rozpad kultúrnych domov v priamom prenose, že vidíme odliv ľudí z tých regiónov, že vidíme stagnujúci počet učiteľov a učiteliek, ktorí jednoducho nie sú ochotní do tej dedinky ísť učiť za 800 eur v bruto. Takže toto sú problémy, na ktoré samozrejme žiadna inštitúcia ako taká by nemala dosah. Toto je otázka štátnej a zodpovednej kultúrnej politiky, ktorá by mala byť naozaj nastavená na systematickú podporu komplexnej infraštruktúry, pretože ja súhlasím s Patrikom, že alebo viackrát to tu zaznelo, že ochotnícke divadlo je kúzelné na tom, to, že ono vzniká napriek podmienkam, nie vďaka ním, a vďaka tej slobode, že nemusíme byť odkázaní na tom, či nás niekto podporí alebo nepodporí, pretože robíme to z ochoty, robíme to z lásky. To sa veľkým oblúkom vraciam k tomu, ako diskusiu začala Diana, že vlastne je to obrovská túžba, to ochotnícke divadlo, to je základná definícia. Ale tie materiálne podmienky naozaj v týchto regiónoch sú v katastrofálnom stave. Sme pred komunálnymi voľbami, ja si myslím, že to by mala byť veľká programová záležitosť práve aj tých rôznych komunálnych politikov, pretože tak, ako už tu dnes zaznelo opakovane, amatérske divadlo je svetový unikát a bola by obrovitánska škoda, keby sme oň prišli, pretože práve to býva niekedy jedinou kultúrou v tej danej obci a malo by to byť proste v tom verejnom záujme aj zo strany tých regionálnych politikov. Takže toto je veľmi komplexná záležitosť a ja som napríklad veľmi rád, že Nocka mohla takýmto spôsobom to financovanie sanovať a budem naozaj dúfať, že sa takouto nejakou snehovou guľou sa táto debata bude ďalej posúvať.
3: Sme taký trochu rozvášnení, lebo máme teraz takú smutnú skúsenosť, keď sa divadlo Dno z Námestova, ktoré niekoľkokrát vlastne vyhralo mnohé kategórie na Scenickej žatve.
4: Vynikajúci súbor. No.
3: Áno, divadlo z Oravy, skvelí ľudia, nevyštudovaní divadelníci, ale neuveriteľne cítiaci toto umenie, tak ich vybrali na Svetový festival na Floride. A vybrali tam 11 divadiel z celého sveta. a oni nemali vôbec za čo vycestovať. Takže to je to, čo hovoril Matej, že potom museli zháňať tie peniaze, prosiť o ne, ako keby si ich už dávno nezaslúžili svojou činnosťou. Tak preto hovoríme o tej silnej potrebe nejak toto celé podchytiť, aby tie veci fungovali, aby sme to potom mohli dotiahnuť až tam, že vyviesť to najlepšie zo Slovenska.

0: Nech to teda vidia a môžeme sa pochváliť.
1: Ja len doplním, že táto rozprávka o súbore Dno Námestovo do Prda, chvála Bohu, v tomto prípade dobre boli tam, reprezentovali fantasticky. Viete, to hovoríme o reprezentácii. My kade tade posielame také kvázi všelijaké profesionálne, ako nemyslím teraz divadla, ale všelijaké produkcie tanečno, hudobno, kvázi také všeličo. A dávame im desiatky tisíc eur a zrazu tu nevieme nájsť 12 tisíc eur, či koľko potrebovali na tú cestu na tú Floridu a nenašli sa, alebo teda sa to nepodarilo. Ale len doplním ešte jednu vec, že keď ste sa pýtali, že čo to Národné osvetové centrum robí, jedna z aktivít je aj časopis Javisko. Žiaľ, ono fungovalo 10 ročia v tej papierovej podobe, posledné roky, ale predsa len funguje, ale v tej elektronickej podobe. Tam je kopu takých zaujímavých vecí, ktoré pre súbory sú cenné v tom, že im dá reflexiu z nejakej prehliadky, alebo spomenie nejaké výročie, nejakého tvorcu. Jednoducho funguje to stále, takže aj to je napríklad vec, že Javisko a Spielenbühne z Nemecka, to boli posledné dve papierové periodika, ktoré sa zaoberali v rámci Európy amatérským divadlom. A žiaľ, teraz sme prišli od tú papierovú podobu, ale elektronická stále existuje.
2: Som rada, že vám nemusím klásť otázky, lebo vy tak plynulo prechádzate z jednej témy do druhej. Javisko bola téma, ku ktorej som sa chcela dostať, ale v podstate je uzavretá. Ano. Som aj rada, že ste mi dokázali odpovedať na otázku, či je slovenské amatérske, ochotnícke, neprofesionálne divadlo konkurencieschopné v tom európskom kontexte. Tak je mi jasné, že nie len v európskom, ale v celosvetovom. Napriek tomu sa stále vy aj ako odborní garanti, vedci, teatrologovia vraciate k jednotlivým, či už súborom, alebo festivalom. A teraz prišla tá chvíľa, kedy siahnem po knihe Belopotockého Mikuláš a máme tu aj dvoch z trojice autorov, Jakuba Molnára a Mateja Moška. Poďme teda povedať to, prečo je dôležité v prvom rade vytvárať takéto publikácie, dávať dokopy tú pamäť amatérskeho divadla. Jakub.
3: Tá odborná reflexia amatérskeho divadla je v súčasnosti pomerne deravá. A to dúfam, že nevyznie ako nejaké nespravodlivé konštatovanie, ale vlastne taká biblia, ku ktorej všetci siahame, keď sa potrebujeme niečo dozvedieť z histórie, je publikácia Dejiny ochotníckeho divadla, ktorú napísali profesor Vladimír Štefko a Ladislav Čavojský, ktorá vznikla v roku 1980. Odvtedy vznikli samozrejme nejaké publikácie, dokonca aj súbory samé toto iniciujú, že majú nejaké výročie, pozvú nejakého odborníka, ktorý im napíše publikáciu o ich tvorbe, ale nemáme vlastne zmapované súčasné dejiny ochotníckej tvorby vo svojej komplexnosti. To je minimálne aspoň z mojej stránky táto nejaká moja vlastná motivácia, prečo sa chcem venovať tejto téme, lebo je to nesmierne dôležité práve z toho dôvodu, a to vlastne tu už myslím si, že tak nejako intuitívne zaznelo, že tá sieť je tak bohatá a tak pestrá, že ona si vlastne zaslúži, aby bola zdokumentovaná, aby si vlastne široká verejnosť mohla naozaj uvedomiť to, o akých číslach sa rozprávame, o akej tvorbe, o akom dopade na ten daný región sa rozprávame, že to nie sú iba nejakí jednotlivci, ktorí potom majú nejaké úžasné inscenácie, ale tam sa okolo toho nabolujú rôzni ďalší a ďalší ľudia a má to naozaj formujúcu silu pre ten daný región. A preto vlastne aj aspoň tá moja pozícia, keď ma oslovili, či by som nechcel zostaviť túto publikáciu, bola práve táto, pretože Belopotocký Mikuláš ako festival je nesmierne kľúčovou platformou, kde sa za tých 50 rokov práve títo ľudia stretávali, konfrontovali, konfrontujú dodnes. Množstvo naozaj, že desiatky ochotníkov a ochotníčok, ktorí začínali na tomto festivale, sú už dnes renomované osobnosti nie iba na poli divadla, ale celkovo kultúry. A toto je niečo, čo je vlastne dôležité ako verza, že v podstate nie iba môžeme zmapovať tieto dejiny, ktoré sú dejiny živé umenia, takže v podstate je to veľmi založené aj na nejakej živej pamäti, na nejakých spomienkach, ktoré, ak sa náhodou vytratí posledný pamätník, tak možno, že už sa stratí aj tá samotná skúsenosť a tie dejiny, ale vlastne môže to mať aj tú nejakú recipročnú funkciu, že aj tí súčasní ochotníci si môžu vďaka takýmto publikáciám, alebo aspoň v to verím, si nejako ďalej nájsť tú svoju cestu k tej tvorbe, nejako ich ďalej posmeliť, že sme súčasťou týchto dejín, sme súčasťou tejto mapy, poďme ďalej tvoriť. Takže preto ja si myslím, že táto knižka môže mať aj tento účinok, alebo v to verím, že to nebude iba nejaká publikácia, ktorá sa založí niekam do knižníc, ale môže ďalej posmeliť tých, ktorí sa zúčastňovali a naďalej zúčastňujú a chceli by sa zúčastňovať aj tohto festivalu.
2: Vedeli by ste obaja povedať možno pár bodov stručne, že čo je vlastne dôležité pripomenúť pri Belopotockého Mikuláši? Pri tejto prehliadke, ktorá naozaj prechádzala aj dosť turbulentným obdobím vo svojom živote. Matej?
4: Belopotockého Mikuláš, ale toto by možno ešte lepšie vedela povedať Euka. Mňa na ňom fascinuje ten príbeh toho zrodu. Že vlastne to je festival, ktorý vznikol zo spodu. A napriek tomu, čo vlastne sa očakávalo. Že vlastne boli tam ľudia, ktorí chceli, veľmi chceli urobiť festival, urobili ho a v tých prvých rokoch im naozaj boli skôr kladené polená pod nohy, než že by ich niekto podporoval. Ako tá odozva tej komunity, tej kultúrnej obce, tých divadelníkov, tých ochotníkov bola vynikajúca hneď ten prvý rok. Hneď sa zistilo, že toto tu chýba, lebo to bolo čerstvo po tom, čo vlastne sa nešťastným spôsobom zlikvidoval ÚSOD, teda Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. Zlikvidovali sa celoslovenské divadelné preteky v Martine v 50. rokoch, aby som to teda špecifikoval. So snahou ako keby hľadať niečo nové, niečo viac ladiace s týmto novým vznikajúcim revolučným hnutím, ktoré bolo v tých 50. rokoch veľmi silné. A vlastne prevzalo všetko a vyhadzovalo nielen dieťa z vaničku, ale aj celé umývadlo a celý dom častokrát. Tak teraz vlastne prišli ľudia, ktorí nie že pamätali, veď to, ako to boli 4 roky od toho barbarského činu, ktorí prišli a chceli si niečo urobiť, lebo proste poďme, to je podľa mňa ako keby ten hlavný odkaz toho úvodu a potom ako ten festival vlastne stále prichádzal rôznymi zmenami a mal hviezdne obdobia a potom opäť nejaké obdobia, kde im bolo ublížené a potom opäť hviezdne. Takto. Čiže je to naozaj veľmi zaujímavé čítanie, pretože nie je to o tom, že založili sme festival a teraz ho máme 50 rokov.
2: To čítanie je možno zaujímavé, pretože sa tam naozaj nájdu mnohí a mnohé, ktoré prešli tým festivalom. Mohli by sme povedať, že sú to tisícky ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnili. Eva Štovčíková ako metodička, ako aj organizátorka tohto festivalu. Vedeli by ste povedať, že či aj mesto Liptovský Mikuláš cíti tú potrebu podporovať tento festival a že či tento festival podporuje mesto Liptovský Mikuláš?
5: Mesto podporuje. Ja chcem len doplniť to, čo povedal Matej. Podporuje mesto. Aj v tej minulosti podporovalo, ale tiež samozrejme podľa toho, aká bola politická situácia, kto sedí na tej stoličke toho primátora alebo predtým predsedu. A ten vzťah zase mesta k prehliadke ako takej samozrejme je aj práve to obdobie, ak trošku hovoríme o nejakých turbulenciách, alebo to, že raz sme hore, raz sme dole, raz sme boli celoštátne podujatie, ale aj potom regionálne, tak predsa len, aj keď možno viac možno z mojej túžby alebo z túžby tých našich ochotníkov, že dobre, nie je to celoslovenská prehliadka, ale bude to regionálna, tak zase už len po niekoľkých rokoch sme istým spôsobom museli prosiť alebo trošku sa domáhať toho mesta, že nejaké tie financie, alebo jednoducho ju chceme a chceme, aby vlastne toto podujatie v Mikuláši ostalo. Lebo je tam taký genius Loci, ten Belopotocký, on tam funguje, možno pre mňa je to až príliš taký ako idol, lebo ja si ho istým spôsobom staviam na ten piedestál, že chlapec síce zo zemianskej, tak by sme povedali zo šľachtickej rodiny, tak by sme aj očakávali, že z bohatej, ale z veľmi chudobnej. Nakoniec ako samouk sa dostane až tam, že je natoľko vzdelaný a že je osvietenec až v tej jeho mysli, ale tým, že to videl, pozor, vo Viedni, v Bratislave a tak ďalej, že to divadlo urobí v jazyku v liptovskom, slovenskom, ale s tým cieľom, ktorý už má, ako dnes by sme povedali, ako vzdelanec, že vedel, čo chcel robiť, zušľachťovať tých ľudí, aby sa učili reči, ale aj tomu mysleniu. Ono, tá funkcia toho divadla, ja si myslím, tak či tak aj dodnes pretrváva. A aj to, že vlastne on chcel cez to divadlo oslovovať, aby tá študujúca mládež istým spôsobom odovzdávala z toho javiska aj tú myšlienku, aj to, čo chceme, kam sa chceme vyvíjať, že to je jednoducho dodnes. A to, že aj ako on mal problémy, ako skončilo, ono to ide aj s touto prehliadkou, ale len do takej miery, ako zase my, ochotníci a tá divadelná obec, ako to dovolíme. Buď to pustíme, alebo to proste budeme držať za tie opraty a budeme sa o to starať, tak ako aj Jakub hovoril, že vlastne všetko je o tých podmienkach a o tom, že je to fenomén, ale neberme ho pre Boha živého, že je to tak samozrejme. Tam treba byť veľmi tomu nápomocný a že my si toho vážime, to je tiež samozrejme, ale tam treba priložiť ruku k dielu a tie financie, už to bolo spomínané z Národného osvetového centra. Ja chcem len dodať, áno, v prípade organizovania či už regionálnych, krajských alebo celoštátnych prehliadok, pokiaľ to má byť vygrantované a dlho sa má čakať na to vôbec, či ja dostanem tie financie a už dobre, že nie o mesiac, ja už vlastne robím reálne tú prehliadku, ale ja ju vlastne aj 3 mesiace dopredu pripravujem a je to s veľkým otáznikom, či mám na to alebo na to, tak to je veľmi zle, lebo pokiaľ sú inštitúcii, ktorá to istým spôsobom celé manažuje a aj vie, kde ako napomáhať a kde čo všetko treba a kde aké priority sú, tak vlastne je tam tá záruka aj to, že bude to podporené a že sa nám pracuje oveľa ľahšie, keď človek nie je v strese, ako keď je v takom strese, že ešte má spracovávať ešte aj postavenie samého seba.
2: To je festival Belopotockého Mikuláš. My sa nachádzame na 104. ročníku scenickej žatvy. Každý z vás už dnes povedal, aký má vzťah k amatérskému alebo k neprofesionálnemu divadlu. Každý zadefinoval tie svoje kritériá alebo tú svoju úlohu v tomto type divadla. Ale čo sme nepovedali a či možno by sme mohli ukončiť túto našu diskusiu, je to, čo vám konkrétne každému z vás dáva amatérske, neprofesionálne ochotnícke divadlo. Jozef Krasula.
1: Ja už som to spomínal, je to vlastne pre mňa spôsob života, spôsob existencie, pretože ono sa tak hovorí, že to divadlo je moja druhá rodina, ale naozaj to tak platí a my sme tak žili veľmi blízko, chodili sme spolu na dovolenky, opekačky a všetko, okrem toho, že sme tie víkendy a večery trávili a vymýšľali sme divadlo, snažili sme sa ho urobiť čo najlepšie, takže boli to neopakovateľné zážitky a tým, že sa nám aj darilo sem tam vycestovať a byť na tých festivaloch, prehliadkách. Ja som si našiel manželku takisto v divadle. Ona bola z divadla Úsmev Bratislava. Stretli sme sa na krajskej prehliadke MJF v Trenčíne. No a už ruka dala ruku a už to išlo. Takže to divadlo mi dalo všetko. Dalo mi to priateľov, dalo mi to pocit, že so svojimi názormi nie som na svete sám. Že niekto ma chápe, niekto si myslí to isté, čo ja. Niekoho trápi to isté, čo mňa. A dáva to najavo tým, že jednak spolupracuje so mnou v súbore, alebo mi po inscenácii zatlieska. A toto si neviem predstaviť, že by som bez toho už mohol existovať. Takže je to všetko to podstatné, čo vo mne je a čo som mohol zažiť, tak mi dalo práve amatérske divadlo.
2: Diana Laciaková?
0: K tomu všetkému možno pridám len ešte taký nezištný pocit z tej možnosti vzájomnej inšpirácie, že je tam niekto, kto vlastne nie, že musí, lebo to má v popise práce alebo niečo, ale že chce s vami spolupracovať, rozmýšľať iným spôsobom, zahlbiť sa do nejakej šialenosti, ktorá ani 99% ľudí okolo vás nevie, o čom je reč. Takže sú to také výlety kreativity a hlavne radosť tej slobody tvorby a spoločného bytia.
2: Jakub Molnár?
3: Ja sa vraciam na festivály a keď sa podarí, tak napíšem nejaké knižky o ochotníckom divadle, lebo ja tým vlastne vyjadrujem obrovskú vďaku a obrovské uznanie ľuďom, ktorí dobrovoľne vo svojom voľnom čase sa stretávajú v ošarpanom kultúráku, v osvetom stredisku, niekde dokonca aj v prírode, investujú svoje vlastné peniaze, majú z toho koníček, potom na vlastné náklady niekedy cestujú aj do Floridy. A ja vlastne nerozumiem prečo. A ja sa asi potrebujem nejako stále s touto otázkou konfrontovať, že čo je v týchto ľuďoch, že sú neustále ochotní toto robiť, pretože ma to samého fascinuje. Vždycky sa aj potom pri sebe zastavím, že čo mňa nejako motivovalo, že som sám do týchto vod vkročil a je tam to, čo povedal vlastne aj Jozef, že je to spôsob života, sú to priateľstva, je to ten pocit, že nie ste osamelí, že zrazu sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú možno podobné názory, alebo máte ten pocit nejakého bezpečného útočiska. Ale to, že tí ľudia to ako robia dodnes a že tých ľudí je stále tisícky na celom Slovensku, je pre mňa niečo tak neuveriteľné, že ja preto sa tomu ochotníckému divadlu aj dnes venujem, hoci som ako profesionál, že sa divadlom živím, že ja toto jednoducho chcem pochopiť aj u iných, že vlastne čo to je, čo to v nás je, kde tam tá energia je, lebo mňa to neuveriteľne fascinuje.
2: Matej Moško?
4: Ja si pomôžem motom festivalu. Vymysleli sme si to dobre, volá sa to radosť z tvorivosti, to je moja odpoveď na túto otázku. Tá radosť z tvorivosti, to je to. A to, že vlastne vidím ľudí, ktorí, tak ako Jakub vravel, robia niečo, čo nemusia. Ja nehľadám prečo, ja sa teším z toho, že to robia a dáva mi to obrovskú nádej, že budúcnosť bude super, pretože tu máme kopec ľudí a ja by som možno ešte povedal jednu vec, čo tu nepadla, lebo keď sa povie nejaký ochotnícky divadelníci a takto, tak človek, ktorý to nepozná a nechodí na tie festivály, nestretáva sa s týmito ľuďmi, tak si možno môže v hlave predstaviť, že sa bavíme o ľuďoch, ktorí možno ešte nejako zostatkovo sa tomu venujú v nejakom dôchodkovom veku a takto, ale my tu vekový priemer máme okolo 20-25 rokov. A to je vlastne to, čo mne dáva obrovskú nádej do budúcnosti.
2: Eva Štovčíková?
5: Ja veľmi nemám už čo povedať, lebo Jozef to všetko povedal, aj u mňa je to vášeň, to je divadlo. Ja som prešla tak ako on rôznymi festivalmi, ja to chcem ako keby ostatným dopriať. A to divadlo, áno, mne sa stalo profesiou, ale nie takou ako u Jakuba, ja som metodik, hej, že robím s neprofesionálnym divadlom, ale ten koníček je zároveň dobre prácou, ale aj takým, čo dáva tú energiu a ja ním žijem. Sú to tí ľudia, tie súbory. Ja tiež musím povedať, že veľmi ich mám rada aj tých porodcov. To je jedno, že aj napriek tomu by sme trebárs mali nejaký problém a sa pohádame alebo konfrontujeme sa v niečom. Ale v konečnom dôsledku je to aj o tom, že si vážime ich prácu, aj o tom obdive. Lebo mňa zase ako baví a fascinuje, keď na tom javisku skutočne vidím také predstavenie, kde ja som až, ako sa povie, v kolenách. Ako to vymysleli, ako dobre to hrajú, tak klobúk dole si poviem. Obdivujem, dávajú mi energiu. To mi dalo ochotnícke divadlo.
2: Patrik Lančarič.
6: Tak ja by som ponúkol trošku možno inú perspektívu alebo kontext, ktorý tu nepadol, ale je to vlastne vzdialená odpoveď na tvoju otázku, Hanka. A ten kontext je ten, že treba si uvedomiť, že amatérske divadlo, neprofesionálne, ochotnícke divadlo je obrovským podhubím vlastne, na ktorom vzniklo celé profesionálne slovenské divadlo. To vzniklo z toho amatérskeho, ochotníckeho divadla, ktoré sa postupne profesionalizovalo. Celý ten proces, ten vzťah vlastne toho amatérskeho a profesionálneho divadla je spojený pupočnou šnúrou vlastne. A toto si málo kto uvedomuje. Mnohí profesionáli sa za celých tých 100 rokov, čo profesionálne divadlo existuje na Slovensku, už niečo trošku viac ako 100, buď z neho vychádzali a sa do neho vracali. To prepojenie, ten dialog tam bol vlastne vždycky veľmi, veľmi živý, aktívny. V čase normalizácie napríklad mnohí profesionálni režiséri, ktorí proste nemohli pracovať oficiálne v divadlách v tom čase, pre svoje politické vlastne názory získali akési ochranné krídla práve v tých amatérskych divadlách, čím do ňoho vnášali ďalšie a ďalšie impulzy, vlastne inšpirácie, podnety a nejakú kvalitu. Tento vzťah sa stále vlastne vyvíja. Čiže ja si myslím, že toto je treba si uvedomiť v kontexte toho amatérskeho divadla, že to je obrovské podhubie pre vlastne celú profesionálnu scénu a pre celé profesionálne divadlo so všetkým, čo k tomu patrí. A že po tých rokoch všetkých to amatérske divadlo je stále živé, stále zdravé, stále aktívne, stále premieňajúce sa, moderné, stále sa vyvíjajúce.
2: Čo konkrétne tebe dáva?
6: No, tak ja som profesionálny divadelník, to znamená, keby nebolo toho, tak vlastne, čo by som robil, neviem.
2: Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, všetkým vám, že ste sa zúčastnili na tomto špeciálnom nahrávaní diskusnej relácie Kritikon na 104. ročníku scenickej žatvy. Konkrétne Eva Štovčíková, Diana Laciaková, Jozef Krasula, Jakub Molnár, Matej Moško a Patrik Lančarič, majstri zvuku Peter Krajčovič a Oton Novák a ja sa volám Hana Rodová. Ďakujem veľmi pekne a teším sa opäť pri podobnej téme o amatérskom, neprofesionálnom, ochotníckom divadle alebo pri akomkoľvek inom divadle aj v relácii Kritikon.
7: Rádio Devín, Kritikon.
8: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
7: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
9: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Daniela Heviera Zmizík.

0: urobíš chybu, tak si to hneď zrízneš. Netvár sa jak pako, ktorý padol z vyše. Vydržal som s vami celé dlhé týždne, ale ja už končím, lebo zajtra zmiznem. Nebudem viac smerom písať krasopisne, aj keď pani profesorka pozrie prísne. Zasmejem sa, hej, dok si tu koniec trízne, lebo ja už končím a hneď zajtra zmiznem. Ja nechcem byť strážcom vašej dedovizne. Dedovizne. No to je priliehavé slovo, pekne blbé. Blbšie je už len otcovizne. Yeah! Ja nechcem byť malé štenia, čo je zvyšné.
1: Chlapci, učíte sa?
0: Učím, mami. Učím sa tváriť, že som naučený.
1: To čo znamená, Noro?
0: To je presne to, čo sa odo mňa očakáva v škole.
1: Vicky, odlož tú loptu.
0: Myslíš, že v škole niekomu záleží na tom, či sa niečo naučím?
1: Akože nie. A najmä teraz v maturitnom ročníku.
0: Omyl, maminka. Oni všetci chcú, aby som im kvalitne zahral, že som plný vedomostí presne tým spôsobom, ako im to všetci celý život hrajú.
1: Ale netušuj to. Vicky, prestaň! A ty povedz pravdu. Nejaká zlá známka?
0: Čo je to zlá známka?
2: Od jednotky nižšie.
1: Vicky, ty sa do toho nepleť.
0: Štvorka.
1: Pre Boha, čo?
0: Pre Boha z angliny.
1: Čo si nevedel?
0: Práve, že som vedel až moc. Keď sme vyrástli a chodili do školy, boli v nej istí učitelia, ktorí nivočili decká zo všetkých síl.
3: Krásne!
0: Zasypávali ich posmeškami, nech robili čokoľvek a odhaľovali každú ich slabinu, hoď ako bola hlboko skrytá. Každý v meste však vedel, že keď sa nad ránom vracajú domov, ich tučné ženušky psychopatky ich umlátili skoro na smrť. Nepotrebujeme vzdelanie. Nepotrebujeme dozor nad myšlienkami ani cynický sarkazmus v triedach. Učitelia, nechajte decká na pokoji. Hej, učiteľko, nechaj nás tak. Aj tak je všetko iba tehlo v múre. Aj tak je všetko iba tehlo v múre.
1: To malo čo znamenať?
0: Domáca úloha. Mali sme preložiť ľubovoľnú báseň, The Poem. Vybral som si Pink Floydov, The Wall. To je dnes už klasika. Absolutne neškodná muzička. A tiež poézia. Lenže Pitbull to bral ako provokáciu, pretože má naozaj psychopatickú ženu.
2: Vy ste chudáci, bráško. U nás na angline môžeme aj nadávať. Iba tri slova nesmieme používať. Shit, bitch a fuck.
1: A čo je to?
2: No, maminka, ako by som ti... To je niečo ako bisťu, beťar a ondič sa.
0: Derna. Prosím.
4: Firma Derna?
0: Aj rodina, aj firma, ako si želáte. O čo ide?
4: Tečie nám záchod, ale potrebovali by sme to okamžite. Ak nie ste profesionálna firma, a to robí otec až po robote, tak nič.
0: Blbec.
1: Otca? No, to je typické. Keď ho potrebujú vlastní synovi, aby sa celkom nezlumpačili, tak chodí po fuškách. A keď mu niekto chce dať zarobiť, tak nie je doma.
2: Čia strieľa?
0: Vieš, čo ma srdí, Vicky? Že si môj brat. Počkaj, neurážaj sa. Nemyslím to tak. Nezdá sa ti nespravodlivé, že každý človek na svete má jedného fotra?
2: Bakoš nemá ani jedného. A Poláková má zasa dvoch. A tretí je na obzore.
0: Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Že každý má jednu matku a prípadne nejakého toho brata či sestru. Že tí ľudia sú strašne rodinní, možno aj proti svojej vôli. A tí ostatní sú zasa strašne cudzí.
2: A čo by si chcel? Aby si mal okolo seba tlupu príbuzných? 200 fotrov a 200 mamiek a 1000 bratov a sestier a bratancov? Tak to už bolo, bráško. Volalo sa to, tuším, hrmotno-popolná spoločnosť.
0: Vikinko, ty si niekedy taký blázon, až to hraničí s genialitou.
5: Ahoj, mládež. Čo nového? Niečo v škole? Sú nejaké objednávky?
1: Nič nového. Akurát jeden syn prepadáva a z druhého vyrastá tiež pekný grázel. Na odkazovači sú dve objednávky na opravu tečúcich hajzlov.
5: Do pekla.
2: Na zdravie.
5: To je kšeft. Za 128,50 aj s dopravou. A čo tí ľudia, nepoužívajú záchod, že sa im nekazí?
1: Ale používajú, zlatičko. Lenže asi na ňom nesedia dve hodiny a nečítajú tam noviny.
3: Keby si zarobil v práci tak, ako sa patrí, tak by si nemusel s inžinierským titulom chodiť opravovať cudzie záchody.
0: Zvané kakáče.
2: Zvané ričotlačky.
0: Zvané...
5: Chceš facku?
3: Nevyvršuj sa na chlapcoch!
5: Za minulý rok som zarobil 240 tisíc.
3: Tak kde sú tie peniaze?
5: Že sa práve ty pýtaš. Veď som zaplatil dane.
3: Na čo si všetko priznal?
5: A čo mám robiť, keď každému dávam potvrdenie? Jednak to vyžadujú, to by si pozerala, ako čakajú, kým im dám potvrdenie s pečiatkou. A potom je mi to hlúpe odísť ako taký páko. Veď im musím dať aj záruku a majú tam kontakt na mňa. Obrátia sa na mňa aj druhý raz. Môžem byť ich rodinný inštalatér.
3: Vieš čo, ocinko? Nám by celkom stačilo, keby si bol inštalatér našej rodiny. Chalani vyrastajú bez otca.
0: Nechcem nič hovoriť, ale stav sa, že si to zasa odnesieme my.
5: Tak počúvajte, páni. Od dnes nastupuje u nás tvrdá ruka. Teror.
4: Firma Derna?
5: Pretože inak to nejde. Piky, a ty čo? Ty si z pomocnej školy, že... sa nevieš naučiť blanokrídlovce?
4: Firma Derna?
5: A Nora, to čo, čo to bolo? Zabitku pred školou. Zase ťa terorizovali tí skýni. A prečo si to nepovedal učiteľke? Nie to. Ja tam pôjdem a urobím poriadok.
4: Firma...
5: Ale ak chceš tých grázlov kríť, tak ja potom skutočne...
6: Je biela voda, čo sa volá zmizí. Zmizí ťa rýchlo, dostane z krízy. Zmizneš hneď z tohto srdečného bytu, v ktorom je veľa rodinného citu. Chcem celkom málo, len sa niekam stratiť. Kde nie sú moji fotrikovci zlatí? Kde nie je cochaus, čo sa volá škola? Kde zo mňa nikto nespraví viac vola?
7: Derna? Teba volám. Nemusíš sa ani unúvať k tabuli. Len nám z miesta vyklop domácu úlohu.
0: No, to bola téma, ako si predstavujem svoju budúcnosť.
7: No, tak ako si predstavuje svoju budúcnosť Norbert Derna. To som teda fakt zvedavá.
0: Ľudí vždy lákalo poznať budúcnosť.
7: No, začiatok je sľubný, pokračuj.
0: Veľa ľudí si z tejto ľudskej túžby urobilo celkom výnosnú živnosť. Šamani, veštkyne, proroci, dnes prognostici. Niekedy by som chcel zavolať na informácie a spýtať sa, tu je ten a ten, neviete, aká budúcnosť ma čaká? A tam by mi nejaký prorok, čo má práve službu, povedal. Norbert Derna, narodený 1.4.1980. Staneš sa výpravcom vlaku na trati Banská Bystrica Zvolen. To je fajn, povedal by som. Vždy som túžil byť výpravcom vlaku. A od toho dňa by som robil všetko preto, aby sa táto veštba nesplnila. Tým som chcel iba povedať, že budúcnosť je preto taká lákavá, lebo vôbec netušíme, čo nám prinesie. A nie len, že to netušíme, ani to nechceme vedieť. Alebo, aby som hovoril za seba, absolútne ma nezaujíma moja budúcnosť. Necháme sa vzájomne prekvapiť.
7: To je všetko? Pravdu povediac, Derna, očakávala som podobný výkon. Ty nie len, že nemáš šajnu o svojej budúcnosti, ale robíš všetko preto, aby bola veľmi chmúrna. A to už nie je iba otázka slohu. Daj mi zošit, napíšem tam rodičom posledné varovanie.
8: Posledné varovanie, páni. Pozor.
7: Ty nemáš úlohu? Ty si to čítal z hlavy? To si blúfala. Po vyučovaní príď za mnou do kabinetu.
0: Pohovoríme si, Megera. Pardon, pani magistra Naďová. Budeš do mňa hustiť, že je najvyšší čas, aby som sa spametal. Že v týchto mesiacoch sa rozhoduje o mojej budúcnosti. Do keľu. Prečo sa všetci starajú o moju budúcnosť a nie o moju prítomnosť? A mne je to naozaj egal, čím budem. To už mám za sebou. Čím budeš, Norinko? Ja budem tlaktolistom. Ja budem reprezentačným brankárom v hokeji. Ja budem veterinárom. Ja nebudem. Ja už som. Keby som ti tam napísal, že chcem byť barovým pianistom v bare Ležatá osmička, alebo majiteľom zábavného parku Derna Herňa, alebo klaunom v útulnom cirkuse, alebo by mi celkom stačilo byť bedňákom v nejakej kapele. Lenže ty ani netužíš, čo je to bedňák. No, je to značne nespisovné slovo, ale tak to by ma celkom bavilo. Lenže to som ti tam napísať nemohol, lebo by bol ešte väčší humbuk.
2: Plastov sú tieto. Tvrdý polystyrén, penový polystyrén, nemekčený PVC, mekčený PVC, organické sklo, a to akrylon, Umastyr M, Umaplex, polyester, bakelit, kartit, textit a umakat.
0: Vicky.
2: Pri vŕtaní plastov používame skrutkovité vŕtaky na kov alebo vŕtaky na drevo. Pri vŕtaní menších otvorov používame vŕtaky na kov. Na diery s priemerom väčším ako 10 mm je výhodnejšie používať vŕtaky na drevo. Vŕtaky majú byť ostré, správne zabrúsené, lebo inak sa zväčšuje trenie a trením zase vzniká väčšie množstvo tepla.
0: Vicky.
2: No.
0: Prestaň, to nemyslíš vážne. Vnímaš vôbec, čo to rapoceš?
2: Vieš, aká to bude show? Zajtra sa prihlásim na pracovnom vyučovaní a spustím. Hlavné druhy plastov sú tieto.
0: Vicky.
2: Starého šrota porazí od nadšenia.
0: Starého šrota?
2: No, zámečníka. Nepoznáš zámečníka? Tak toho voláme starý šrot.
0: Vy ste teda tvrďasi.
2: Ty, Noro. Ale ty si tiež čudák. Čo chceš vlastne byť?
0: Keby som to vedel, tak zajtra nemusí ísť matka do školy. Ja to nemám také jasné ako ty. Športový novinár.
2: Alebo reportér. Pracoval by som pre telku alebo pre rozhlas. Alebo by som mohol byť tlačový hovorca nejakého superklubu. Ty, a vieš, čo zase vyviedol ten blázon Rodman?
0: To je ten basketbalista s farebnými vlasmi?
2: Jasné, Chicago Bulls. Že vraj s Madonou čaká decko.
0: Čo ty vieš o takých veciach, Krpček?
2: Z tejto rodiny najviac. Po mne ide mamka, potom fotrík, dlho nič a až potom si ty. A nezabúdaj, že som najmladší.
9: Ahoj, mládež.
0: Čau.
9: Ahoj. Čo nového, niečo v škole? Sú nejaké objednávky?
3: Zajtra máme ísť do školy. Kvôli Norinkovi. Ale pôjdeš ty, aby si si raz aj ty vypočul, akého máš syna.
9: No, tak počúvajte, páni. Od dnes nastupuje u nás tvrdá ruka. Pretože inak to nejde. Ja sa nedám kvôli vám od mamky stále buzerovať.
10: Vítaj v našom svete, cudzinec. V našom svete, z ktorého každým okamihom ubúda. Je to zložitý systém, ktorý ťažko pochopí niekto, kto je zvonku. Vo svete ľudí existuje starnutie, zabúdanie, zomieranie. U nás sa kus po kuse strácajú mestá, krajiny, ľudia. A zomierame až vtedy, keď na nás zabudne aj tá posledná bytosť.
2: Môžem tam už dať NBA? Ja neviem, čo na tejto stratégii vidíš. Postavanie mesta je také zdlhavé.
0: Vicky, predstav si, že by bola taká krajina, z ktorej ubúda. Niečo ako táto stratégia, kde buduješ ulice, mesto, krajinu, lenže naopak, tam by všetko mizlo. Niečo sa ti nepáči? Nechal by si to zmiznúť.
2: Školu.
0: A nie len školu. Celé obdobia, ľudí. Len z nášho vchodu by som koľkých skúťov vygumoval. Človek by mohol vygumovať všetko, čo neznáša, čo ho obmedzuje. Treba to však domyslieť. Aby tam nakoniec neostala iba prázdna diera. Mohlo by to byť tak, že keby sa niečo stratilo, tak by tam neostal prázdny priestor, ale nejaká iná skutočnosť. Celkom iná realita. Škola by zmizla a ty by si videl, že tam bolo niečo oveľa zábavnejšie. Nejaké fantastické centrum, v ktorom sa decka vzdelávali, ale tak, že ich to strašne bavilo. No, treba to domyslieť.
2: A to je čo? Nejaká nová adventúra?
0: To je môj svet. Taká jedna nová počítačová hra. Ešte iba vo vývoji. My World. To bude hit. Ešte o ňom budeš počuť.

0: Čo si tak, synček, zakrývaš tvár?
1: Či otec nevidíš kráľa Tmivar? Kráľ mi má korunu a závoj chľa.
0: Môj synček utí sa, vedie to hma. Poď, dieťa krásne, pod so mnou, zabavíme sa peknou hrou. I kvietku môže si natrhať, a čo má zlatý šiat moja mať.
1: Či otecko, otecko, nečuje snáď, čo mi kráľ šepká a sľubuje dať?
0: Utí sa, synček môj, to vietor pôsobí nepokoj.
2: Čo?
3: Johann Wolfgang Goethe, kráľ tmy.
4: Hey!
3: Prvé štyri slohy, čo sme sa mali naučiť na spamäť.
4: Hey!
2: Ale ten prednes.
3: No to bola taká aktualizácia.
4: Hey!
3: Predstavil som si, čo by robil taký Goethe, keby žil dnes.
4: Čo?
3: Možno by písal reklamné slogany, alebo texty pesničiek.
4: Hey!
3: No tak som to zarepoval.
4: Hey!
2: Ako prosím?
5: Rap. To je taká dnešná hudba. Derna je výborný reper, má dobrý rytmus aj výraz.
4: Hey!
2: Výraz. A ja by som vás najradšej vyrazila.
4: Čo?
2: Beriem to ako ďalšiu provokáciu.
4: Čo?
2: Na spameť si to vedel, takže to bude štvorka.
4: Čo?
5: Ale repoval na jednotku.
2: Peťka zo slohu.
4: Čo?
2: Trojka z gramatiky.
4: Čo?
2: Teraz štvorka z literatúry.
4: Čo?
2: Derna, vieš, že nerada priemerujem, ale vychádza ti čistá a regulérna...
3: Ja viem.
4: Čo?
2: Učíte sa?
6: Tak, počúvajte. Odnes nastupuje u nás tvrdá ruka, pretože ináč to nejde. Niečo v škole, sú nejaké objednávky.
5: Počuj, Cverná, chystajú sa zase na teba.
3: Kto? Ty blbečkovia na Ježka?
5: No, možno majú ostriané lepky, ale za to pekne vymakané labky. Ja viem, čo ich na tebe štve, že si anarcháč.
3: To teda nie som. Za to, že nosím ačko na krku?
5: Uh-huh.
3: Páči sa mi to. Je to lepšie ako tie lepky na kožených šnúrkach.
5: Uh-huh.
3: Ale anarchista nie som.
5: Neviem.
3: Vieš, čo je sranda, kocky?
5: Čo?
3: Že musíš niekam patriť.
5: Jaj.
3: Ty si napríklad roller. V poriadku. Pre teba sú kolieskové korčule všetko.
5: No jasné.
3: Ale kopu deciek je úplne mimo.
5: Mimo.
3: Niekde niečo počuli, niekde niečo čítali, v nejakých trápnych časákoch a už sú skejťáci, alebo hardkoráci,
5: jasné,
3: alebo hibopáci. Keď chodíš v čiernom, tak si satanáš. Keď máš koženú bundu, tak si metlák.
5: Metlák.
3: Trápkovia. Ja nepatrím nikam, som nezávislý.
5: Nezávisláci sú predsa independiaci. Patríš k tým, čo nikde nepatria. A práve preto patria k sebe. Ty si kamoš, Cverná, len jedna vec ma na tebe štve. Ty chodíš peši a ja na kolieskách. Preto nikdy nebudeme mať rovnaký krok.
7: Vítaj v našom svete, cudzinec. Nie, nelakaj sa, neobzeraj sa. Nezastavuj sa. Tvoj priateľ je už ďaleko. On má inú rýchlosť ako ty. Naháňa sa za inými vecami ako ty. Ak ma ešte nepoznáš, poznáš našu krajinu. Našu krajinu, ktorá jestvuje tým, že stále mizne. Prepadá sa do prázdnoty, pretože prázdnota je ten najdokonalejší priestor.
3: Kto ste? Kto ste?
7: Zatiaľ som iba hlas. Hlas, ktorý odpovedá na tvoje otázky.
3: Ja som sa na nič nepýtal.
7: Pýtať sa dá všelijako. A na konci otázok nemusí byť vždy otáznik.
8: Noro, už aj ty máš mobil? Šlohol si fotrovi?
3: Čo?
8: Už si s niekým rozprával.
3: Aha. To som si opakoval, jednu takú literárnu ukážku.
8: Ty chceš našu Megeru priviesť do blázinca.
3: Ty, Mira, čo keby si sa nejakým spôsobom dozvedela, že niekde vo vesmíre alebo vo virtuálnej realite je taká krajina, ktorá existuje? Jo, neviem, ako ti to povedať.
8: Je veľa krajín, ktoré ľudia nepoznajú. Keď som bola malá, tak som mala svoju krajinu stromov. Vyliezla som u babky na jabloň a predstavovala som si, že tá koruna to je zem a že všade sa rozprestiera krajina stromov. Ľudia žili iba na stromoch a vôbec im nenapadlo schádzať dolu na zem. No, na zem išli iba vtedy, keď mali zomrieť. Hež, aké to bolo skvelé, vydržalo mi to jedno celé leto.
3: A dnes? Už by si sa nevyšplhal na strom, čo?
8: Nájdi mi to nejaký strom, na ktorý sa dá vyšplhať a uvidíš.
3: Á, zabudol som, že si skvelá šplhoška.
8: A ty si somár. Myslela som, že si iný ako naši chalani. Si taký istý. Ani sa nečudujem, že sa s tebou nikto nekamoší.
9: Tak mi teda povedz, ako to chceš riešiť do budúcna. Chlapci dospievajú, potrebujú dobré školy a ty chodíš s jednou úbohou brašničkou a opravuješ WC?
6: Prepáč, aj vodovody. Možno by som zvládol aj takú ľahšiu elektriku.
9: Pane Bože! No tento chlap je otcom mojich detí. Nemyslela som na fušky, hovorím o tvojej robote. O tvojom pracovisku, o tvojom výskumnom ústave. Kedy ti naposledy zdvihli plat? Pred 20 rokmi!
6: Prosím ťa, daj s tým pokoj. Ja som rád, že ma ešte nevyviali pri tom neustálom znižovaní stavu. A ty donekonečná, len jedno, plát.
3: Keby bola naozaj taká možnosť nechať zmiznúť tento pond a tý svet s hádkami o peniaze a... To by pre začiatok aj stačilo. Nechať zmiznúť prachy. Každý by dostal toľko, koľko potrebuje a chce.
7: Tak koľko potrebuje? Alebo koľko chce? Pretože to je veľký rozdiel. Pretože neveril by si, koľko toho každý chce, keď príde na vec. Vždy oveľa viac, ako potrebuje.
3: Vicky, keď sa dlho hráš na počítači basketbal alebo nejakú stratégiu, nezdá sa ti, že počuješ nejaké čudné zvuky? Akoby také hlasy.
10: Ja počujem iba hlasy našich. Ako si Miloš tebocú.
3: Ja.
10: Ty, a vieš, čo zasa urobil ten šibnutý Rodman? Kopol jedného kameramana do vajok.
3: Do čoho?
10: Ty nevieš, čo sú to vajka? Chceš povedať, že ste to ešte nepreberali? No, to sú...
3: Ďakujem. Pane Bože, to sú dnes decka.

0: Na čo si ma sem dotiahol?
1: Tak. Toto je jediný strom široko ďaleko, na ktorý sa dá vyškriabať.
0: Ja sa viem iba šplhať. Veď som známa šplhoška.
1: Prepáč, Mira. To som prešvihol. Mrzí ma to. Pomôžem ti.
0: Netreba. No, poď aj ty. Zmestíš sa?
1: Tebe sa to povie. Ty si vyrastala v krajine stromov, ale ja iba tu na sídlisku. Samý betón. A keď povieš tráva, tak sa pod tým myslí niečo celkom iné. Kúrnik. Veď to je celkom slušná výška.
0: Ďakujem ti, že si mi našiel tento strom.
1: A nenašiel. Najprv som ho musel zasadiť a potom som ho nechal narásť.
0: To si ho musel poriadne polievať.
1: A ja poznám jednu krajinu. Volá sa Noromira.
0: No, to je ako Altamira.
1: Ale toto je Noro Mira. Mira.
0: No?
1: Mírka.
0: Čo?
1: Ty si kde dáš prihlášku?
0: Na právo. No, naši hovoria, že to má význam, že právnikov budú vždy potrebovať. Tak hovoria naši. A ty si sa fakt ešte nerozhodol?
1: Keď ty ideš na právo, ja idem na ľavo. Ale nie. Ja na výšku asi nepôjdem. Nemám na to známky.
0: Mohol by si. Keby si trochu zapol. Si s chalanou asi najmúdrejší.
1: Vieš, keď mňa učenie absolútne nebaví. Teda toto učenie, čo nám produkuje Megera a ostatní ujovia a tetušky v škole. Keby som mohol, nechal by som zmiznúť túto dnešnú školu. Namiesto dnešných zaprdených tried by bolo rozľahlé námestie. Na ňom sa prechádzajú páni v dlhých plášťoch a rozprávajú sa s deťmi. Jeden im hovorí, ako je to medzi mužom a ženou. Prečo sa napríklad dvaja na začiatku majú radi a potom po sebe hádžu taniere. Prečo vznikajú deti, keď ich potom nechcú. Iný im vysvetľuje, prečo musia ľudia umierať a možno vie aj recept na neumieranie. Tretí pán im prezradí, ako byť šťastný. Do tejto školy nikto nemusí chodiť. Stačí sa ráno zobudiť a výjsť medzi známych.
0: A vieš, ja takú školu poznám. Ráno sa zobudím a idem medzi známych. Strašne sa na nich teším. Teším sa na škatuľku, chacháča, kockyho, úžovku, cvernu.
1: Počkaj, to hovoríš o našej triede.
0: No a? Mne sa naša trieda strašne páči, úplne fantastická.
1: To nemyslíš vážne. Ak je tam pár slušných deciek, to je fakt. A doslova pár. Kocky a ty.
0: A ešte pri najmenšom ty. To už nie je pár. Čo? Chceš povedať, že ty nie si fajn?
1: Čo ja viem?
0: Vieš, ja si myslím, že ak niekto pohrdá sebou, ak si sám seba neváži, takže sa buď pretvaruje, alebo je to chudák.
1: No, takže ja som vlastne...
0: Áno, ty dobre vieš, aký v skutočnosti si. Vieš, čo je v tebe dobré a v čom si lepší ako všetci ostatní. Ale ja neviem. Ako by si si to nechcel priznať. A potom to v tebe ani nikto nevidí.
1: Ale to je v poriadku. Ja viem o svojich kvalitách. Teda dajme tomu. A figu mi záleží, či to tuší Megera alebo niekto iný. Ale... Vieš, čo je tu na strome zvláštne? Na zemi by som sa s nikým takto nedokázal rozprávať.

hlboký. Do očí ti popadali všetky hlboký. Chcel by som sa dotknúť tvojich ramien. Nie sa klamem, že sa klamem.

0: nebola dohoda. Sľúbil si mi, že pol hodinu si zahráš stratégiu a ja si potom zahrám NBA.
1: Vidíš, že to mám rozrobené. A skúšam nejaké nové postupy. A okrem toho som starší.
0: Si obyčajný had.
1: A ty zasran.
0: Klamer, zavšivavený, svrabilen, prepotený, odporný slíz, ropucha s rohami, prdoš, veľkonočný záprdok. A klameš ako hovorca.
1: Počkaj, braček, ty si úžasný. Ty máš takú papuľnatosť, že by si mohol mať svoju talk show.
0: A to si ma ešte nepočul, keď sa hádame s chalmi v šatni. Ty, a to si počul, že Rodman je gej?
1: Čo je?
0: Teplý homoš, buzík, termoš, homosexuál. To ste ešte nebrali?
1: Do ktorej triedy chodíš vy, kino?
0: Akože do ktorej? Do 7, veď vieš.
1: A to už ovládaš takéto veci?
0: Ja ťa nechápem, Norko. Vieš ty vôbec, ako si sa narodil? Počúvaj. Vysvetlím ti to najprv na motýlikoch, aby si neskolaboval.
1: Dobre, dobre, dobre, uznávam. Si predčasne vyvinutý jedinec s nezdravou zvedavosťou na veci, do ktorých ho nič nie je.
0: Práve, že ma je. Norko?
1: No?
0: Vieš, rozmýšľal som. Keď je niekto homosexuál, čo ak som aj ja?
1: Čo?
0: No, homosexuál.
1: Prečo by si mal byť? Čo sa ti nepáčia, baby?
0: Ale páčia, keď sú už také, veď vieš, vyvinutejšie.
1: No, vidíš.
0: Norko?
1: No?
0: Ale páčia sa mi aj chlapi, keď majú také vymakané tela. Uzly na rukách a nohách. To sa mi páči, no.
1: Vikinko, ty si také moje malé bratské trdlo. Poď na moju hruď. Normálne si ma dojal. Človek ani netuší, že aj malí chalani majú také obrovské problémy.
2: Učite sa? Alebo sa zasa iba tak povaľujete?
3: No jasné.
2: Smeti nevynesené, riad zašpinený a vy dvaja pred počítačom. No, koľkokrát som tatkovi povedal, aby zamykal túto prekliatú izbu. Noro, no, tebe ešte nedošlo, že ti ide o krk. Veď s takými výsledkami budeš chodiť s ocinkom opravovať pokazené záchody. Jeho prepustia z roboty a ty si nejakú slušnejšiu nenájdeš.
4: Yeah!
1: Pani profesorka, môžem vás požiadať o rozhovor?
5: Požiadať?
1: Viete, chcel by som vám oznámiť, že milujem literatúru a budem ju mať rád bez ohľadu na to, že sa mi snažíte ju zhnusiť. Dobre viete, že som prečítal viac kníh ako všetci moji spolužiaci a vaši žiaci zo všetkých tried, koľko je na našej škole. Dobre viete, že mám na to, aby som mal samé jednotky, keby som sa dal preskúšať pred komisiou. Ale možno neviete, že mám možnosť nechať vás zmiznúť.
5: Derna?
1: Nie, neberte to osobne, pani profesorka. Ale čoskoro zmiznete navždy z môjho života, rovnako ako táto škola, títo ľudia. Nemôžete mi totiž zobrať moju slobodu. Mám totiž v moci aj to, že to tu zabalím a nechám to tak. Nedoprajem vám tú radosť, aby ste si na mne zgústli na maturách. S Bohom!
5: Noro!
6: Hej! Cerna, počkaj!
1: Ja mám čakať na teba, veď ty si rýchlejší. Ty máš vymakané kolieskáče, na ktorých ma hravo dobehneš.
6: Si sa zbláznil, Cerna, čo na mňa vrčíš? Máš problémy, ale kamoško, do tých si sa namočil sám a celkom hlúpo. Myslíš si, že si najlepší? No dobre, si. Skoro. Ale štve ťa, že musí zodvihnúť zadok a otvoriť ústa, aby si to všimli aj profáci. Aby mali tú čest pochopiť, že majú pred sebou génia.
1: Vieš čo, kocka ty? Odpál, zmizni. Nakopni tie tvoje kolieska a zmizni z môjho dohľadu.
6: Čože?

0: krok na ceste byť osobnosťou, naozajstnou individualitou. Osobnosť má právo odstrániť zo svojho okolia všetko, čo jej zavadzia v raste. A ty rastieš, Noro.
1: Dobre sa to počúva, ale mám taký hlúpy pocit.
0: A ja ti ten pocit pomenujem. Ohľady. Falošné, smiešné, sentimentálne, hlúpe ohľady, ktoré ťa chytia pod krk a vrátia k šedivému priemeru.
2: Mirka, ako vždy?
3: Vieš, Noro, dnes to nepôjde, ideme s kočkami.
2: Aha.
3: Počkaj, vysvetlím ti to.
2: Nemusíš. Si samostatná osobnosť. Máš právo určiť si sama, čo je pre teba výhodné.
3: Počkaj, bola som doteraz s tebou vždy rada, pretože to nebolo stále rovnaké, práve naopak. Bolo to za každým celkom iné, no a tešila som sa, čo zasa vymyslíš. No a čo vymyslím ja, pretože aj ja som ti chcela pripraviť nejaké prekvapko.
2: Dnes to teda je bohovské prekvapenie.
3: Bože, nemôžeš predsa chcieť, aby som sa vykašľala na všetko a na všetky. Totiž, ja už skoro na všetkých a na všetko kašlem. Doma, v škole, na dvore. Kvôli tebe, Noro. Ale dnes naozaj musím ísť. Nie kvôli sebe, dvakrát ma to nebaví, ale kvôli ním. Ty sa budeš smiať, je to taký babský rituál, ale pre nej je to naozaj dôležité.
2: Jasné. Chod si. Nemôžem predsa od teba žiadať, aby si brala ohľady na nejakého trápneho spolužiaka.
3: Keby si bol trápny spolužiak, tak sa na teba dávno vykašlem. Ale ja som si myslela, že nie sme. No, že my dvaja by sme nemuseli byť nejakí trápni spolužiaci.
2: Tak čo sa ich držíš?
3: Nebudeš mi možno veriť, ale ich mám celkom rada. Ja viem. Ty ich práve teraz nepotrebuješ, alebo si možno myslíš, že nie. Že si taký silný, že si vystačíš sám, alebo s jedným, dvoma.
2: S jednou. Aspoň dodnes som si to myslel.
3: Noro, počkaj. Ponúkam ti takéto riešenie, aj keď mi trošku nabúra deň, ale popoludní absolvujem povinnú stretávku s kamoškami a potom sa stretneme my. No, môžeme sa spolu učiť na zajtrajšiu písomku. Nestíham zaniesť starej mame nejaké strihy, ale to nič, to môžem aj zajtra.
2: Ale nie, nekomplikujem.

0: Som pamäť.
1: To by si potreboval, aby si si spomenul na časy, keď si nebol takýto debil.
0: Počúvaj, ty prdus malý. Ty si priveľké hovno na to, aby si mi nadával. Jasné, maličky?
1: Keď sa tak na teba pozerám, niekedy je naozaj lepšie byť malý, ako keď je niekto taký veľký.
0: Čo veľký? Čo veľký?
1: Ale čo ti budem vysvetľovať? Chcem ti len povedať, braček, že najviac by som si želal...
2: Učite sa!
1: Učím sa, aké je to nemať brata.
3: Kto je doma?
0: Ak myslíš tieto miestnosti, tak všetci. Ale moc to tu na domov nevyzerá.
3: Rodinka, dnes máme veľký deň. Budeme v balíku. Váš tatko dostal skvelú zákazku. U nás v podniku treba vykonať kvartálnu údržbu sociálnych zariadení. Chápete? Máme roboty najmenej na 2 týždne. Dali mi to, lebo som vo výberovom konaní ponúkol najlepšie podmienky, najmä cenové.
1: Koľko si podmastil?
2: Ja neviem. Je to trochu hlúpe, nie?
3: Čo?
2: No, cez deň tam budeš robiť vedúceho oddelenia a popoludne opravovať záchody. Nie je to konflikt záujmov. Vieš, dnes je to haklivé.
3: Aký konflikt záujmov? Naši majú jeden jediný záujem. Aby im to niekto vykonal čo najlacnejšie, lebo nie sú financie. No a my sme najlacnejší, lebo máme najmenšiu režiu. Verca je v jednej kabele a 2 muži.
0: Koho myslíš toho druhého?
3: Myslím môjho najstaršieho syna, ktorý sa týmto stáva môjim spoločníkom. Samozrejme, delíme sa so zárobkom, povedzme, tak v pomere 1:5. No, ale teraz už ideme. Chcem začať ešte dnes, aby to niekto nenavrtal. To viete, každý má v rodine nejakého šikovného synovca, alebo bratanca, alebo detka.
0: Ja nikam nejdem.
2: Ale Norinko, no, pomôž otcovi. Ani mne sa to nepozdáva, ale budeš mať koruny na prázdniny.
1: Už si toho toľko po toto, že ti to neublíži.
3: No. Sklápni, Viki. Sklapni. Noro, vieš, že som ťa nikdy do ničoho nenútil. Väčšinou som si to aj od mami zlízol. Ale teraz ťa naozaj potrebujem. No, idem kúpiť nejaký materiál a pôjdeme. Čakaj ma dolu, blídem autom.
0: Ja s tebou nepôjdem. Nebudem robiť hajzli pucera a myslím to vážne.
3: Vždy je lepšie byť hajzli pucerom ako hajzlíkom. Ak teraz so mnou nepôjdeš, nemusíš tu viacej zotrvávať. A to teda myslím sakramensky vážne.

0: Urobil si dobre, že si odtiaľ odišiel. Nemusíš mať nejaké výčitky svedomia. Mama si popláče. Ale mámky sa občas potrebujú vyplakať. Prcer ťa bude obdivovať. A otec, nech sa trochu potrápi. Nakoniec, on ti dal nôž na krk. Kto s tým začal, že pôjdeš z domu?
1: Majú čo chceli. Na západe je to normálne, že deti odchádzajú z domu čo najskôr. To len v týchto končinách sú všetci na kope tak dlho, až im z toho začne šíbať.
0: Každý syn raz musí ujsť z domu. Musí sa oslobodiť od rodičov a postaviť sa na vlastné nohy.
1: Kurt Cobain z Nirvany to urobil už v 16. O tom sa v časákoch a novinách dobre číta. Ale keď to má človek urobiť sám, je z toho pondiata celá rodina.
0: Ale ty si našiel odvahu zbaviť sa tej záťaže.
1: To áno. Ale čo budem robiť?
0: Neboj sa. Ty sa nestratíš.
1: Chudák fotrik. Nemyslí to zle. Chce byť hlavou rodiny, ale nemá na to. Inžinieri, ktorý dokázal využiť dnešnú dobu iba na to, aby opravoval hajzle za pár šupov. Koľkokrát som mu musel robiť faktúry, lebo ani DPH-čku nedokázal vyrátať. A za to všetko ma on vyhadzuje z domu? No dobre, ocinko. Uvidíme, kto komu bude chýbať.
2: Mladý pán, kúpte si krvi.
3: Kámo, nemáš právu.
0: Daj si šli.

0: to vyhrávajú.
1: Ujo, nechcete handúšku? Len za 20 korún.
0: Mladý muž, nepomohli by ste mi svýchni vrom.
2: Čo sa zvýšaš? Chce sa zvýšať.
0: Žasta, tingi, da pejsta.
3: Nech sa páči. Skús ty. Ja mám obsadené.
4: Dobrý deň, tu je Derna. Rodinná firma. Pretože s vami momentálne nemôžeme hovoriť.
5: Môžete nám nechať odkaz trvání jednej minúty. Ahojte, tu je Noro. Nebojte sa o mňa, som v poriadku. Mrzí ma, že sme sa tak rozišli, ale je to tak lepšie. Potrebujeme si od seba oddychnúť. Aj ja potrebujem pár dní, pár hodín, aby som si prevetral hlavu. Vicky, a ty sa uč a nehnevaj mamu. Majte sa dobre.
6: Nechaj to tak, chlapče. Načo? Už si sa rozhodol. Odišiel si. Nechal si zmiznúť všetko, čo ťa zaťažovalo. Čo ti zavadzalo.
7: Čo to robíte? Počkajte. Nechajte ma.
6: Neboj sa, mladý. My sa predsa poznáme, nie?
7: Kto ste?
6: To je jedno. Som to, čo chcem byť.
7: Puste ma. Netlačte ma. Budem kričať.
6: No, nebuď vyplašený. Nikto ti nič nerobí. Chcem sa len s tebou porozprávať. Poradiť ti. Pomôcť.
7: Pozrite, koľko je tu ľudí. Stačí, keď zakričím.
6: A v tej chvíli sa hala vyprázdni. Nik nebude chcieť nič počuť a nič vedieť. Ver mi, mám to odskúšané.
7: A polícia?
6: A polícia? Tí dvaja strašiaci. To sú kamoši. Rozumní chlapci.
7: Vy ste z mafie. Výpalník.
6: Krstný papá, čo? A čo by si si ešte typol?
7: Čo ja viem? Naozaj?
6: No tak, popusť fantáziu. Veď fantázie máš dosť, nie? Nemohol by som byť agentom malej úspešnej filmovej spoločnosti, ktorá vyhľadáva mladých, talentovaných, sympatických a originálnych chlapcov?
7: Čože? Prečo práve chlapcov?
6: Alebo apoštol tajnej sekty, o ktorej sa pohovorilo toľko fám a nikt netuší, aká je v skutočnosti. Alebo sprostredkovateľ luxusnej súkromnej kliniky, ktorá sídli niekde v Alpách a robia sa tam transplantácie opotrebovaných orgánov. Alebo podnikateľ, ktorý nakupuje prostredníctvom bielých koní. Vieš, čo je to bielý kôň? To je chlapík, ktorý berie tovar a neplatí za faktúry. Počase sa pravda, že na to príde a on sa jednoducho obetuje.
7: To sú blbé fóry.
6: Uistujem ťa, že to nie sú nejaké vtipy.
7: Otec je už na ceste sem.
6: To je dôvod, aby sme sa poponáhľali.
7: Nie, klamem. Ani netušia, kde som. Nepovedal som im, kam idem. Ani sám som nevedel, že pôjdem na stanicu. Ja vlastne som sa iba prišiel pozrieť a musím ísť domov. Naozaj, puste ma.
6: Veď nedržím. Ani sa ťa nedotýkam.
7: Bránite mi v pohybe. Nemôžem ísť kam chcem.
6: Kam by si chcel ísť? Naspäť? Odkiaľ si pred chvíľou odišiel.
0: Nebuď baba. Dotiahni to do konca. Ak chceš, pomôžem ti.
7: Nie, ďakujem. Ja radšej...
0: No tak.
6: Nevyskakuj. Začínaš vzbudzovať pozornosť okolo idúcich. Pozri sa napríklad na tých dvoch pánov, ktorí nás úplne pozorujú. Keby som jej nepoznal, obával by som sa o teba. Mohli by si pomyslieť, že máš absťák a napadol si ma kvôli prachom na drogy. Takého solidne oblečeného pána, takýto otrhaný výrastok. Na prvý pohľad, feťák.
7: Čo to robíte? Roztrhli ste mi tričko.
6: Počuj, chcem ti iba jasne vysvetliť, že keby som chcel, tak sa stratíš bez stopy. Zmizneš. Nik ťa nenájde.
0: Máme na to svoj know-how, ako sa hovorí.
6: Spoľahni sa. Funguje to na 100%.
7: Prosím, pustite ma. Čo zo mňa môžete mať? Ja vám v ničom nemôžem byť užitočný.
0: Ale no tak.
6: Vary, by si neplakal. Vary, nechceš, aby sme tu robili ľuďom divadielko, keď budeš rumázgať. Budem sa musieť tváriť, že som láskavý otec, ktorý odprevádza syna na vojenčinu. A keď ti vreckovkou utriem nos, bude napustená prostriedkom, ktorá z teba urobí poslušnú bábku.
7: Vy ste...
6: Dúfam, že nepovieš. Diabol. Ale kdeže? Uisťujem ťa, že vo mne nie je nič nadprirodzeného. A že som iba veľmi, veľmi ľudský.
8: Noro!
7: Tato! Ako si ma našiel? Čo tu?
3: Prišiel som ťa vziať domov. Poď.
7: Ale...
3: Neboj sa. Tento tu ťa hneď pustí. Hoci má možno v obrecku roztvorenú britu. Alebo striekačku s nejakým svinstvom. Pretože keď si otec príde po syna, tak ho nezastaví nikto. Aj keď ich bude toľko, koľký nás obklopili teraz.
7: Otec.
6: Tak dobre. Môžete ísť. A o svojho syna sa nemusíte báť. Aj keď sa asi každý otec o svojho syna bojí aspoň tak, ako sa bojí jeho. Verte mi, že viem, čo hovorím. Aj ja som bol otec. To je v poriadku. Nechajte ich prejsť.
7: Pane Bože, to bolo ako v zlom akčnom filme.
3: Horšie. V akčnom filme býva aspoň hrdina, ktorý všetko vyrieši.
7: Ty si hrdina, tato.
3: Ja som. Mal som plné gate.
7: Len by ma zaujímalo, ako si prišiel na to, že som na stanici?
3: Mám na to dve vysvetlenia, môžeš si vybrať. Prvé. V odkazovači som počul v pozadí staničný amplión, ktorý hlásil meškanie akéhosi rýchlika.
7: A to druhé vysvetlenie?
3: Keď som prvý a posledný raz ušiel z domu ja, vybral som sa práve na železničnú stanicu. To vieš, že ja som bol zalúbený do Jacka Kerouaka. A vieš si ho predstaviť, ako sa vyberá na cestu on the road v nejakom autobuse? Veril som, že aspoň v tomto si po mne.
7: Mne sa páči to druhé vysvetlenie. To cvála v polnočnom výchre zlom.
9: To otec so svojím synčekom
7: má dieťa v náruči na sebe.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Daniela Heviera Zmizík. Účinkovali Martin Huba, Juraj Predmerský, Juraj Hrčka, Alexander Bárta, Jana Strnisková, Judita Bilá, Marek Fašiank, Soňa Ulická, Jaroslav Žvásta, Miroslav Málek, Štefan Mádel a Peter Heriban. Hudobná dramaturgička Dana Reková. Hudobný skladateľ Roman Žiaran. Majster zvuku inžinier Peter Daniška. Dramaturg Ján Uličiansky. Režia Robert Horňák. Slovenský rozhlas, december 1999.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
0: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
3: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
4: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes sa, priatelia, stretávame pri druhej a zároveň poslednej časti rozprávania z fínskeho WeJazz Festivalu 2024. A aj dnes som si pre vás pripravil dve skupiny. Začneme švajčiarskym triom Divr, kde hrajú Filip Eden na klavíri, Jonas Rutter na bicích a Rafael Walser na basgitare a kontrabase. Hrajú prevažne akustické improvizácie a na základe opakujúcich sa vzorov a viacsmerných rytmov vytvárajú plynulé zvukové krajiny, ktoré uchvacujú publikum. Dôraz sa vždy kladie na pozorné počúvanie, ktoré premieňa hudbu na abstraktné konverzácie, ktoré sa cyklicky opakujú bez toho, aby sa úplne opakovali. Známi sú svojim vnímaním hudby ako srdečného rozhovoru a vyhýbajú sa tradičným formám klavírneho tria v prospech otvoreného priestoru a hlbokého počúvania. Ich hudba je elegantná vo svojej zložitosti a zároveň pokrýva široký dynamický rozsah. Hrajú nám Filip Eden, klavír, Rafael Walser, kontrabas a basgitara a Jonas Rutter, bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Ako rozlúčenie sa s fínskym WeJazz Festivalom 2024 som si pre vás pripravil ukážku z koncertu švédskej formácie Goran Kajfeš Tropic. Skupina Tropic vznikla v roku 2011, keď Kajfeš dostal za úlohu skomponovať a predviesť hudbu k predstaveniu švédskej modernej tanečnej spoločnosti Windhoeksor. Odvtedy sa skupina vyvíjala vlastným spôsobom a nezávisle od svojich pôvodov, no zároveň nimi ovplyvnená. To znamená skúsenosťou s tvorbou hudby spolu so silným zmyslom pre pohyb. Tentoraz na festivale sa z kvarteto stalo sexteto. Táto hudba sa stáva dokonalým protijedom na rýchlo sa valiacej udalosti okolo nás. Je to balzám a účinné kvapky, aby nás všetko okolo nás nezvalcovalo. Hrajú nám Goran Kajfeš, trúbka a syntezátory, Alexander Zetson, klavír, Josefin Rundstein, husle, Leo Svensson Sander, cello, Johan Bertling, kontrabas a Johan Holmegard, bicie nástroje.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali
8: i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
9: 400 stop přítají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
12: To bolo ako v románe.
13: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
16: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Číta Dagmar Sanitrová.

Kým kľúč nemala, musela riešiť kopu problémov. Nesmela piť veľa vody z fľaše naplnenej z vodovodu na WC, lenže potom zas bola unavená. Našťastie na chodbe nemocnice býva záchod odomknutý a tak sa tam mohla večer trochu poumývať. Ale musela si dávať pozor, aby ju nezbadala baba z centrálneho príjmu a aby sa stihla obriadiť skôr, než zamknú polikliniku, lebo by sa tam už spojovacou chodbou nedostala. Teraz, keď má kľúč od toalety v chodbe polikliniky na prízemí, do nemocničnej časti chodiť nemusí. Nič jej nechýba. Potichučky tu prežíva, nikto si ju nevšíma a je to pre ňu celkom bezpečné. Kľúč v priebehu dňa využíva len veľmi opatrne. Vždy večer sa utiahne do svojho neviditeľného kútika a tam vyčká, kým sa poliklinika vyprázdni. Sedí v kumbáli pri zhasnutom svetle. Asi po hodine, keď už je presvedčená, že budova je ľudoprázdná a zamknutá, opatrne po tme vyjde na chodbu a zájde sa na WC poumývať. Ani v noci nie je vnútri úplná tma. Zvonku preniká do chodieb svetlo z pouličných lámp a tak Ľudmila dokáže pomaly prejsť na toaletu. Sú tam len dve úzke kabínky. Vozík so zavesenými taškami musí nechať pri umývadle. Poumýva sa, preperie si nohavičky a oblečie si čisté, ktoré si oprala včera. Tie čerstvo opraté schová do tašky, neskôr ich v kumbáli nechá spolu s ponožkami uschnúť na radiátore. Potom si poutiera topánky. Všetko si nacvičila za 3 dni celkom bez problémov. Vždy rada pozorovala okolie, reakcie ľudí, ale nikdy jej to na nič nebolo. Teraz svoje poznatky môže využiť naplno a zariadiť sa. Staroba môže byť aj užitočná. Ľudia dajú pokoj. Ľudmila je spokojná, že má denný i nočný režim a že to zvládla tak rýchlo. Nikdy nemala rada disciplínu, protivila sa jej. Teraz si hovorí, že predsa len na niečo je. Muž bol vojak. Disciplína mu vošla pod kožu, do kostí, šliach a svalov. Ľudmila ho mala rada, ale disciplínu a zmysel pre poriadok u ňoho nenávidela. A teraz je mu vďačná, ako by jej pomáhal. Odtiaľ, odkiaľ si zo záhrobia. Alebo možno len z iného rozmeru života. Nepotešilo by ju, keby vedela, že jej muž je niekde celkom na blízku. Bez neho sa cíti slobodnejšia. Už roky. Ale predsa len, jeho zmysel pre poriadok a tvrdohlavosť jej teraz pomáhajú prežiť. Tú tvrdohlavosť dokonale poznala, veď s ňou celý život zápasila. Aj disciplínu dôverne poznala. Vtedy dávno sa ju snažila narúšať, alebo aspoň spestrovať. Keď nebol doma, zahrala si na klavíri. A aj pol dňa neumila šálku od kávy. Našťastie veľa cestoval. Tu v poliklinike na ňo často myslí. Musel prežiť vo vojsku, možno to tam neznášal, sama nevie, nikdy sa o tom nerozprávali. Keď zomrel, nerada si pripúšťala, že sa jej uľavilo, hoci aj smútila. A teraz v týchto dňoch jej pomáha viac, ako by si niekedy bola pomyslela a asi aj želala. Na prízemí si kúpi kávu z automatu, niekedy horúcu čokoládu, inokedy čaj. Šetrí si drobné, aby ich tam mohla hádzať podľa potreby. Keď nemá drobné, kúpi si v bufete horálku, aby si peniaze rozmenila. V automate sú nápoje lacnejšie a sedieť na chodbe je lepšie ako v bufete. Tam si chodí kupovať rožky, banány, niekedy aj polievku. Nie je veľa, aby nemusela toľko chodiť na záchod. Keby sa vyhladovala a dehydrovala, možno by ju znovu prijali do nemocnice, ale vie, že by to nemuselo dobre dopadnúť. Časom sa uvidí, či znovu neskúsi centrálny príjem ako plán B. Plán A nemá, iba si ho tu splieta zo dňa na deň. Občas si na centrálny príjem sadne, aby naštvala tú hroznú babizňu. Sedieť tam môže, čo je na tom zlé? A potom vždy odíde a skrie sa v útrobách polikliniky. Nikdy si nemyslela, že sa dá tak dlho vydržať na tých tvrdých stoličkách. Len tak sedieť, hlava prázdna. Sem tam do nej vplávajú nejaké spomienky. Nechá ich plynúť, kým to nie je nebezpečné. Vtedy sa otrasie a premiestni sa.
Niekde potom zas na chvíľu zadrieme a niečo sa jej zasníva.

Miloš. Vrátil sa do svojej izby, ale od nervozity nedokázal ležať. Jeho kumpán s podobne dotlčenou hlavou bol niekde vonku. Keď mu Miloš vysvetľoval, že on sa na námestí nepobil, že to schytal nechtiac, mladý len sprisahanecky žmúrkol. Netajil sa tým, že sa pobil klasicky v krčme po polnoci na Silvestra, keď sa mu frajerka pri novoročnom vinši trochu pozabudla pri boskávačke s kamarátom. Tak sa mu to aspoň zdalo, hoci frajerka tvrdila opak. Ale strhla sa melá, lietali poháre a taniere a mladý musí zacvakať dosť vysokú sumu za zariadenie krčmy, dokonca bude mať súd. Aj keď krčmárka sľúbila, že sa pokúsi trestné oznámenie stiahnuť, veď sa poznajú roky. Našťastie všetci prežili, lebo nože nikto nevyťahol. Odviezli ho na pohotovosť a poleží si asi toľko, čo Miloš. Keď sa dozvedel, že leží v izbe s novinárom, do nekonečna sa ho vypitoval na rôzne speváčky, herečky a politikov. Miloš mu niečo povedal, aby mal pokoj, a niečo si bez štipky zlého svedomia vymyslel, veď to isté robí, keď píše články. Bol rád, že mladý práve nie je v izbe. Postavil sa k oknu a premýšľal. Okamžite, ako prekročil prach izby, oľutoval, že na tú starú ženu nepočkal rovno pred záchodmi. Možno sa mu vyhla, pretože je oblečený do nemocničného. Ona potrebuje pomoc, nie sa rozprávať s niekým, kto je rovnako bezmocný. Mohol jej povedať, že je od novín a že by o nej rád napísal. Už dávno nemal taký silný pocit, že mu niečo naozaj uteká pomedzi prsty. Pri predstave, že sa mu tá stará žena stratí, alebo jej nedaj Bože pomôže niekto iný, veľmi znervóznie. Prišiel by o zaujímavý materiál, ktorý by mu mohol finančne vykryť aspoň časť pobytu v nemocnici. Trochu sa zahambí, ale potom si povie, že veď jeho myšlienky nikto nepočuje. Zúfalo sa prevalí cez posteľ a horúčkovi to premýšľa, ako to zariadiť, aby sa s ňou čo najskôr stretol. Ak ju načisto vyženú spred centrálneho príjmu, príde o dobrú povianočnú sociálnu tému. Ak pridlho neprinesie nejaký článok, šéfka ho odsunie, darmo sa bude oháňať tým, že úraz sa mu stal počas plnenia pracovných povinností. Vyzlečie si erárne pyžamo a hodí na seba tepláky, čo mu doniesla sestra, a bundu, predsa len, aj keď bude na ňom vidno, že je pacient z lôžkovej časti, nemusí vyzerať tak bezmocne, a vyberie sa starú ženu hľadať. Prejde okolo centrálneho príjmu, nakukne von pred nemocnicu, poobzerá sa po vstupnej hale, vojde do bufetu, ale nikde ju nevidí. Nemocnica je dlhou chodbou spojená s vedľajším krídlom budovy, v ktorom je poliklinika. V umelom svetle sa vyníma dlhá stena natretá zelenou olejovou farbou a na boku nápis čiernou fixkou Čakám ťa. Vo vestibule polikliniky sa hemžia ľudia. Pred detským pavilónom stojí postava Mikuláša, alebo je to nejaký ošumelý Santa? Miloš vyjde pred budovu. Brr, zima. Hneď sa vráti dovnútra. Vchod polikliniky je čerstvo opravený. Biele plastové dvere sa otvárajú automaticky, okná sú umyté, vo vstupnej hale celkom vpravo je bufet. Aj dnes je v ponuke vyprážaná ryba. Nemusí to byť ani napísané bielou kriedou na čiernej tabuli. Zápach sa rozlieza po celom prízemí. Bokom od bufetu je na starých železných vešiakoch porozkladané dámske šatstvo. Improvizovaný butik, v ponuke lacnejšie kúsky väčších veľkostí, trička XXL, šatky pestrých vzorov, dlhé sukne, voľné ľahké nohavice. Predávačka rada poradí, pochváli kúsok navlečený na nevyšportovanom tele. A ja mám také, dobre sa to perie. Veľmi vám svedčia, keď si vezmete dva kusy, na ten druhý vám dám 30% zľavu. Mohol by niečo kúpiť pre mamu. V bufete polikliniky majú ponuku podobnú ako v tom nemocničnom. Treska, vajíčkový šalát, ruské vajce, šunková rolka v aspiku, krémové zákusky, koláče plné cukru a tukov, potom ešte vážené pomaranče, biele pečivo, rôzne druhy salámy, sladené nealko nápoje. Keby si človek chcel kúpiť niečo zdravé, mal by problém. Ale Milošovi takáto ponuka vyhovuje. Nazrie dnu.
Stolíky sú ako zo starej školskej jedálne. Pri jednom sedia tri zdravotné sestry, jedia krémeše a popíjajú prekvapkávanú kávu. Hlavy majú v kope, kto vie, koho ohovárajú. Vpredu oproti hlavnému vchodu je búdka s informátorkou, ktorá nemá celý deň čo robiť, lebo nad ňou visí obrovská tabuľa, na ktorej sú rozpísané všetky oddelenia s číslami dverí a k ním priradené aj ordinačné hodiny. Žena podozrievavo sleduje všetkých, ktorí tabuľu nad jej hlavou dlhšie sledujú očami. Sú aj takí, čo sa na tabuľu ani nepozrú a vyberú sa rovno do bufetu alebo butiku. Miloš si uvedomí, že sklzla pohľadom po jeho pyžamových nohaviciach a škaredo na ňo zazrela. Rýchlo preklzne, aby sa jej stratil z dohľadu. Vľavo je stánok s tlačou obložený žltkastým nahrubo nalakovaným drevom, ktorý vyzerá ako chatka z lacného pionierského tábora, aké boli nastavané kedysi v 70. rokoch, v časoch jeho detstva kade-tade po menej lukratívnych horstvách. Budova má tri poschodia. Pred výťahom stojí zopár ľudí s barlami. Pri schodisku visí otlčený plastový kôž na smeti a na ňom nalepená reklama na drahé lieky. Z boku sa na smetnom koši vyníma veľká nálepka. Dva boskávajúce sa tučniaky pod obrázkom názov prípravku a nápis Spoločne proti kašľu a prechladnutiu. Miloš sa obzerá, ale tú starú ženu s vozíkom nikde nevidí. Vyberie sa schodiskom na prvé poschodie. Hneď vedľa schodov sú pánske i dámske záchody. Na dverách oboch ten istý nápis. Na druhom poschodí je trvalo otvorené WC. A pod tým ešte menšími písmenami. Vážené dámy, z dôvodu zabezpečenia čistoty a hygieny WC, ako aj v snahe zabrániť ničeniu tohto zariadenia, poliklinika pristúpila k uzamykaniu WC. Napriek nápisu sú dvere rozdrapené a smeruje k ním šípka s rozbehnutou postavičkou, ktorá zrejme znázorňuje núdzový východ v prípade požiaru. Na prízemí si Miloš všimol pri toaletách informáciu, že kľúčiky sú v ambulanciách. V každom prípade prízemie napriek istej ošarpanosti vyzerá oveľa civilizovanejšie. Ak mali niekedy nejakú ministerskú návštevu alebo kontrolu, tak sa asi neobťažovala vyššie. Žena v tmavom kabáte sa pristaví pri dverách dámskej toalety, číta nápis, potom nakukne dovnútra, znovu sa pozrie na nápis, drgne do dverí rukávom kabáta tak, aby sa ich nedotkla rukou, vojde dovnútra a v zápätí vybehne von, prstami si pridrža nos. Miloš premýšľa, či nemá na mobil nafotiť tieto detaily, ale potom si povie, že nevie, komu poliklinika patrí alebo kto ju spravuje. V novinách majú zoznam mien, zadávateľov reklamy, o ktorých sa nesmie písať kriticky. A ak je zdravotnícke zariadenie v správe župy, aj tak by mu to neprešlo. Šéf-redaktorka sa s nimi určite nebude ťahať za prsty. Zachytí zvedavý pohľad zdravotnej sestry, očami sklzne po jeho oblečení. Miloš sa nadýchne a sebavedome sa vyberie nejakým smerom, len aby to nevyzeralo, že zablúdil cestou z psychiatrie. Cez okno je dobrý výhľad na zanedbaný dvorček s prerastenými tujami, medzi nimi sem tam odpadky. Ďalšie dve sestričky sa ho ustarostene pýtajú, čo hľadá, a on len neurčito mávne rukou. CTčko je vpravo, zakričí za ním jedna z nich a on jej kývne s úsmevom na pozdrav. Späť sa zväzie výťahom a vráti sa do nemocničnej časti.

Ľudmila. Zobudila ju ostrá bolesť v ľavom spánku. Zadriemala v kresle pred zubnou ambulanciou s hlavou vykrútenou na bok. Mala by sa niekde natiahnuť, ale ešte je zavčasu. Čo sa jej to prisnilo? Peťko dostal za vysvedčenie od otca vzduchovku. Nepáčilo sa jej to, ale čo sa dá robiť? Petrik bol po otcovi a otec bol na neho patrične hrdý. Ľudmila ho prosila, aby zbraň schoval. Radšej nech syna dá na športovú streľbu a nech s ním aj chodí na strelnicu. Ľutovala, že nemali dcéru. Vie, že by ju otecko parádil. Ale pušku napokon naozaj schoval do pivnice, lebo sa zľakol. Veď keby sa dačo stalo, mal by po kariére. Kľúče od pivnice mala Ľudmila pri sebe aj v noci. Vystrie sa, pichne ju v zátilku. Opatrne si oprie hlavu o stenu. Po pamäti vytiahne z tašky čistý froteúterák, skrúti ho a podloží si ho pod krk, no hlava jej aj tak padá. Ľudmila sa ponára do hypnotického mikrospánku a vždy znovu precitne. Napokon si nájde novú polohu, sadne si trochu na bok, uterák ako tak drží. Sama je zvedavá, čo sa jej prisnie. Je dopoludnie a svetlo sa rozlieva v izbách otočených na východ. Je sama v trojizbovom byte s priestranou predsieňou a jednou komorou, z ktorej by sa dala urobiť malá pracovňa. Kde je muž? Na služobnej ceste? Nepokoj zostáva, ako by bol doma. Cíti to napätie, aj keď vie, že sa nič nemôže stať. Nikdy nebol voči nej násilný, ale ani sa pri ňom necítila slobodne. Keď nebol doma, bola mu neverná, s neporiadkom. Ale teraz je v byte neporiadok, ktorý nie je jej. Je leto, syn má prázdniny a je doma aj do poludnia. Milé chlapča to bolo, len už vyrástlo. Má 13. Začína sa mu meniť hlas. Kým otec odišiel na trojdňovú služobnú cestu, ukázal mu, ako sa holiť a aj mu pomohol oholiť si tie 3 dlhé chlpy, ktoré Petríkovi trčali z brady. Čierne páperie ako u husára, smiel sa muž. Z dvora sa zrazu ozve krik. Čo je to za bláznivé decko, pani Faltínová? Ste doma? Ľudmila poplašene vyzrie z kuchynského okna. Ten váš syn strieľa z praku na vrabce. Cérka sa hrala na piesku, veď ju môže trafiť. Prosím vás, povedzte mu niečo. Ľudmila sa susedke ospravedlňovala. Keby tu tak bol jej muž. Urobil by poriadok so synom aj so susedou. Alebo nie? Petrik, schovaj ten prak. Kto ti to dal? Akože sám? No jasné, vyrobil si prak, veď to nie je žiadne umenie. Gumička od zaváracieho pohára a akýsi rozdvojený papek. Na chodníku pod oknom, ktorý je vysypaný štrkom, leží mŕtvý vrabec. Koľkých si už trafil? Syn sa škerí. Vtáčiky sa nesmú strieľať. Tato mi povedal, že si mám cvičiť mušku. Spýtam sa ho, nepraj si ma, ak klameš. Syn sa škerí ďalej. Ľudmila je rada, že nenamieril aj do nej. Už ako malý vedel, že v istých veciach má nad ňou prevahu. Petrík, odlož to. Nie tu z okna, pozri, môžeš trafiť devičku. Dávam si pozor, mám to pod kontrolou. Evička na dvore plače. Oplakáva mŕtvého vtáčika, mama ju ťahá za ruku domov. Aké pekné, slnečné dopoludnie to bolo. Dvor je prázdny. Petrík sa zavrel v izbe. Možno vylepšuje prak. Musí mu niečo navariť k obedu. Čo s ním bude robiť popoludní? Petrík, mohli by sme zájsť do múzea. Aj tam sú zvieratká, vypchaté, uvidíš všeličo? Už som tam bol, so školou, nechce sa mi. Zobudí ju hrkotavý zvuk. Mladý muž v bledozelených nohaviciach a ľahkom kabátiku rovnakej farby tlačí pred sebou vozík a na ňom poukladané akési náčinie. Koľko je hodín? Pocíti hlad. Kto vie, kde je Petrik teraz? Pomaličky sa zdvihne a odkráča do bufetu. Opiera sa o vozík, je zosedená, klby bolia.
Ak ešte majú otvorené, dá si niečo ľahké. Palacinku alebo pampúch a bielu kávu. A potom si zasa pôjde niekam sadnúť. Možno si ešte zdriemne. Len keby sa jej už nesnívalo o Petríkovi a ani o mužovi. Mohla by sa jej prisniť Mariena. Porozprávali by sa. Ale hlave nerozkážeš. Niekedy jej v ušiach znejú skladby, pri ktorých ako korepetítorka sprevádzala deti v ľudovej škole umenia. Milovala tých drobcov, čo hrali na husličkách, na flaute, spievali hoci aj falošne. Všetky boli veľmi podarené, niektoré bojazlivé, iné odvážne. Tak veľmi jej bolo ľúto, že ako jediná z učiteliek nemá v škole aj vlastné dieťa. Petrik mal pekný hlas, silný, spieval čisto, ale nechcel. Snívala o tom, ako ho sprevádza na klavíri. Skúšala to s flautou, s husľami sa neodvážila, nešlo to. Potom ho posadila za klavír. Nič, neznášal hudbu, nebavilo ho to. Nástroj v ňom nič nevyvolával. Ešte na gitare trochu pobrnkal, ale keď automaticky nevyľudzoval melódiu, nechal to tak, odbehol. Radšej ho ani nezapísala. A keď sa kolegyne pýtali, odpovedala neurčito, že ho nechce nútiť. Na školské koncerty si veľmi rada obliekala pekné čierne šaty. Mala ich v skrini. Pred koncertom ich vyvetrala, keď bolo treba, zaniesla do čistiarne, prežehlila. Boli nenápadné. Menila len bižutériu, alebo si k ním pripla niektorý z troch golierikov. Dvoch bielých a jedného čierneho. Klaňala sa spolu s deťmi, stála v úzadí a deti vystrkovala pred seba. Mali ju rady, nikdy na ne nekričala. Keď im to nešlo, nerobila cirkus. Veď len zo pár z nich bude študovať hudbu, ak vôbec niekto, na čo im to zhnusovať. Občas dávala súkromné hodiny aj doma, aby si trošku privyrobila. Muža to vôbec nezaujímalo, hoci inak mal celý rozpočet pod kontrolou a sledoval, koľko Ľudmila za mesiac minie na stravu, koľko na oblečenie, koľko pre seba a koľko na drogériu. Najhoršie chvíle pre ňu boli, keď si večer sadala k Linajkovej písanke a značila si, čo minula. Nákupy museli sedieť do koruny. Zapisovala si aj drobnosti, aby jej to vychádzalo. Petríkovi zmrzlinu, dva kopčeky, sebe malú čokoládu, ktorú zatajila a pripísala výdavok niekam, kde sa to stratilo. Muž nevedel, koľko čo stojí, ale občas si zošitky pozrel. Musel nadobudnúť dojem, že všetko sedí na halier, inak by vyzerala neporiadne. Keď ušetrila, muž ju pochválil. Na jeho oblečenie minula málo, väčšinou chodieval v uniforme a tú vždy vyfasoval v práci. Pre seba si šila, ale aj látky boli drahé. Pre Petríka šila, kým bol maličký, potom to už neznášal. Skúšať sa na ňom nedalo nič, krútil sa ako vreteno, odhadzoval zo seba nedošité kusy látky, bála sa, že sa doráňa špendlíkmi pozapichovanými v kusoch odevov. Raz sa to aj stalo, rozplakal sa a zakričal na ňu: "Ty hnusná mama!" a utiekol. Veľmi ľutovala, že sa jej nenarodilo dievčatko. Šila by sukničky a šaty najmä na leto, štrikovala by, háčkovala. Preto si tak obľúbila Marienu, Marienočku, sirotu so žijúcimi rodičmi. Keď ju vychovávateľka z detského domova doviedla do hudobnej školy, Ľudmila sa najprv prekvapene dívala. Nikdy predtým odtiaľ nikoho do Zušky nedoviedli. Ani toto dievča nemalo bohvieaký sluch, ale pršteky jej behali po klávesnici celkom šikovne. Vychovávateľka povedala, že ju raz zobrala k sebe domov a malá sa zalúbila do klavíra. Ľudmila má dobrú povesť, nekričí na deti, lebo k takej, čo bije detská ceruzou po prstoch, by ju nedala. No tak dobre. Nejaký čas ju potom učila hrať na klavíri. Mariena k nej chodievala dvakrát do týždňa. Hudobnej teórii nerozumela ani trochu a tak jej Ľudmila všetko vysvetľovala, aby dievča nemalo stres. Potom si ju raz, ani sama nevie prečo a ako sa to presne udialo, vzala na Vianoce domov. Pamätá si len, že muž bol práve odcestovaný.
V jeho postavení to bolo niečo výnimočné, lebo Vianoce dovtedy spravidla trávieval doma. Nejaká čudná pohotovosť, niečo sa asi dialo. Skrátka celoštátna vojenská akcia, o ktorej žiadne noviny nepísali, a tak mali Vianoce tráviť len oni dvaja s Petríkom. Nuž si povedala, že to vyskúša. Peter by bol mal radšej nejakého chalana, ale to by sa Ľudmila asi zbláznila. Marienka bola od Petra o rok staršia. Bola zakríknutá, ale zároveň rozumná a Ľudmila nevychádzala z údivu, ako vedela Petra uzemniť. Veľmi prosto ho vedela zaskočiť tak, že nestihol zareagovať. Nie, že by si ho získala, ale rešpektoval ju. Dokonca s nimi pozeral televíziu a nevystrájal. Vianoce boli pekné, ibaže Marienka musela ísť večer na druhý sviatok vianočný späť do domova. Koľko mala vtedy rokov? 11. Muž potom doniesol z cesty darčeky, rozbaľovali si ich na nový rok. Petrovi veľkú stavebnicu, lebo ho veľmi prosila, aby už nenosil zbrane. A doniesol aj veľkú bábiku pre susedovú Euku za všetky tie príkoria s mŕtvými vrabcami. Lenže suseda ju rázne odmietla. Povedala, že si nepraje, aby si takto kupoval jej dcéru. Bábika bola veľká, žmúrkala a mala oblečené krásne šaty. Ľudmila ju po prázdninách vzala do školy a keď Mariana prišla na najbližšiu hodinu klavíra, bábiku jej dala. Zaklamala, že to pre ňu doniesol Ujo zo služobnej cesty ako vianočný darček. Mariana sa radovala, ale potom ju už nikdy nespomenula. Až keď bola dospelá, porozprávala jej raz pri káve s trpkým smiechom, že bábiku jej v domove dievčatá ukradli a potom ju našla zničenú. Rozprávala jej aj, ako sa na sviatky u nich tešila, ale už dopredu sa bála návratu. Občas k ním zašla aj v nedeľu na obed. A potom tie nedeľné večery v decáku, najhoršie hodiny z celého týždňa. Ale ráno, keď sa k ním tešila, sa snažila na to nemyslieť. Mariana jej rozprávala, ako dobre sa u nich cítila. A pre Ľudmilu to bolo naozaj veľmi zvláštne, lebo ona sa u seba doma málo kedy cítila dobre. Ale pravdou je, že vždy, keď tam bola Marienka, mala sviatočný pocit. Tešila sa na ňu. Byt vtedy nebol taký mŕtvy a ona taká osamelá. Dokonca aj Petrík a muž sa správali lepšie. Petrík bol slušnejší a muž sa snažil o isté prvky galantnosti. Niekedy to vyznelo dokonca vtipne. Keď sa za Marienkou zatvorili dvere, všetko sa vrátilo do starých koľají.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Čítala Dagmar Sanitrová. Produkcia Petra Takáčová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s hudobnou redaktorkou Máriou Gavalovou. Dnešné vydanie bude zahŕňať dve koncertantné diela a symfóniu. Avšak to prvé bude v znamení akéhosi odľahčeného podpory, keďže je tvorené viacerými motívmi Franca Schuberta, preto aj vystihujúce nomen omen Schubertiáda. Fantáziu na motívy Franca Schuberta pre klavír a orchester Michala Vileca si vypočujeme v naštudovaní členov koncertného orchestra, diriguje Vlastimil Horák.

Vlastimil Horák viedol koncertný orchester, počúvali sme Schubertiádu, fantáziu na motívy Franca Schuberta pre klavír a orchester Michala Vileca. Pokračujeme druhým koncertantným dielom, teraz už v pravom zmysle slova, dvojkoncertom pre husle, klavír a orchester Ľuboša Bernáta s typickým pôdorysom rýchlej, pomalej a rýchlej časti, Božská komédia, Lamentácie a Vykúpenie. Hrajú solisti, huslista Juraj Tomka a klaviristka Jordana Palovičová. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Peter Valentovič.

To bol dvojkoncert pre husle, klavír a orchester Ľuboša Bernáta. Hrali huslista Juraj Tomka, klaviristka Jordana Palovičová a symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Peter Valentovič. A teraz sa už ponoríme do symfónie číslo 8 Alexandra Mojzesa s časťami Tranquillo, Allegro molto a Lento un poco tenuto. Štátnu filharmóniu Brno vedie Marián Vach.

Štátnu filharmóniu Brno dirigoval Marián Vach. Počúvali sme symfóniu číslo 8 Alexandra Mojzesa. Milí poslucháči, dnešná záverečná hodinka vysielania Rádia Devín bola o hudbe Michala Vileca, Ľuboša Bernáta a Alexandra Mojzesa. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajem vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 96,1 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Témou dnešnej hudobnej mozaiky je Marianske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zaznejú skladby s letným nostalgickým nádychom pre spestrenie posledných hrejvých dní. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznie elektroakustická skladba poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. Z jej albumu Home, domov, si vypočujete krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Summer, leto. Interpretuje autorka hudby Hania Rany.

To bol krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Summer poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. Ten vystrieda pokojná atmosférická kompozícia islandského skladateľa Johanna Johanssona. Audiovizuálne dielo End of Summer, koniec leta, zachytáva cestu Johanna Johanssona na antarktický polostrov, kde objavil pokojnú scenériu krajiny meniacich sa ročných období. Scenériu krajiny, na ktorú ľudstvo nemá takmer žiaden vplyv a ktorú si ani nevšíma. Ako uviedol Johansson, film Koniec leta je akýmsi pohľadom na pokojné a zároveň drsné prostredie v jednej z najdôležitejších a najohrozenejších oblastí našej planéty. V spojení s bohatými a detailnými terénnymi nahrávkami okolia tvoria tieto zábery dokonalý základ pre hudobné kompozície. Je mi potešením, že ich môžem interpretovať spolu s mojimi kolegami a priateľmi Hildur Gufnadóttir a Robertom

Doznela prvá časť atmosférickej ambientnej kompozície islandského skladateľa Johanna Johanssona. Spolu s autorom interpretovali Hildur Gufnadóttir a Robert Aiki Aubrey Love. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela s letným nostalgickým nádychom pre spestrenie posledných hrejivých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Marianske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Z tohto dôvodu zazne vokálna skladba poľského hudobného skladateľa a predstaviteľa duchovného minimalizmu Enrika Góreckého. Skladbu Matko najšvienca, Matka najsvetejšia skomponoval Górecký v roku 1985 ako druhú časť svojho piesňového cyklu Marianske piesne opus 54. Ide o hluboko duchovné dielo pre zmiešaný zbor, bez prievodu akéhokoľvek akustického nástroja. Skladba nepoužíva žiadne zložité ozdoby ani komplikované hudobné postupy, no napriek svojej na prvý pohľad obstarožnej jednoduchosti vyvoláva silné emócie a pocit útechy. Vyniká obrovským emočným napätím. Górecký v nej zobrazil motív utrpenia a hľadania útočiska u Matky Božej. Henrik Górecký a jeho pieseň Matko najšvienca interpretuje Los Angeles Master Choral pod taktovkou Granta Gershona.

podaní Los Angeles Master Chorale pod vedením Granta Gershona ste si vypočuli pieseň Matko najšvienca z cyklu Marianskej piesne Opus 54, ktorú Henryk Gurecký skomponoval v roku 1985. Opäť dáme priestor tvorbe islandského skladateľa Johanna Johanssona. Zaznie tretia časť kompozície End of Summer. Spolu s autorom interpretujú Hildur Gufnadóttir a Robert Aiki Aubrey Love.

tretiu časť kompozície End of Summer islandského skladateľa Johanna Johanssona vystriedá opäť elektroakustická skladba poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany z jej albumu Ghost, Duchovia, z roku 2023. Si vypočujete krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Boat, loď. Album Ghosts a jeho samotné časti koncipuje autorka ako reflexiu o tom, ako sa musí za každým vyrovnať s nejakým druhom konca. A teraz skladba Boat v interpretácii autorky hudby Hane Rany.

To bol krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Boat poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela s letným nostalgickým nádychom pre spestrenie posledných hrejvých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Marianske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Na záver relácie zaznie druhá a štvrtá časť elektroakustickej vokálno-instrumentálnej kompozície islandského skladateľa Johanna Johanssona. Skladba End of Summer, koniec leta, vyvoláva u poslucháča zážitok, ktorý odráža nielen obrovskú krásu tichej krajiny, ale aj nevyhnutnú opatrnosť jej obyvateľov. Ako by sa vznášali ponad strmý ľad jeho drsné hrany a harmonické pohyby vôd. To vďaka striedavému využitiu violončela, spevov, syntetizátora a elektroniky. Johansson vytvára pôsobivú zvukovú krajinu, chladnú, pritom rovnako hrejivú. Skladbu End of Summer si vypočujete v podaní Hildur Gufnadottir, Roberta Aiki Obriho Löva a autora hudby Johanna Johanssona.

To bola druhá a štvrtá časť elektroakustickej vokálno-instrumentálnej kompozície End of Summer islandského skladateľa Johanna Johanssona. Interpretovali Hildur Gufnadóttir, Robert Aiki Aubrey Love a autor hudby Johan Johansson. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo Mariánske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s letným nostalgickým nádychom. Vypočuli ste si výber z tvorby Johanna Johanssona, Henrika Gúreckého a Hane Rany. Lúči sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám niektorých próz spisovateľa Davida Herberta Lawrencea. Tak trochu bulvárna charakteristika ho vidí ako syna baníka, učiteľa, utečenca pred spoločnosťou, milenca, provokatéra a napokon jedného z autorov, ktorí zásadne zmenili spôsob, akým literatúra vypovedala o sexe, tele a partnerských vzťahoch. Okrem romanov písal poviedky, básne, eseje, divadelné hry, literárnu kritiku a cestopisnú prózu. Britský spisovateľ David Herbert Lawrence sa narodil 11. septembra 1885 v Eastwoode. Zomrel na tuberkulózu 2. marca 1930 vo Vannes vo Francúzsku. Kým jeho román Synovia a milenci je do veľkej miery autobiografický a sleduje mladého Paula Morella, ktorý je rozpoltený medzi matkou a vlastným citovým erotickým životom, román Milenec Lady Shetleyovej mal v čase vydania pečať erotického a priamo obsceného diela, ktorom autor vedľa seba postavil aristokratku a muža z robotníckej triedy a urobil z ich sexuálneho vzťahu legitímnu súčasť lásky a ľudskej existencie. V každom prípade Lawrence ako predstaviteľ modernizmu napísal viacero diel, v ktorých prebleskovali motívy dehumanizujúcich účinkov modernity, sexualita, inštinkt a ľudská vitalita. Ako prvú si dnes vypočujeme jeho poviedku Víťazný hojdací kôň, ktorú v roku 1979 v réžii Eleny Bauerovej čítal Karol Machata.

Byla raz krásna žena, ktorá vstúpila do života plná najkrajších perspektív, ale nemala šťastie. Vydala sa z lásky, ale láska sa obrátila na prach. Mala chlapca a dve dievčatká. Bývali v peknom dome so záhradou, mali dobré služobníctvo a považovali sa za vyššie postavených než ktokoľvek iný na okolí. Hoci žili na vysokej nohe, predsa vládol v dome akýsi nepokoj. Nikdy nebolo dosť peňazí. Matka čosi zarobila, otec čosi zarobil, ale to nestačilo kryť požiadavky životného štýlu, ktorého sa pridržali. Otec pracoval v akomsi úrade v meste, ale hoci mal veľké nádeje, nikdy sa mu neuskutočnili. Vždy ich moril tiesnivý pocit, že nemajú dosť peňazí, ale krčovite sa pridržiavali svojho drahého spôsobu života. Napokon matka vyhlásila: "Uvidím, či sa mi podarí niečo dosiahnuť." Nevedela však, ako začať. Lámala si hlavu, skúšala to i ono, ale nič sa jej nedarilo. Neúspech jej vril do tváre hlboké vrásky. Deti rástli, mali už ísť do školy, bolo treba čoraz viac peňazí. Zdalo sa, že otec, vždy elegantný, s drahými záľubami, nebude už nikdy schopný vykonať nič rozumné. Ani matka, v ktorej bolo toľko seba dôvery, nemala o nič väčší úspech a jej záľuby boli rovnako drahé. A tak začali v dome strašiť nevypovedané slová: viac peňazí, viac peňazí. Deti ich ustavične počuli, hoci ich nahlas nik nevyslovil. Počuli ich na Vianoce, keď sa detská izba zaplnila nádhernými drahými hračkami, za ligotavým hojdacím koňom, za skvostným domčekom pre bábiky zašepkal akýsi hlas: viac peňazí, viac peňazí. Deti sa prestali hrať a načúvali. Hľadeli si navzájom do očí, aby videli, či to počuli všetky. A každé zazrelo v očiach druhých dvoch, že to počuli: viac peňazí, viac peňazí. Tento šepot zaznieval z pružín ešte sa kolísajúceho hojdacieho koňa. I kôň, ktorý skláňal drevenú hlavu a hrízol zubadlo, ho počul. Veľká bábika, čo sedela celá ružová a vysmiata v novom kočíku, ho počula celkom jasne a zdalo sa, že sa preto usmieva ešte sebavedomejšie. Ba i to smiešné štenia, ktoré sa usalašilo na medviedikovo miesto, sa tak vyjavene pozeralo iba preto, lebo počulo ten tajomný šepot, čo sa ozýval po celom dome: viac peňazí. Ale nikto nepovedal nahlas. Šepot znel všade a nik ho nevyslovil preto, lebo nikto nepovie: dýcham, a človek aj tak neprestajne dýcha. Jedného dňa sa Paul spýtal: mama, prečo aj my nemáme vlastné auto? Prečo sa vozíme vždy len na strýkovom alebo taxíkom? Lebo sme chudobní, povedala matka. Ale prečo, mama? Nuž myslím, bravila pomaly a trpko, pretože otec nemá šťastie. Chlapec chvíľku mlčal. Šťastie to sú peniaze, mama? Spýtal sa nesmelo. Nie, Paul, nie celkom. Šťastie je skôr to, čo človeku prináša peniaze. Ach, povedal Paul neurčito. Myslel som, že keď strýko Oskar vraví o špinavom zisku, to sú peniaze. Špinavý zisk to nie sú peniaze, na to matka. To sú nestatočne zarobené peniaze. No šťastie to je niečo iné. Aha, povedal chlapec. A čo je teda šťastie, mama? To, čo prináša človeku peniaze. Ak máš šťastie, máš i peniaze. Preto je lepšie, keď sa človek narodí so šťastím ako s bohatstvom. Ak je človek bohatý, ľahko môže prísť o peniaze, ale ak má šťastie, bude mať čoraz viacej peňazí. Ach, naozaj? A otec nemá šťastie?
Skôr by som povedala, že má veľké nešťastie, povedala trpko. Chlapec sa na ňu neisto díval. Prečo? Spýtal sa. Neviem. Nik nevie, prečo niekto má šťastie a niekto nie. Nemôžem ho mať, keď som sa vydala za nešťastného človeka. Ale ty sama nemáš šťastie? Pred výdajom som si myslela, že ho mám. No teraz si myslím, že som skutočne veľmi nešťastná. Prečo? Už, ale to nič. Už variane nebudem nešťastná, povedala. Dieťa sa na ňu pozrelo, či to myslí vážne, ale črty okolo jej úst mu prezradili, že sa usiluje pred ním niečo skryť. I pustil sa sám vo slep detsky hľadať kľúč k šťastiu. Uzavrel sa, nevšímal si ostatných, chodil v záhadných mrákotách a hľadal v sebe šťastie. Chcel mať šťastie, chcel ho, chcel za každú cenu. Dievčatka sa hrali s bábikami v detskej izbe a on sedával na veľkom hojdacom koni a tak šialene cválal vesmírom, že celé nastrašené na neho hľadeli. Kôň divo cválal, chlapcové zvlnené tmavé vlasy viali a v očiach mu žiaril čudný lesk. Dievčatká sa neodvážili prihovoriť sa mu. Keď došiel až na koniec svojej šialenej cesty, zosadol, postavil sa pred hojdacieho koňa a zadíval sa uprene na jeho sklonenú hlavu. Kôň mal červenú tlamu, trocha pôd.

0: Len prestal, povedala staršia sestra Joan. Ale on sa iba mlčky zadíval na ne. Vychovávateľka sa už vzdala nádeje, že z neho niečo vykreše. I tak jej už prerástol cez hlavu. Jedného dňa, keď tak neskrotne cválal na hojdacom koni, vošla dnu matka a strýko Oskar. Ani sa im neprihovoril. Vitaj, malý jockey. Vary, chceš vyhrať na dostihoch? Prihovoril sa mu strýko. Nemyslíš, že si už priveľký na hojdacieho konia? Už nie si malý chlapček, veď vieš, povedala mu matka. Ale Paul sa iba zadíval na nich belaso žiariacimi očami, položenými blízko seba. Keď naplno uháňal, nezhováral sa s nikým. Matka ho nepokojne pozorovala. Napokon prudko zastavil konia a sklzol z neho. Docválal som, hrdo oznámil s planúcimi modrými očami, keď si rozkročmo zastal na pevných, dlhých nohách. Kam? Spýtala sa ho matka. Tam, kam som chcel, zažiarili mu na ňu oči. Správne, synku, povedal strýko Oskar. Ani sa nezastavuj, kým nedocválaš do cieľa. A ako sa volá tvoj kôň?
1: Nemá nijaké meno, odpovedal chlapec.
0: Ani ho nepotrebuje však, spýtal sa strýko.
1: Vlastne má viacero mien. Minulý týždeň sa volal Sansovino.
0: Čože, Sansovino? Veď ten zvíťazil v Askote. Odkiaľ poznáš to meno?
1: Zhovára sa s Bassettom o konských dostihoch, povedala Joan.
0: Strýc s radosťou zistil, že jeho malý synovec pozná všetky dostihové správy. Mladý záhradník Bassett, ktorý bol za vojny ranený na ľavú nohu a dostal sa do terajšieho zamestnania prostredníctvom Oskara Crizuela, u ktorého býval dôstojníckym sluhom, ovládal všetko, čo súviselo s konskými dostihmi. Telom i dušou žil pre ne a do svojich záujmov zasvetil aj chlapca. Povedz mi, Paul, starký, stavil si už niekedy peniaze na konia? Spýtal sa strýko. Chlapec sa pozorne zadíval na elegantného muža. Prečo? Vary by som nemal? Odvetil. Ale čo by, ani najmenej. Len som si myslel, že či by si mi mohol poradiť nejaký typ na dostihy v Lincolne. Auto uháňal už za mestom a blížilo sa k strýkovmu domu v Hampshire.
1: Čestné slovo? Spýtal sa synovec.
0: Čestné slovo, synku, odpovedal strýko.
1: Tak teda Narcis.
0: Narcis? Pochybujem, synku. A čo by si povedal na Mirzu?
1: Poznám iba víťazného, povedal chlapec. Je to Narcis.
0: Teda Narcis?
2: Chvíľu mlčali. Narcis bol neznámy kôň.
1: Strýko?
0: Áno, synku.
1: Pravda, nepovieš to nikomu. Sľúbil som to Bassettovi.
0: Ale doparu má aj s Bassettom, starký. Čo má s tým Bassett?
1: Sme spoločníci už od začiatku. Vieš, strýko, on mi požičal prvých 5 šilingov, ktoré som prehral. Dal som mu čestné slovo, že to zostane medzi nami. No ty si mi dal tých 10 šilingov, s ktorými som začal vyhrávať. Tak som si myslel, že i ty máš šťastie. Nepovieš to nikomu však.
2: Chlapec sa uprene díval na strýka veľkými, žiarivými belasými očami, uloženými blízko seba. Strýko sa zahniezdil a v pomykove sa zasmial.
0: Tak dobre, synku, neprezradím tvoj tip.
2: Strýc Oskar mlčal. Spoli začudovaný, spoli rád. Nepovedal už nič, ale si zaumienil, že vezme synovca na dostihy v Lincolne.
0: Počúvaj, synak, povedal. Stavím 20 funtov na Mirzu a za teba 5 funtov na hoc ktorého konia, ktorý sa ti páči. Ha? Ktorého si vyberieš?
1: Narcisa, strýko.
0: Ale vidíš, že 5 funtov na Narcisa nedám.
1: Ja by som dal, keby boli moje, povedalo dieťa.
0: No tak, dobre. Nech je po tvojom 5 funtov za seba a 5 za teba na Narcisa.
2: Paul ešte nebol na dostihoch. Oči sa mu modré stoli

0: Dali. Pevne zovrel pery a díval sa. Akýsi Francúz práve pred nimi postavil na Lancelota. Vzrušený šermoval rukami a reval: Lancelot! Lancelot! S francúzskou výslovnosťou. Narcis bol prvý, Lancelot druhý, Mirza tretí. Dieťa celé zapírené, so žiariacimi očami, malo tvár čudne jasnú. Stric mu doniesol 4 5-funtové bankovky, 4 ku 1.
1: Čo mám s tým urobiť?
0: Volal a mával peniazmi pred chlapcovými očami.
2: Myslím, že by sme sa mali pozhovárať s Bejsetom, povedal chlapec. Bude mať už 1500 funtov a 20 v rezerve a k tomu ešte týchto 20.
0: A čo chceš urobiť s toľkými peniazmi? Spýtal sa strýc. Chlapec povedal:
2: To celé som začal iba kvôli matke. Vravela, že nemá šťastie, lebo otec je nešťastný. Tak som si pomyslel, že ak bude mať šťastie ja, prestane ten šepot.
0: Aký šepot?
2: V našom dome. Nenávidím náš dom pre ten šepot.
0: A čo šepká?
2: Okúňal sa chlapec. Vlastne ani neviem. Len vždy máme ako si málo peňazí, vieš, strýko?
0: To viem, synku, to viem.
2: Vieš, strýko, matke chodia všelijaké upomienky.
0: Žiaľ, viem aj o tom, vravel strýc.
2: A vtedy v celom dome počuť ten šepot, ako keď sa človeku smejú za chrbtom. Je to hrozné. Myslel som si, že keby som mal šťastie,
0: tak by si tomu mohol zabrániť, dokončil strýc. Chlapec ho pozoroval veľkými modrými očami, v ktorých horel tajomný, chladný lesk, a nepovedal ani slova.
1: Už teda, bravel strýko, čo urobíme?
2: Nerád by som, keby sa matka dozvedela, že mám šťastie, povedal chlapec.
0: Prečo nie, synku?
2: Lebo by mi ho odobrala.
0: Ale nemyslím.
2: Uch, striasol sa čudne chlapec. Nechcem, aby sa to dozvedela, strýko.
0: No dobré, synku. Už to nejako zariadíme, aby o tom nevedela.
2: Zariadili to veľmi ľahko. Strýko poradil, aby mu Paul odovzdal 5000 funtov, ktoré povyhrával na dostihoch, a on ich zložil u rodinného advokáta. Tento mal oznámiť Paulovej matke, že mu istý príbuzný odovzdal 5000 funtov, ktoré má vyplácať matke po 1000-funtových čiastkách 5 rokov, vždy v deň jej narodenín.
0: Tak bude mať darček na narodeniny. Každý rok 1000 funtov po 5 rokov, povedal Oskar. Dúfam, že je to neskôr ešte väčšmi nesťaží situáciu.
2: Paulova matka mala narodeniny v novembri. V poslednom čase v dome šepkalo silnejšie než inokedy. A Paul tomu nemohol zabrániť, hoci mal šťastie. Napäto očakával, aký účinok bude mať na matku list, v ktorom jej oznámia tých 1000 funtov. V deň svojich narodenín sedela matka pri raňajkách. Paul sa jej díval na tvár, keď čítala listy. Vedel, ktorý je advokátov. Keď ho matka prečítala, tvár jej stvrdla a bola ešte bezvýraznejšia. Potom sa jej okolo úst objavila chladná črta odhodlanosti. Ukryla list medzi množstvom ostatných a nepovedala o ňom ani slova. Dostala si nejaký pekný list k narodeninám, mama? Spýtal sa Paul.
1: Iba tak ako obyčajne,
2: povedala studeným hlasom a neprítomne. Odišla do mesta a nepovedala nikomu nič. Popoludní prišiel strýc Oskár. Vravel, že Paulova matka sa dlho zhovárala s advokátom a žiadala, či by jej nemohol odrazu odovzdať celú sumu, keďže má dlžoby.
1: Čo myslí, strýko? Spýtal sa chlapec.
0: Nechám to na teba, synku.
2: Nech ich teda má. Však si ešte nadobudneme peniaze, povedal chlapec.
0: Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche, chlapče, povedal strýc Oskár.
1: Veď budem mať istotu na dostihy v Grand National alebo na dostihy v Lincolnshire a či v Derby. Na jedny to celkom iste budem vedieť, vravel Paul.
2: Stric Oscar teda podpísal dohodu a Paulova matka dostala odrazu celých 5000 funtov.
0: A vtedy sa prihodilo čosi zvláštne. Tajomné hlasy v dome sa zrazu zbláznili ako krdel žiab za jarného večera. Pribudlo niekoľko kusov nového nábytku a Paul dostal domáceho učiteľa. Pripravoval sa na jeseň do Eatonu, do školy, do ktorej chodil i jeho otec. I v zime boli v dome kvety a všade vládol prepich, na ktorý bola Paulová matka zvyknutá. No i tak spoza mimóz a mandľových kvetov i spod záplavy oslňujúcich vankúšov priam trilkovali a vykrikovali tajomné hlasy, akoby v extáze. Viac peňazí, och, och, och, viac peňazí, och, teraz, teraz, teraz treba viac peňazí, viac než kedykoľvek predtým, viac než predtým.
2: Pohlova tajnosť na tajnosti bola skrytá v jeho drevenom hojdacom koni, ktorý nemal mena. Keď chlapec vyrástol spod dozoru opatrovníčky a vychovávateľky, dal si preniesť hojdacieho konia do izby na samom vrchu v dome.
0: Ale veci už priveľký na hojdacieho konia, protestovala matka.
1: Vieš, mama, kým nebudem mať skutočného konia, rád by som mal pri sebe nejaké zviera, znela jeho čudná odpoveď.
2: Myslíš, že ti je dobrým spoločníkom? Smiala sa.
1: Oj, áno, je to dobrý koník. Vždy mi je vhodným spoločníkom, vravel Paul.
2: A tak stál ten ošumelý, krčovite vzopetý hojdací kôň v chlapcovej izbe. Blížili sa dostihy v Derby a chlapec bol čoraz nervóznejší. Ledva počul, čo mu hovoria, veľmi zoslabol a oči sa mu tajomne zlovestne ligotali. Odrazu sa matky zmocnili čudné záchvevy úzkosti o syna. Občas pociťovala o ňo obavy, ktoré hraničili priam s utrpením. Chcela sa k nemu zaraz rozbehnúť, aby sa presvedčila, čo je s ním. Dva dni pred dostihami v Derby bola matka v meste na veľkom večierku. Zrazu sa jej srdca zmocnil taký nával úzkosti o svojho prvorodeného syna, že takmer nevládala vypovedať ani slovo. Bolo asi okolo jednej, keď sa doviezli domov. Všade ticho. Matka vyšla nahor do svojej izby a vyklzla z bieleho kožušinového plášťa. Slúžke bola prikázala, aby na ňu nečakala. Počula, ako si manžel na prízemí pripravuje whisky so sódou. A potom sa s čudnou úzkosťou v srdci vykradla až pred synovú izbu. Čo najtichšie prešla po hornej chodbe. Vari začula akýsi slabý šum, čo to vlastne bolo. S krčovite stiahnutými svalmi stála pred dvermi a načúvala. Počula čudný, pevný, no predsa nie hlasný šum. Zdalo sa jej, že jej srdce prestalo byť. Bol to ledva počuteľný zvuk, no predsa nástojčivý a mocný, prudký, tlmený pohyb čohosi veľkého. Čo to je? Preboha, čo to je? Musí sa to dozvedieť. Cítila, že ten zvuk pozná. Vedela, čo to je. A predsa jej nebolo jasné, kam ho zaradiť. Nevedela ho pomenovať. A ten zvuk znel ustavične. Bez prestania. Priam privádzal do šialenstva. Opatrne, celá strpnutá od úzkosti a strachu, stisla kľučku. V izbe bolo tma. Ale za to počula a videla, ako sa čosi pohybuje sem a ta pred oknom. Hľadila tam v strachu a úžase. Potom odrazu zažala svetlo a zazrela syna v belasej pyžame, ako šialenou rýchlosťou cvála na hojdacom koni. Žiara svetla zaplavila odrazu chlapca, ktorý poháňal svojho dreveného koňa i matku, ktorá stála vo dverách plavovlasá v bledozelených šatách s trblietajúcim sa leskom.
1: Paul! Zvolala. Čo to robíš? Je to Meleber!
2: Skríkol chlapec mocne, čudným hlasom.
1: Je to Meleber! uprel na ňu oči, na nechápavú a nepríčetnú sekundu a prestal poháňať dreveného koňa. Potom tresol na zem a matka, ktorú zaplavila vlna utrápenej materinskej lásky, sa mu vrhla na pomoc. Ale chlapec bol v bezvedomí a už sa neprebral. Mal zápal mozgu. Rozprával z horúčky, metal sa na posteli a matka sedela pri ňom meravá ako kameň.
3: Meleber, je to Meleber. Bezed, viem to, je to Meleber.
1: Dieťa kričalo a chcelo vstať a ďalej poháňať hojdacieho koňa, na ktorom dostalo inšpiráciu.
3: Čo je to? Meleber,
1: spýtovala sa strachom zmeravená matka.
4: Neviem, povedal kamenným hlasom otec.
3: Čo je to Meleber? Čo ty myslí?
1: Spýtovala sa brata Oskára.
4: Tak sa volá jeden z koní, ktoré pobežia v Darby,
1: znela odpoveď. A Oskar Criswell sa proti svojej vôli porozprával s Bassettom a i sám postavil na Melebera 1000 funtov, a to 14 ku jednej. Na tretí deň prišla kríza. S napätím očakávali zmenu u chorého dieťaťa. Chlapec s dlhými, kučeravými vlasmi sa neprestajne metal na vankúši, nespal ani sa neprebral a oči sa mu ligotali ako modré drahokamy. Matka sedela pri ňom a cítila, že jej srdce celkom kamenie. Večer Oscar Criswell neprišiel, ale Bassett odkázal, či smie prísť na chvíľku, naozaj iba na malú chvíľku. Matku veľmi zlostilo, že sa natíska, ale napokon privolila. Chlapcov stav sa nezmenil a zda sa Bassettovi podarí prebrať ho. Územčistý záhradník s hnedými fúzikmi a pichľavými drobnými očami vošiel po prstoch do izby, dotkol sa imaginárnej čapice akoby na pozdravu Pólovej matke. Potom sa prikradol k posteli a uprel ligotavé drobné oči na metajúce sa, zomierajúce dieťa.
3: Mladý pán Pól, šepkal. Mladý pán Pól, Meleber, prišiel prvý, zvíťazil. Urobil som, ako ste mi kázali. Vyhrali ste vyše 70 000 funtov, veru tak? Teraz máte už vyše 80 000. Meleber bol prvý. Veru, že mladý pán Pól. Meleber, vravel som Meleber, však mama. Vravel som Meleber. Čo myslíš, mama? Mám šťastie? Vedel som, že to bude Meleber však. Vyše 80 000 funtov, tomu sa povie šťastie, pravda, mama? Vyše 80 000 funtov. Vedel som to, pravda? Vedel som to, že to viem. Meleber prišiel prvý. Keď jazdím na koni až dovtedy, kým som si celkom istý, tak ti poviem, Bassett, že môžeš postaviť tak vysoko, ako len chceš. Postavil si všetko, čo si mal, Bassett?
4: Postavil som 1000. Mladý pán Pól.
3: Nikdy som ti ešte nepovedal, mama, že ak si zajazdím na koni a dôjdem až tam, tak som si celkom istý. Celkom istý. Mama, či som ti to niekedy povedal? Mama, veď ja mám šťastie?
4: Nie. Nikdy si mi to nepovedal. Na to matka. Ale chlapec tej noci umrel. A keď ležal mŕtvý, matka počula hlas svojho brata, ktorý vravel: Bože môj, Ester, máš 80 000 a stratila si syna. A chudia, lepšie mu, že odišiel z tohoto života, v ktorom jazdil na hojdacom koni, aby uhádol víťaza.

Vypočuli ste si poviedku Davida Herberta Lawrencea Víťazný hojdací kôň, ktorú v roku 1979 v réžii Eleny Bauerovej čítal Karol Machata. Počúvate Lawrenceovskú ars literu Zuzany Belkovej, v ktorej teraz uvádzame čítanie zo spisovateľovej prózy Moderný milenec v preklade Igora Navrátila. V réžii Martina Kákoša účinkuje Dušan Sabo.

Hradská bola samé blato. Kráčať po nej bola hotová drina. Stará široká cesta, teraz opustená a zarastená trávou, nebývala taká zlá. Rozrili ju asi sedliacke povozy z Konigrej. Mladík znovu opatrne prešiel na pásik trávy na druhej strane. Bola to nevľúdna poľná cesta a iba nízke zvyšky plota a roztrúsené kryju chránili pred tým, aby ju z oboch strán nepohltili šíre lány ornice a pastvín, nad ktorými voľne povieval vietor a tiahli veľké mračná, a kde sa aj drobné steblá trávy skláňali k sebe, ľahostajné voči všetkým pocestným. Opustená cesta bývala suchá a pevná. Cyril Meršem zastal. Rozhliadol sa po zvrásnenej červenej pôde a po purpurovom lese a vracal sa v spomienkach k dávnym zimám. Pole akoby sa odrazu zdvihlo a rozlomilo. Čosi vyplašilo cíbiky a úhor sa rozkolísal ružovými odleskami bielých vtáčich prsíčok, obrátených k zapadajúcemu slnku. Potom vzlietli kulíky a zmizli v diaľke v súmraku. Zo zeme vystupovala temnota a lepila sa na kmene brestov, ktoré sa týčili ako tajúplné sochy a v diaľke popri ceste sa zmenšovali. Meršem sa plahočil vpred. Hlina mu čľapkala a mľaskala pod nohami. Na ceste pred ním sa v tieni čupilo hospodárstvo Konigrej. Priblížil sa k nemu a hore pri stodole zbadal obrovskú hromadu kvaky. Kopa sa dvíhala takmer až k odkvapom a ťahala sa do šírky k ceste rozbrázdenej vozmy. Aj na bledé brúška kvaky dopadali lúče zapadajúceho slnka a vytvárali v súmraku nesčíselné množstvo oranžových zábleskov. Dvaja robotníci, ktorí neďaleko hromady čistili kvaku, zostali stáť ako tiene a pozorovali ho, ako prechádza okolo, vdychujúc ostrú vôňu repy. Všetko navôkol bolo nádherné a očarujúce, hoci kedysi sa mu tieto miesta zdali také všedné. Medzi konármi brestu, kúsok pred miestom, kam čo skoro dorazí, pomaly klesal šarlátový slnečný kotúč. Už ho boli len tri štvrtiny. Ale keď vyšiel na návršie, odkiaľ kopec strmo klesal nadol a široká cesta sa náhle končila, slnko spred neho zmizlo a tam, kde sa noc vzdúvala proti opadávajúcej ružovkastej mohutnej vlne dňa, belavo zažiarila zornička. Meršem preklzol prielazom v plote a na pokraji údolia si sadol na trnistý peň. Priestor široko ďaleko pred ním naplňala takmer až k jeho nohám ružová hmla. Pod ružovou záplavou súmraku sa ukrývali rozľahlé rybníky, hospodárstva, polia i vzdialená uholná baňa. Medzi ním a Leicestershireskými návršiami a Derbyshireskými vrchmi, medzi ním a celou južnou krajinou, odkiaľ ušiel, horela očarujúca červenkasto-ružová žiara zapadajúceho slnka a zornička, bdejúca na stráži. Tu na záveternom pobreží dňa bolo vidieť iba purpurový les a vysoký živý plot dolu pod ním a ešte nižšie strechu hospodárstva s pásikom vystupujúceho dymu. Juh so svojím ustavičným zhonom sa mu teraz videl neskutočný, ako nepokojný sen, ktorý narúša príjemný spánok. Tu na druhom brehu zapadajúceho slnka, s červenkastým prílivom pri nohách a s veľkou hviezdou trblietajúcou sa nad ním so zvláštnym úsmevom, nahý, vošiel so zdvihnutými rukami do pokojného prúdu života. Čo vlastne chce, čo hľadá v pozvoľna klesajúcom prílive dní? 2 roky prežil vo veľkom meste na juhu. Tam sa jeho duša ustavične pohybovala medzi trávami, zmietajúcimi sa v tisíckach vírov, v meteži príbojov, vznášal sa ako čajka, krúžil a poletoval nízko nad tvárami ľudského davu, zavše sa vzniesol a uchmatol odrobinku života. Pohľad, obrys, pohyb, aby sa zasítil. Mnohých ľudí, svojich priateľov prosil, aby znovu rozdúchali tlejúcu pahrebu svojich skúseností. Jemne vlastným dýchom rozdúchaval drobné plamienky a skláňal tvár k ich žiare a vdychoval slová, ktoré stúpali ako dym z oživenej pahreby, až mu z tej omamnej zmesi utrpenia, extáz a vzruchov i snov, ktoré vyvolali, prišlo zle. Väčšina ľudí však zadusila plamene pri veľmi búrlivých zážitkov, rozmrvenými paberkami sentimentality a hlúpeho strachu, a tak horúcu ničivú silu života, predierajúceho sa von, pocítil len zriedka kedy. Istotne, celkom isto by sa našiel niekto,
kto by ho nadostač obdaril elixírom životnej lásky a uhasil dychtivú túžbu, ktorá ho mučivo poháňala sem a tam, kto by ho aspoň na chvíľu utíšil a omámil, až by sa napokon rozosmial kryštáľovým smiechom hviezd. Okúpal sa v klesajúcej záplave súmraku a ako nahý chlapec v spenenom morskom príboji by objímal vlny, bil do nich a odpovedal by na ich divoké zovretia za vše smiechom, za vše bolestným vzdychnutím. Vstal a pretiahol sa. V údolí ležala hmla ako stádo oviec v košiari. Na oblohu vykročil dlhými krokmi Orion a smerom na západ šantili blíženci. Zachval sa, tackavým krokom zišiel dolu chodníčkom a prešiel cez sad, prepletajúca pomedzi tmavé stromy ako medzi starými známymi. Vošiel do dvora, bolo tam hlboké, hrozné blato. Pocítil odpor voči vlastným nohám, studeným, skrehnutým a ťažkým. Okno na dome nebolo zastreté a žiarilo ako žltý mesiac. Viselo cezeň iba zo pár veľkých brečtanových lístkov a úponok zimozelu. Okolo kozuba sa pohybovalo množstvo postáv. Medzi hospodárskymi budovami sa tajomne mihotalo ešte jedno svetlo. Z kravína k nemu doliehal akýsi hlas, netrpezlivé prešľapovanie kravy a pravidelný cvrkot mlieka v hrotku. V polotme krytého vchodu zaváhal. Potom vošiel bez zaklopania. Oproti nemu zastala dievčina, vychádzajúca práve s bochníkom chleba z mliekárne. Zarazila sa a chvíľu na seba hľadeli cez celú miestnosť. Vykročili k sebe, chytili ju za ruku a na okamih, ako by sa celý pohrúžil do jej veľkých hnedých očí. Potom ju pustil, pozrel na bok a prehodil pár slov na pozdrav. Nepoboskal ju, uvedomil si to, až keď začul jej hlas. Kedy si prišiel? Skláňala sa nad stolom, krájala chlieb a natierala okružky maslom. Čo to len bolo v tom jej sklonenom podajnom postoji, v tmavej hlavičke s čiernymi splývajúcimi vlasmi, zahaľujúcimi jej tvár, že sa musel zľaknúť, stiahnuť sa a uzavrieť si dušu, doposiaľ otvorenú ako nejaký priodvážny, do noci rozvitý kvet. A zdá ho zaskočila práve tá jej nezvyčajná poddajnosť, prenášajúca zodpovednosť výlučne na ňo a nútiaca ho stiahnuť sa pred tým bremenom do úzadia. Jej bratia sa práve vrátili domov z bane. Boli to urastení mládenci, jeden mal 20 rokov, druhý 22. Uholný prach na ich tvárach pripomínal masku, ktorá im dodávala záhadný výzor, zahaľovala prívetivosť pozdravov a premieňala ich na cudzincov. Videli iba, ako im oči na chvíľu ožili úsmevom, ktorý v zápätí pohasol a odvrátili sa od neho. Pred otvorenou rúrou pri veľkom hnedom hrnci s duseným mesom kľačala matka. Nevstala, len mu podala ruku a povedala: Cyril, vitajú nás. Veľké tmavé oči trochu zaváhali a zahledeli sa inde. Miešala ďalej lyžicou v hrnci. Sklamanie v ňom stúplo, ako keď náhle vystúpi voda pri boku lode. Znovu sa v ňom prebudil pocit bezútečnosti a zacítil aj chladné, mokré blato, ktorým sa sem s námahou prebrodil. A pritom bol medzi ľuďmi, čo ešte pred niekoľkými mesiacmi vítali prívetivými, rozžiarenými pohľadmi, kedykoľvek sem vkročil, aj keď prichádzal každý deň. Pred 3 rokmi sa ich životy zlievali do jedného plameňa, plápolajúceho celé večery nádhernou veselosťou a zábavou. Poznal jeden druhého od povrchných prejavov až po najhlbšie city. Teraz, keď sa k ním po dlhej neprítomnosti vracia, odťahujú sa, odvracajú sa od neho. Hlboko zarmútený si sadol na pohovku pod oknom. Srdce sa v ňom zovrelo pevne ako šiška, pred chvíľou, keď k ním prišiel ešte otvorená a plná nahých semienok. Vypitovali sa ho na všeličo o juhu. Ako vraveli, v tomto zapadákove priam dychtia po novinkách. Je to úplný pôžitok počuť nejaké novinky zvonku, povedala matka. Novinky. Usmial sa a rozprával, trhal pre nich listy zo svojho stromu, lístie núteného rozprávania. Trochu trpko sa usmieval, keď pomaly takmer mechanicky vykladal svoje novinky. Pritom však vedel, a v tom bola tá irónia, že po jeho záznamoch netúžia. Túžili po plachých púčikoch jeho nádejí a neznámych plodoch jeho skúseností s prenikavou príchuťou slz, dozretých na slnku radosti. Ale žiadali ho o novinky,
a on im z akejsi lstivej zvrhlosti dáva to, o čo ho prosili, nie to, po čom túžia, a nie to, čo by im chcel naozaj úprimne venovať. Pozvolna zo seba dostal všetko to, čo kedysi pokladal za nevyčerpateľné. Muriel po celý čas poletovala sem a tam, prestierala na stôl a počúvala, iba kedy tedy vzhliadla ponad jalovú záhradu rozprávania do jeho okien. Ale on sa v srdci zatvrdil a odvrátil od nej hlavu. Chlapci sa vyzliekli do polpása, kľakli si na rohošku pred kozubom a umývali sa vo veľkej cínovej nádobe. Matka im umývala a oplachovala chrbty. Potom stali a vyšúchali sa do sucha. Oheň sa im žiarivo a ružovo odrážal na krásnych hrudiach a mocné ramená sa im zdúvali a klesali životom. Zdalo sa, že s potešením vystavujú telá jasným plameňom. Benjamin, mladší brat, naklonil k teplú hruď, hlavu zvrátil dozadu a v pôžitkárskom úsmeve vyceril zuby. Meršem ich pozoroval, ako predtým pozoroval cíbiky a západ slnka. Potom si sadli k večeri a celú kuchyňu zahalila para stúpajúca z jedla. O chvíľu sa vrátil z kravína otec s najstarším synom a všetci sa zhromaždili okolo stola. Rozhovor viazol. Meršem si doberačne zažartoval. Otec sa spýtoval na politiku. Potom sa ostrý prenikavý pocit nesúladu ešte väčšmi prehlbil. Meršem nezvyčajne citlivý hneď zareagoval. Začal sa správať k spolustolovníkom nadmieru pozorne a jedol veľmi spôsobne. Rozprával prehnane správnou angličtinou, zaťahoval južným prízvukom, značne rozdielným od ťažkopádnej výslovnosti miestnych obyvateľov. A o to väčšmi kontrastovala jeho uhladenosť s ich drsným vidieckým správaním. Zamlkli a upadli do rozpakov, hapkavo hľadajúc slová. Chlapci večerali náhlivo. Jedlo hádzali do seba ako štrk do miešačky. Najstarší syn neohrabane macal veľkou rukou po tanieri s maslovým chlebom. Meršem sa usiloval zavrieť oči. Po celý čas viedol rozhovor na vysokej spoločenskej úrovni, ktorý v tej atmosfére nikto neocenil. Bolo mu to jasné a bez nejakých hlbších úvah cítil, že hoci kedy si ich mal tak rád, teraz si ich neodvolateľne odsudzuje. Irónia tejto situácie sa mu celkom páčila, bystrila a zjemňovala jeho dôvtip. Muriel, ktorá ho tak dôkladne skúmala, napokon všetko nejasne pochopila. Zvesila hlavu na tanier a trochu jedla. Zavše na ňo pozerala, pohrávajúca pritom s nožom, ruky mala škaredé ako celá ich rodina a obrátila sa na ňo s nejakou bezvýznamnou otázkou. Za každým jej odpovedal, ale jej vážny pohľad si vôbec nevšímal, nepreniknuteľne obrnený ľahkou iróniou. Predsa však slabým zábleskom podráždenia sprevádzajúcim svoju odpoveď uznával jej moc. Zasa si rýchlo skryla tvár. Pri čaji sa nezdržali dlho ako za starých čias. Muži sa zdvihli a s povzdychom, no dobre, sa pobrali von za svojou prácou. Jeden z chlapcov sa vystrel na pohovke, že si chvíľu pospí. Druhý si zapálil cigaretu a sedel s rukami na kolenách, žmúrkajúc do ohňa. Ani jeden z nich doma nikdy nenosil sako a ich košele a mocné holé šie dráždili cudzieho človeka práve tým, že zdôrazňovali jeho cudotu. Chlapi chodili s ťažkým dupotom dovnútra ku kotlu a zasa von. V kuchyni bol veľký zhon a silný prievan. Vynášali von vriacu vodu. Vyzeralo to tam ako vonku. Meršem sa utiahol vo svojom kútiku a tváril sa, že číta Daily News. Nikto si ho nevšímal, ako keby bol nejaká sova sediaca na tráme v maštali. Chod do salónika, Cyril. Prečo tam nejdeš? Je tam útulnejšie. Muriel sa k nemu obrátila s výčitkou či námietkou, ba takmer pokarhaním. Prenikavo si uvedomovala jeho vnútorný nepokoj a priam trápny nesúlad s okolitým prostredím. Bez slova vstal a poslúchol ju. Salónik bola dlhá nízka miestnosť, celá ladená do červena. Z hrady visela kytica imela a nad obrazmi cez mína so záplavou bobuliek, nad malými akvarelmi v žiarivých pozlátených rámoch, ktoré sa mu tak protivili, lebo ich namaľoval v období dospievania a nič nie je protivnejšie ako časť ľudskej bytosti, ktorú človek už prekonal. Klesol do čalúneného kresla zvaného grófka a premýšľal, v koľkých podobách ho už zažil tento salónik.
Tam pri Kozube kedysi mlátili úrodu svojich mladíckych skúseností a pozvoľna pálili plevy sentimentality a falošnej romantiky, zakrývajúce skutočné zrno života. Ako nedosiahnuteľne vzdialení sa mu teraz zdali Jane Eyreová a George Eliotová. Tie dve stáli pri začiatku. Usmieval sa a sledoval ďalej ten graf. Zaznamenával na ňom mená Kerlila, Raskina, Schopenhauera, Darwina a Huxleyho, Omara Chajáma, Ibsena a Balzaka, potom Guy de Maupassanta a pani Bovariovú. Uprostred pani Bovariovej sa rozišli. Odvtedy prišiel už len Nietzsche a William James. Nepočínali si zle, pomyslel si v tých rokoch, ktorými teraz aj tak trochu opovrhuje kvôli tej strašnej horlivosti a neskoršej smrteľnej nepoľavujúcej vážnosti. Želal si, aby prišla dnu a pozhovárala sa s ním o starých časoch. Prešiel na druhú stranu Kozuba a usadil sa do veľkého čalúneného kresla, ktoré ho vzadu pichalo do hlavy. Rozhliadol sa a napchal si za seba mäkké zelené podušky, ktoré sa mu jednostaj zosúvali dolu. Bolo týždeň po Vianociach. Pomyslel si, že Imelo a Cezmínu tu opatrovali asi kvôli nemu. Jeho dve fotografie ešte vždy stáli na čestnom mieste na rímse Kozuba, medzi nimi však bol niekto cudzí. Premýšľal, kto by to mohol byť. Na obrázku vyzeral dobre, ale medzi oslnivými, dôvtipnými fotografiami vyzeral trošku šašovsky. Zoširoka sa zasmial svojmu povýšenectvu. Potom si spomenul, že na sviatok zvestovania odchádza Muriel s rodinou z hospodárstva. Na rozlúčku si hneď začal pripomínať staré časy, keď tak neobmedzene šantili a vystrájali, tancovali a hrali divoké šarády a iné bláznivé hry. To boli časy, časy bezstarostnej, nadšenej zábavy, hovoril si práve v duchu a sám pre seba sa pri tejto spomienke usmieval, keď vošla dnu. Vkročila dovnútra váhajúc. Keď videla, že sa tam ako kedysi nenútene rozvaľuje, potichu zavrela dvere. Chvíľu tam sedela, lakte si oprela o kolená a bradu zložila do dlaní. Cmúľala si malíček a so slabučkým cmuknutím ho vyťahovala z úst, hľadiac pritom do ohňa. Čakala, hoci vedela, že on nikdy nezačne. Túžila doslova pocítiť jeho prítomnosť. Túžila sa po toľkých mesiacoch uistiť o jeho jestvovaní. Neodvážila sa priamo na ňo pozrieť. Ako všetky hlbavé, od prírody vážne duše, vzdávala sa nerozvážne a keď cítila, že ju odstrkujú a často s pohrdaním odvrhujú, bola bezbranná. Prečo si mi neoznámil, že prídeš? Spýtala sa napokon. Chcel som, aby som si mohol s vami vypiť čaj a navečerať sa presne tak, ako za starých čias. Aha, povzdychla si trpko beznádejne. Bola strašná pesimistka. Ľudia s ňou zaobchádzali surovo a bezcitne, až pošliapali jej najintímnejšie city. Zasmial sa a vľúdne na ňu pozrel. Ach áno, keby som sa bol nad tým zamyslel, bolo by mi zišlo na úm, čo tu môžem očakávať. Je to moja chyba. Ale nie. Odvetila rovnako trpko ako predtým. Nie je to tvoja chyba. Naopak, naša. Dovedieš nás na istú úroveň a keď odídeš, všetko to zasa z nás vyprchá a príjmame ťa, ako keby sme ťa nikdy nepoznali. Nič si z toho nerob, povedal nedbanlivo. Je to už raz tak, čo sa dá robiť. A ty sa máš ako? Obrátila sa a pozrela mu priamo do očí. Bola veľmi pekná. Mala pevnú postavu a všetky farby boli na nejaké si síte. Aj on sa jej zahľadil s úsmevom do veľkých, hnedých a vážnych očí. Ja sa mám celkom dobre, odvetila s rozpačitou iróniou. Neviem, no, vyzeráš dobre a celkom ako pán. A tebe je to ľúto? Nie, iba že si akýsi iný, vieš? Á, aká škoda. Už nikdy nebudem taký milý, ako som býval, keď som mal 21 rokov však. Šibol pohľadom na svoju fotografiu na Kozubovej rímse a trochu doberačne sa usmial. Áno, si iný, ale to neznamená, že už nie si taký milý. Si len iný. Myslím, že si ešte vždy milý, naozaj. Aj ona pozrela na fotografiu, ktorú kedysi ktosi nazval portrétom nafúkaného intelektuála, ale v skutočnosti to bola podobizeň vnímavého, prezieravého a vyberavého chlapca. Objekt toho portrétu tam ležel a usmieval sa na ňu. Potom sa v kresle pôžitkársky prevrátil ako mačka.
A toto je koniec všetkého. Pozrela na ňo preľaknutá a rozľútostená. Myslím tohto obdobia, dodal a prebehol pohľadom po miestnosti po jej zariadení. Koniec kroslej benku a tejto časti našich životov. Ach tak, vzdychla si skloniac hlavu a do povzdychu vložila celú hĺbku svojho zármutku a ľútosti. Zasmial sa. Nie si rada? Spýtal sa. Pozrela na ňoho ohromená, trochu vydesená. S Bohom je pekné slovo, vysvetľoval. Znamená, že na teba čaká zmena a ty ju potrebuješ väčšmi ako ktokoľvek iný. Ako ho počúvala, výraz tváre sa jej menil. To je pravda, povedala. Zmenu potrebujem. Mala by si si teda povedať, aké skvelé. Onedlho dám bez rozpakov s Bohom najbolestnejšiemu obdobiu svojho života. A sama musíš rozhodnúť o tom, či naozaj bolo najbolestnejšie, a to tak, že v budúcnosti sa nesmieš nechať natoľko zraňovať. A je to. Človek si je kováčom svojho osudu. Zamyslela sa nad spôsobom jeho myslenia a obrátila sa k nemu s jemným úsmevom plným prosby a roztúženia. Tak čo? Povedal po ležiačke a ľúbezne sa usmieval. Nie je to tak, nie si rada? Ale áno, prikývla. Som veľmi rada. Šibalsky na ňu zažmúrkal a nežným hlasom sa jej spýtal. Tak čo vlastne chceš? Áno, odvetila trochu zarazene. Čo chcem? Pozrela na ňo tak vyzývavo, až ho to pýchlo. Ale nie, povedal vyhýbavo. Ešte aj na toto sa ma pýtaš. Zakryla si oči a pokorne sa ospravedlňovala. Už dlho som sa ťa na nič nepýtala, či jazda áno? Veru, na to som ani nepomyslel. A koho si sa pýtala medzi tým? Koho som sa pýtala? Zdvihla obočie a pohrdavo sa usmiala. Nikoho, samozrejme, dodala s úsmevom. Svet kladie otázky tebe, ty kladieš otázky mne a ja chodím do nejakého temného orákula. Však... Zasmiala sa spolu s ním. Nie, povedal odrazu. Predstav si, že by si mi musela odpovedať na nejakú závažnú otázku, na čo by som ja sám nikdy neprišiel. Lenivo sa rozvaľoval v kresle a znovu sa začal usmievať. S prstom na perách sa k nemu obrátila a ostro sa na ňho zahľadela. Vlasy jemné ako lístie jej voľne lemovali tvár, v tmavých očiach jej mátala pochybnosť. Očami mu prebleskol náznak rozpakov. V každom prípade, pokračoval, mi niečo máš dať? Nespúšťala z neho lačné tmavé oči, uprel na ňu skúmavý pohľad, potom ako by sa stiahol a zreničky sa mu v zamyslení rozšírili. Vieš, začal, život je na to, aby ho človek žil, ináč nestojí za nič. A sám ho človek žiť nemôže. Aby si vykresala iskru, potrebuješ mať kremienok a ocielku. Čo keby si bola mojím kremienkom, bielým kremienkom a vykresala pre mňa červený oheň? Ale ako to myslíš? Vyjachtala. Vieš, pokračoval, premýšľajúc ako vždy náhlas. Myslenie to nie je život. Je to ako pranie, česanie, mykanie a tkanie rúna, ktoré priniesol rok života. A tak si teraz myslím, že sme už svoje pradeno učesali a utkali takmer celé. Musíme začať znovu, ty a ja. Spolu žiť, vieš? A nie iba hlbať a básniť, vieš? Jednostaj na ňo upierala lačný pohľad. Áno, zašepkala, ako by ho pobádala. Vieš, vrátil som sa k tebe, k tebe. Čakal, čo na to ona. Ale ja nerozumiem, povedala chrapľavo. Pozrel na ňu s takou nástojčivou úprimnosťou, že v nej zahnal všetky rozpaky. Hlúposť, povedal nežne, ale odvrátila sa na stoličke od neho. Ale nie celkom jasne. Trochu sa zamračil. No, už by si mohla pomaly vniknúť do algebry reči. Musím ti to, čo mám na mysli, vždy spočítať na prstoch číslo za číslom, holý výpočet. Nie, nie, zvolala ospravedlňujúca. Ale ako mám pochopiť tú zmenu u teba? Hovorieval si, že to nemôžeš. Pravý opak. Zdvihol hlavu, ako keby prijímal to, čo povedala. Ale áno, zmenil som sa, zabúdam. Asi som sa od základu zmenil, som starší, mám už 26. Kedysi som mala hrôzu z pomyslenia, že by som ťa mal poboskať, je to tak? Veľmi živo sa usmial a mäkko dodal, no. A teraz sa už toho nehrozím. Zalial ju sýty rumenec a skriela si pred ním tvár. Nie, že by som teraz vedel lepšie, ako vtedy, pokračoval pozvoľna s drsnou úprimnosťou, čo je láska.
Ako dobre vieš, ale myslím, že si krásna. Tak dobre sa navzájom poznáme. Nikoho iného tak dobre nepoznáme. Však nie. A tak hlas mu zlyhal a sedeli v napätom tichu, počúvajúc zvuky zvonka. Nejaký pes prenikavo brechal. Začuli, ako ho niekto tíši. Cyril Meršem počúval. Začul cvaknutie závory na dverách stajne a ťahavé zvonenie zvončeka na bicykli, ktorý zľahka narazil o múr. Kto je to? Spýtal sa bez najmenšieho podozrenia. Pozrela sa na neho a vo vinovatom úpenlivom pohľade bolo priznanie. Zaraz pochopil. Bože dobrotivý. On? Pozrel na fotografiu na kozube. Ako zvyčajne zúfalo prikývla a prst mala zasa v ústach. Meršem na chvíľu zmlkol, aby sa prispôsobil novej situácii. Aha, takže on je na mojom mieste. Prečo si mi to nepovedala? Ako som mohla? Nie je na tvojom mieste. Okrem toho, ty si nikdy nejaké miesto mať nechcel. Skryla si tvár. Nie, nechcel. Preťahoval slova a premýšľal. Je to moja chyba, moja chyba. Potom sa zasmial a rozmarne dodal. Ale moje staré rukavice si tuším tam v kresle vedľa seba schovávala. To áno, schovávala. Ospravedlňovala sa znovu s nevýslovnou trpkosťou, kým si ich odo mňa nevypýtal. Povedal si mi, aby som si vybrala iného a ja som urobila, ako si mi radil, ako zvyčajne. To som ti povedal. To, že som ti povedal. Asi áno, tuším, som blázon. A máš ho rada? Nahlas sa zasmiala pohrdavo a trpko. Je veľmi dobrý a má ma veľmi rád. Ako ináč? Zvolal Meršem a trochu ironicky sa usmial. A ako ďaleko už s tebou pokročil? Ponížilo ju to a neodpovedala. Teraz už len potreboval zistiť, akú dôležitú úlohu hrá v jej živote ten votrelec. Všimol si, že prsteň na ruke nemá, ale je možné, že si ho pred jeho príchodom stiahla. Usilovne rozvažoval, aký postoj by mal zaujať. Skúšal to už s mnohými ženami v nádeji, že prebudia jeho lásku, ale za každým sa sklamal. A tak zostal cnostný a čakal. Ale teraz už čakať nechce. Nikdy si s nejakou ženou nerozumel tak dobre ako s Muriel, ktorú tak horlivo vychovával, aby z nej bola zrelá žena, pričom on sám sa zároveň prebojúval k nezávislej, duševne vyspelej mužskosti. Dýchali rovnaké myšlienkové ovzdušie, ubíjali ich rovnaké búrky pochybností a dezilúzií, spolu rozkvitali v období čistej poézie. Tak spolu vyrastali, duchovne či skôr duševne, ako radšej hovorieval, už boli zosobášení. A teraz si zrazu uvedomil, že rozmýšľa o tom, ako sa Muriel zvrta okolo domu.

0: Počúvali ste čítanie z prózy Davida Herberta Lawrencea Moderný milenec v preklade Igora Navrátila. V réžii Martina Kákoša účinkoval v roku 2001 Dušan Sabo. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej venovaná rozhlasovým realizáciám niektorých próz spisovateľa Davida Herberta Lawrencea. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia.
1: Počúvate Rádio Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. V prvej časti budeme počúvať diela autorov ako Jean Sibelius, Antonín Dvořák, Piotr Ilič Čajkovský, Sergej Rachmaninov či George Enescu. Na úvod si v interpretácii Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu z Budapešte vypočujeme kompozíciu Finlandia Jeana Sibelia, opus 26 na zázname z októbra 2025. Dirigentkou je Deliana Lazarova. Prajeme príjemné počúvanie.